Top na svetovnem prvenstvu zbrala slovenska rokometna reprezentanca. Selektor Uroš Zorman je poleg Tadeja Kljuna, ki nadomešča poškodovanega Timoteja Grmška, naknadno vpoklical še tri rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Poglejmo še vremensko napoved. Na zahodu in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V torek bo sprva oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici na prvem programu Radia Slovenija, v oddajici Jazz pred polnočjo. Danes se bomo spomnili slovitega brazilskega glasbenika, ki ga ni več med nami. To je gospod Sergio Mendes, najbolj znan po svoji zasedbi Brazil 66 in pa potem, da je ponesel portugalščino v svet, jo prinesel tako rekoč v vsak dom, kjer imajo radi dobro glasbo. Sergio Mendes je bil član drugega vala Bossa Nove, torej za Antonijom Carlosom Jobimom in pa Joaom Gilbertom, oba sta bila njegova dobra prijatelja in tudi mentorja. Sicer pa je Sergio Mendesa odkril in izdal njegovo prvo ploščo, kot tudi vse naslednje, sloviti trobentač Herb Alpert, ki ga poznamo po skladbah, ki se vrtijo seveda tudi na programu Radia Slovenija. Poslušajmo Sergio Mendesa torej v skladbi Maš Kenada, ki je bil leta 1966 velik hit in pravzaprav prvi hit posnet v portugalščini, ki je obkrožil svet. Sergio Mendes in Brazil 66.

Sergio Mendes je bil tole in skladba Maš Kenada, zdaj pa z nami še en legendarni glasbenik, bobnar Billy Cobham, ki je pred 50 leti, oziroma natančneje leta 1973, izdal kultno ploščo Spektrum, ki jo slišite v ozadju.

Billy Cobham in njegov legendarni album Spectrum, ki je izšel pred 50 leti. Zdaj pa bo z nami ena največjih pevk na sodobni džezovski sceni. Gospodična Samara Joy, dobitnica 3 nagrad Grammy. Slišali bomo skladbo Sweet Pumpkin, ki je izšla na njeni plošči Linger a While. Prav tako nagrajeni z nagrado Grammy. Samara Joy.

Samara Joy in z nagrado Grammy ovenčana plošča Linger a While. Zdaj pa z nami John Batiste, glasbenik, ki je kar petkratni dobitnik nagrade Grammy, glasbenik, ki ga je pod svoje okrilje vzel nihče drug kot sloviti, legendarni Quincy Jones. Poslušajmo Johna Batista v skladbi I Need You.

0: John Batiste, petkratni gremijevec v skladbi I Need You. Cyril Aimé, najbolj oroča džezovska pevka ta hip, morda bi celo lahko rekli. Glasbenica, ki ima svoje korenine tako v Franciji kot v Dominikanski republiki, živi pa v Kostariki, kjer si je kar sama zgradila leseno hišo sredi džungle. No, Cyril Aimé nima prav veliko časa uživati v džungli Srednje Amerike, saj je ves čas na koncertih, na turnejah po vsem svetu. Mi bomo slišali Cyril Aimé v skladbi Beautiful Way, ki je pravkar izšla na njeni novi plošči, ki nosi naslov A Fleur de Peau. Cyril Aimé in Beautiful Way.
1: Bird cage, take the gold and leave me with my

Ciril, Eme in Nina Nova plošča. Nova plošča pa je pravkar išla tudi na slovenskem džezovskem trgu, seveda pri naši hišni založbi, založbi kakovostnih programov ZKP RTV Slovenija. Gre za ploščo, ki jo je podpisal eden naših najbolj priznanih džezovskih pianistov, Marko Črnčec, in sicer s svojim triom, v katerem sta zaigrala še Kristjan Krančan na bobnih in pa Josh Ginsburg na kontrabasu. Plošča nosi naslov Without Words oziroma Brez besed, na njej pa se je Marko Črnčec posvetil glasbi našega legendarnega komponista, pa tudi trobentača in aranžerja Mojmirja Sepeta. Mojmir Sepe, eden najbolj znanih slovenskih glasbenikov, ki je napisal celo vrsto nepozabnih zimzelenih skladb iz tako imenovanega obdobja slovenske popevke, ki mu rečemo kar zlato obdobje slovenske popevke. Spomnimo se samo skladb Zemlja pleše med iskrenimi ljudmi, S teboj, Poletna noč, Pridi, dala ti bom cvet, Brez besed in še marsikatera bi se našla. Mi bomo zdajle slišali trio Marka Črnčeca v skladbi Uspavanka za mrtve vagabunde. Marko Črnčec in njegov trio.

Marko Črnčec in njegov poklon Mojmirju Sepetu, zdaj tudi na CD-ki, ki je išla pri založbi kakovostnih programov Radio Televizije Slovenija. Cécile McLaurin-Salvon, ena tistih mladih zvezdnic sodobnega vokalnega džeza, zmagovalka Thelonious Monk Competition, torej najbolj prestižnega džezovskega tekmovanja na svetu, zmagala je tudi na Sarah Vaughan Jazz Competition. Poje v angleščini, francoščini, oksitanščini in haitski kreolščini. Njena plošča z naslovom Melusin je sedma po vrsti, ki jih je posnela Cécile McLaurin-Salvon, z nje pa bomo slišali naslovno skladbo Melusin, Cécile McLaurin-Salvon. Un soir je faisais...

Cécile McLaurin s'en vont in zgodba o Meluzini. Zgodba, ki sega vse v 14. stoletje. Zdajle pa z nami Michel Camilo, sloviti latinoameriški pianist, ki prihaja z Dominikanske republike, in njegova plošča, ki je, ne boste verjeli, izšla že pred 30 leti in nosi naslov One More Once. Z njim bomo slišali skladbo On the Other Hand, v kateri bo solist trobentač Michael Mossman. Michel Camilo in njegov orkester.

Mišel Kamilo iz leta 1994. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, naše druženje v džezu pred polnočjo bomo sklenili z globoko zgodovino džeza, slovitim pianistom Oscarjem Petersonom. Oscar Peterson je sicer svoje najboljše plošče posnel s triom, v katerem sta igrala bobnar Ed Tickman in kontrabasist Ray Brown. Pa vendarle se je proslavil s ploščami, ki so nastale v Nemčiji pri milijonarju, ljubitelju džeza in tudi tonskemu mojstru, to je bil gospod Hans Georg Brunner Schwer. Prav pri njemu je bila posneta skladba Perdido, in sicer leta 1968, ki jo bomo slišali za slovo. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Andrej Šavko. Na vzhodu Slovenije težave povzroča huda suša, tudi ponekod drugod po državi so razmere zaskrbljujoče. V marcu in aprilu je padlo več kot polovico manj padavin kot običajno. Čeprav vremenoslovci napovedujejo spremembo vremena, se kmetje bojijo, da je suša že naredila nepopravljivo škodo, tako na poljščinah kot na travnikih. Najhuje je v Pomurju, tamkajšnji kmetje opozarjajo, da je lahko okrnjena krma in razvoj spomladanskih kultur, zmanjšana pa je tudi rast ozimnih žit. Rusija se je od začetka tridnevnega premirja vzdržala obsežnih letalskih in raketnih napadov na Ukrajino, a ni prenehala z napadi ob frontni črti, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da Rusi nadaljujejo napade predvsem v sektorjih, ki so zanje ključni. Premirje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer velja do današnjega večera, v tem času pa naj bi obe strani druga drugi izmenjali po 1000 ujetnikov. Izdatki iz slovenske zdravstvene blagajne bodo letos največji v zgodovini, znašali bodo 6,2 milijarde evrov. Razlogov za rekordno porabo je več. Več kot milijarda evrov na leto se porabi samo za zdravila in cepiva, tudi zaradi zelo dragih novih načinov zdravljenja, ki prihajajo na trg. Vse to ogroža stabilnost sistema, ne le pri nas, tudi drugod po Evropi. Pozivi Evropski uniji naj ukrepa so zato vse glasnejši. Unija pa je že napovedala povečanje investicije v razvoj inovativnih terapij, kar bi posledično moralo pripeljati do bolj vzdržnih cen inovativnih zdravil v posameznih državah članicah. Šport na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je zaključil skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je sinoči s 5-2 premagala Litvo in potrdila nastope v izločilnih bojih. V teh se bo najprej pomirila z Latvijo. Slovenske reprezentantke pa so tekmovanje zaključile s porazom proti Avstriji z 8-4 in tako ostajajo v skupini C. Poglejmo še vremensko napoved. Na zahodu in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. V torek bo sprva oblačno s plohami in nevihtami, občutno se bo ohladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V četrtek bo sprva dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.
2: Poslušate nočni program Radia Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor že označil za nesprejemljivega. Iranska revolucionarna garda je med tem sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju hormuške ožine. Ob tem so še zagrozili, da bodo na vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje odgovorili z napadi na ameriška oporišča v regiji ali sovražne ladje. Na Tenerifu se bo danes predvidoma zaključila evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hantavirusa. S čarterskimi poleti so včeraj večino potnikov že odpeljali v domove, v domovine, popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in meri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ob zadnjih prometnih nesrečah in popolnem prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarja, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Po njihovem mnenju je Dars hkrati začel preveliko število obsežnih del na najpomembnejših prometnih žilah države, ne da bi ob tem zagotovil ustrezne obvoze, prometno pretočnost ali minimalne varnostne standarde za uporabnike cest. Šport. Nogometaši Barcelone so v velikem slogu osvojili 29. naslov španskega prvaka. V 35. krogu so ugnali madridski Real z 2-0. Katalonci imajo tako 3 kroge pred koncem, 14 točk naskoka pred večnimi tekmeci. Vreme bo danes na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov.

0: Ponedeljek bo pri nas praznično barvan. Radio Maribor namreč praznuje že 81 let ustvarjanja zgodb, glasbe, informacij in seveda druženja. V jutranjem programu bomo obujali spomine, pripravili tudi nekaj prazničnega razpoloženja in kot zmeraj odlično glasbo za prebujanje.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.
4: To je en komad, ko se ne dela, da je nekaj drugega, ko je.

0: Jutra ob kavi so še lepše ob kitari.
1: Taka lepa vožnja je bila.
2: Ja. Gledali smo sonce vzhajat.
1: Pogovarjali smo se
2: v stvarih. Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem človek tle, ko bi umrl za te. Ja, men smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful begalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne. Pol je pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedenko. In pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojali v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na naši novi spletni strani.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Poslanci bodo danes nadaljevali obravnavo intervencijskega zakona, ki so ga vložile stranke NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. V prvem branju pa ga je podprl tudi SDS. Mnenja o predlaganih ukrepih so deljena. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica in Davorin Kračun, Fiskalni svet.
2: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije.
3: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance.
1: V oddaji tudi o tem.
4: Trump iranski odgovor na predlog mirovnega sporazuma označil za nesprejemljivega. So za odhod Kristjana Šmita z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini krivi ameriški pritiski? Nogometaši Mure so si po zmagi nad Primorjem zagotovili obstanek med prvoligaši. Na zahodu in v osrednjih krajih danes oblačno s padavinami, jutri povsod občutno hladneje.
1: Z vami sva Mateja Perper in Andrej Šavko. Državni zbor bo, kot rečeno, na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki posega v kar 10 drugih zakonov. Predlagani ukrepi razburjajo stranke odhajajoče koalicije, pa tudi del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati, ki opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Erika Štular.
5: Obsežen zakon med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov, samodejno upokojitev ob izpolnitvi pogojev ter na to polno pokojnino ob nadaljni zaposlitvi, pa tudi izničenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja ga zato pozdravljajo kot prvi korak k večji konkurenčnosti. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica.
2: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja. Gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva.
5: Fiskalni svet ocenjuje, da vodi v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP na srednji rok. Predsednik dr. Davorin Kračun.
3: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
5: Da združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne, opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba.
0: Prva jutranja kronika.
1: V Bruslju se bodo na rednem zasedanju zbrali zunanji ministri članic Evropske unije, ki bodo razpravljali predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju proti Rusiji in o razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer Hormuška ožina še naprej ostaja zaprta za ladijski promet. Predvidena pa je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Evropska unija ocenjuje, da Rusija še vedno ni pripravljena sesti za pogajalsko mizo, zato želi na njo ohranjati pritisk. To gotovo ne bo razveselilo ruskega predsednika Putina, ki ob nedavnem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo krivdo za začetek vojne v Ukrajini in njeno stopnjevanje pripisal Zahodu. Čeprav Rusija ne odstopa od svojih vojaških ciljev v Ukrajini, pa je ruski predsednik ponovil, da je pripravljen na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Ministri bodo sicer govorili o nadaljnih konkretnih korakih za začetek izplačevanja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, pa tudi o morebitnem začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, potem ko je oblast na Madžarskem prevzel Peter Madžar. Zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu bo na dnevnem redu tudi Izrael in razprava o morebitnih sankcijah. Po besedah visokega evropskega uradnika je Unija vedno bližje uvedbi sankcij zaradi nasilja naseljencev na Zahodnem bregu.
1: Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor že označil za nesprejemljivega. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa medtem verjame, da je mogoče zrušiti iranski režim, vendar je opozoril, da to ni zagotovljeno, dogovorjeno in da časovnice takšnega izida ni mogoče napovedati. Če je iranski režim oslabljen ali morda strmoglavljen, to pomeni konec Hezbolaha, Hamasa in verjetno tudi konec Hutijevskega režima, ker se celotna struktura teroristične posredniške mreže, ki jo je zgradil Iran, sesuje, je še dejal Netanjahu. Christian Schmidt odhaja z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Delo bo opravljal do imenovanja naslednika. Ob napovedi odhoda je zapisal, da je treba storiti še veliko, če želi Bosna in Hercegovina uresničiti svoje euroatlantske ambicije.
4: Zakaj predčasno odhaja, Schmidt ni sporočil. Med razlogi za odhod bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Schmidt naj bi svojo odločitev uradno predstavil v torek v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada Bosne in Hercegovine in njeno razgradnjo. Rusija se je od začetka tridnevnega premirja vzdržala obsežnih letalskih in raketnih napadov na Ukrajino, a ni prenehala z napadi ob frontni črti, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da Rusi nadaljujejo napade v sektorjih, ki so zanje ključni. Premirje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer velja do današnjega večera, v tem času pa naj bi strani izmenjali po 1000 ujetnikov. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hanta virusa. S čarterskimi poleti so včeraj večino že odpeljali v domovine, popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko.
1: Pred športnim delom oddaje pa še skok na veliki evrovizijski oder. Odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da Izraelu dovoli nastop na letošnji pesmi Evrovizije, pomeni izdajo človečnosti in razkriva očitne dvojne standarde. Tako je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom, v katerem bo sodeloval tudi Izrael, dejala generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, je Evropska radiodifuzna zveza Izraelu ponudila mednarodno prizorišče, medtem ko ta še naprej izvaja genocid v Gazi, nezakonito okupacijo in apartheid, je še dejala Kalamar. Povejmo še, da bo slovenski jadralec Toni Vodišek danes na Portugalskem začel tekmovanja na svetovnem prvenstvu Formule Kite, na katerem bo skušal osvojiti medaljo. Za koprskega olimpionika bo to test v sklopu priprav na olimpijske igre v Los Angelesu, kjer bo branil srebro. O drugem športnem dogajanju pa v prispevku, ki sledi, z vami bo Gašper Ogrinc. Lep dan in lep začetek tedna vam želimo.
7: Tretja etapa kolesarske dirke po Italiji se končala sprintom v središču Sofije, kjer je slavil Francoz Paul Meunier. Drugo mesto je osvojil Italijan Jonathan Milan, tretje pa Nizozemec Dylan Groenewegen. Danes imajo kolesari prost dan, ki ga bodo izkoristili za selitev iz Bolgarije v Italijo. V skupnem vodstvu je še vedno Urugvajec Guillermo Silva. V preddvoru se je včeraj na pripravah na odločilno tekmo s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu zbrala slovenska rokometna reprezentanca. Njen selektor Uroš Zorman je na priprave poleg Tadeja Kljuna, ki se je pripravam pridružil na mesto poškodovanega Timoteja Grmška, upoklical še tri rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je končal skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je po zmagi nad Angleži sinoči premagala še Litvo s 5-2 in potrdila nastope v izločilnih bojih. Danes bodo najprej igrali z ekipo Latvije. Slabše se je končalo za Slovenke, ki so prvenstvo končale s porazom proti Avstriji z 8-4. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2-0 premagali Primorje in si zagotovili obstanek med prvoligaši tudi v prihodnji sezoni. Ajdovci pa bodo obstanek iskali v dodatnih kvalifikacijah. V teh se bodo pomerili proti drugovrščeni ekipi druge lige.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Andrej Šavko, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
8: Danes nas vsaj v zahodnih in deloma v srednjih krajih čaka večinoma oblačen dan s plohami in nevihtami, sredi dneva in popovdne pa se bodo te širile tudi proti vzhodu, kjer bodo sicer še sončna obdobja. Temperature pa nekje od 17 do 22 stopinj. Začeraj in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik pa naj bi postopno ponehal. Proti jutru se bo nekoliko jasnilo, temperature jutri zjutraj od 6 do 11, jutri do popovdne naj bi padavine, tako plohe kot nevihte, se ponovno razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Občutno se bo hladilo, tudi meja sneženja naj bi se postopno spustila tam do okoli 1000 metrov nad morjem. Popovdne od severozahoda spet nekaj jasnine, temperature pa le od 12 do 16 stopinj. Če pogledamo še k sredi, delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mrzličnih legah pa marsikje tudi slana. Trenutno imamo temperature kar prijetne, 14 stopinj v Mariboru, tako tudi na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Slovenjgradcu, 13 stopinj namerjenih v Ljubljani, 15 v Murski Soboti, 16 v Portorožu in na Kredarici 5 stopinj.
0: Promet.
8: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, tam torej previdno, nikar prehitro oziroma predvsem strpno, a vse ostalo pa vse zaenkrat brez kakšnih večjih težav. Če je karkoli novega, karkoli aktualnega, pokličite, sporočite, povejte.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
0: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
8: Dobro jutro, ponedeljek je tukaj, 5:42 kaže ura, mesto še malce zeha, kavni aparati že pošteno delajo, mi pa danes odpiramo eno tako posebno jutro. 11. maj, kar ni čisto navaden datum, danes praznuje naš Radio Maribor. Že 81 let smo glas jutrnih poti bi lahko dajali, prvih kav, zgodnih služb, tudi nočnih izmen, pa vseh vaših zgodb. Od leta 1945 naprej se je marsikaj spremenilo, avtomobili, moda, telefoni, pa frizure, ena stvar pa ostaja. Radio, ki vas tako vsako jutro pričaka, s prijetno besedo, glasbo in pa tudi dobro družbo. In tudi danes bo tako. Pred nami novo jutro, nov teden in kup dobrih razlogov, da ga začnemo skupaj. Dobrodošli na Radio Maribor. Že 81 let vas prebujamo.
9: Dobro jutro.
0: Z Radijem Maribor.

0: It's my life, pravi Talk Talk, 10 minut pred 6 uro. Ja, to je naš dan, bi lahko dejali. 81. rojstni dan Radia Maribor. Visoka številka, verjamem, da marsikdo izmed vas, ki nas poslušate, praznuje še kakšno številko več ali pa kakšen rojstni dan več. Kar je tudi lepo in kar je, ja, seveda, vredno vseh čestitk. Tudi danes bo tako praznično obarvano vse skupaj pri nas. Kot ponavadi, kakšno ponedeljkova rubrika ne bo manjkala, tudi danes se bomo glasbeno vrnili kam nazaj. Morda ne na festival na rečne popevke, ker ti ta pred 81 leti še ni obstajal, bomo pa morda se vrnili tam v leto 1945 in malce pogledali, kako in kaj. Sicer pa tudi danes vas vabimo na dan odprtih vrat, z nami praznujete tudi osebno, če lahko se oglasite, pridite, poklepetamo tam ob 10. uri, tisti, ki imate čas, ki niste v službi, ki lahko se le malce oglasite. Ne pozabite pa še zmeraj, da bomo tudi danes izžrebali 3 nagrajence, tiste, ki pridno sodelujete v naši nagradni igri ob rojstnem dnevu. Sprašujemo vas torej, kateri izvajalec, izvajalka, ansambl, pesem, katera skupina morda vam je bila najbolj všeč do sedaj v naših jutrih ob kavi in kitari. To nam lahko napišete na naš mail radio.maribor@rtvslo.si. Če pa raje napišete kakšen SMS, pa tudi tega lahko pošljete seveda na naš SMS nabiralnik in samo to je to. Čisto preprosto napišete, poveste, mi pa bomo seveda marsikoga oziroma 3 nagradili z novim radijskim sprejemnikom DAB. To je tisti, ki vleče vse posod in ga lahko nesete kamorkoli sabo in vas ne bo pustil na cedilu. Tako da nič 51 210 3x8. Nič 51 21 nič 888. Kaj se pa nam še prinaša današnje jutro? Marsikaj zanimivega in upam, da boste praznovali skupaj z nami.
1: Radio Maribor praznuje rojstni dan.

0: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
1: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
0: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
1: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
0: Več na menvezajtal.si.
2: To smo mi!
3: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
4: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
3: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
4: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
3: Kako lahko sodelujete?
4: Ja, preprosto nas poslušajte.
3: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
4: Bodite z nami.
3: Praznujte z nami.
4: In osvojite super nagrado.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Čutim te, društvo mrtvih pesnikov, tudi mi se dobro čutimo drug drugega. Ura pa točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Danes mineva 81 let od takrat, ko se je prvič oglasil Radio Maribor. Neuresničena prizadevanja predvojnega mariborskega župana, dr. Alojzija Juvana, po relejni postaji, teda edinega slovenskega radija in v nadaljevanju po lastni radijski postaji v Mariboru, je v politični podpori maja 1945 uresničila skupina ob tedaj 19-letnem radijskem tehniku Viliju Mešiču. Radio Maribor pomeni tudi začetek regionalnega medijskega koncepta, ki ga uresničuje javna RTV Slovenija.
2: Zakaj Radio Maribor? Zaradi tega, ker so oddaje poučne in ko se katera oddaja ukine, mi je kar malo hudo. Veliko stvari sem spoznala. Meni je Radio Maribor, bom rekla, zakon.
0: Je povedala Martina Mejavšek, ena najzastejših dolgoletnih poslušalk našega radija. Ob rojstnem dnevu bomo ob 10. na Ilihovi ulici 33 odprli vrata za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, in vam tudi podrobneje predstavili radijsko delo. Poslanke in poslanci pa bodo današnji izredni seji odpravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Trojčka okoli NSI, Demokrati in Resnica. O podpori gospodarstva predlagatelji poudarjajo, da zakon prinaša razbremenitev ljudi in podjetij. Omnibus predlog posegov 10 zakonov, sistemski posegi pa poleg odhajajoče koalicije razburjajo tudi del stroke in civilne družbe na čelu sindikati. Po izračunih financ naj bi se jutri na bencinskih črpalkah regulirane cene pogonskih goriv občutneje znižale. Če država ne bo posegla v trošarine ali druge dajatve, se bo bencin pocenil za približno 8 centov, dizelsko gorivo in kurilno olje pa med 5 do 8 centov. Državni Eles, sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji, v Pekrah prenavlja svoje poslovne prostore. Izvajalci del bodo porušili garažo in k obstoječi stavbi zgradili približno 600 kvadratnih metrov velik prizidek. Vrednost gradbenih del znaša skoraj 1 900 000 evrov. Vrednost celotnega projekta, ki naj bi ga končali v drugi polovici naslednjega leta, pa je ocenjena na 1,5 milijon evrov. Pred nami oblačen dan s plohami in nevihtami, le na vzhodu bodo še sončno obdobje, temperatura pa nekje od 17 do 22 stopinj. Že zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte postopno ponehale proti jutru, pa se bo nekoliko jasnilo. Jutro bo hladno, le od 6 do 11 stopinj bomo namerili, sicer pa spet čez dopoldan padavine, plohe in nevihte, ki naj bi se od severa ponovno razširile nad vso Slovenijo. Še kakšen ukrepljen severni veter, temperature pa tudi čez dan niže, kakor smo bili vajeni le od 12 do 16 stopinj. Trenutno v Mariboru jasno pri 15 stopinjah, tako tudi na Ptuju, 13 v Ljubljani, 14 v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Slovengradcu, 15 v Murski Soboti, 16 v Portorožu in na Kredarici 5 stopinj.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti je oviran med Sneberjami in Zadobrovo proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču previdno, prav tako pa zastoj že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter tudi pred Šentiljem proti Avstriji, tam boste izgubili nekje do 15 minut v tem trenutku. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
3: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 6:04 minute, novo majsko jutro, mesto se počasi prebuja, prve luči so se že prižgale v kakšnih pisarnah, v pekarnah že diši, na cestah pa že srečujemo tiste najbolj pogumne ponedeljkove junake. Je pa danes tudi jutro, ki je pri nas torej še posebej praznično, 81 let praznuje Radio Maribor, že več kot 80 let smo tako del vaših jutr, upam da vaših navad, poti v službo, vikendov, praznikov, pa tako čisto vsak dan. 11. maj 1945 je bil datum, ko je prvi zazvenel Radio Svobodni Maribor. In čeprav se svet od takrat obrnil že neštetokrat, ostaja nekaj lepega domačega tudi v tem, da si zjutraj prižgeš radio in zaslišiš kakšen znan glas. Hvala, ker ste del naše zgodbe in naj bo tudi ta ponedeljek tak dober začetek novega tedna, po novega dobrega leta za nas.
1: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

Heroes in David Bowie, 8:06 je, ja, 11. maj, torej danes. Radio Maribor praznuje svoj rojstni dan, že 81. Ni pa samo to, kar je zaznamovalo ta današnji dan. Če pogledamo malce po koledarjih in če malce prelistamo, vidimo, da je za današnji, torej 11. maj, zapisano ime Sigismund. Mnogokrat tudi Žiga. Prvo je pri nas izjemno redko, no samo ime Žiga pa v zadnjem času zelo modno. Iz imena Sigismund, ki ga najdemo tudi v virih iz 15. stoletja, pa so nastali pri nas ohranjeni priimki Zigmund, Žižmund, Žigon pa tudi Žgur. Iz slovenske zgodovine poznamo barona Žigo Zoisa, mecena, mentorja slovenskih izobražencev v dobi razsvetljenstva. Z njim so povezana tudi pomembna imena naše književnosti, recimo Anton Tomaž Linhart, Valentin Vodnik, Blaž Kumerdej in tudi Jernej Kopitar. Iz slovenske zgodovine pa poznamo še plemiča Žigo Herberštajna, ki je svoje vtise številnih potovanj po Evropi opisal v obširni autobiografiji, zlasti pomembni pa so njegovi moskovski zapiski. Delo, ki je šlo leta 1549 na Dunaju in je bilo dolgo časa edini priročnik za potovanje v Rusijo. Iz evropske zgodovine poznamo tudi Zigmunda Luksemburškega, madžarskega kralja in rimsko-nemškega cesarja, sina Karla IV. In moža Barbare Celjske, hčerke Hermana II. Celjskega. Dobro jutro.

0: Ne boste nazaj? Oja, ja, mi smo tukaj in smo skupaj z vami. 13 minut čez 6 uro je, zdaj pa tudi čas, ko bomo še malce pogledali tako nazaj v zgodovino. Kakšno zgodovino? Tisto, ki imamo vsi zelo, zelo radi.
1: Glasba na današnji dan.
0: Kaj se je torej zgodilo na današnji dan pomembnega takšnega v glasbi, torej 11. maja? Leta 1963 so legendarni Beatli osvojili vrh britanske lestvice albumov s svojim prvencem. Please, Please Me, album posnet praktično v enem dnevu in je tudi postal tak začetek prave Beatlemanije in ena najpomembnejših plošč v zgodovini popularne glasbe. Samo dve leti kasneje je ameriški kantavtor Roger Miller z uspešnico Man of means by no means King of the road King of the Road zasedel prvo mesto britanske lestvice singlov, pesem o svobodnem popotniku, ki je postala brezčasna country klasika. Leta 1981 pa je v starosti 36 let umrl jamajški glasbenik Bob Marley, kralj regi glasbe in avtor mnogih pesmi. Zagotovo je ta ena najbolj popularnih. Vsak, ki jo sliši, ve, s kom jo povezuje. Njegova glasba še danes nosi sporočila miru, ljubezni, tudi svobode. Leta 1991, torej desetletje po smrti Boba Marleya, pa je švedski duo Roxette osvojil vrh ameriške lestvice svojo pesmijo. Joyride, energijska pop uspešnica, ki je zaznamovala začetek 90-ih in tudi ta švedski duo dokončno utrdila med največjimi svetovnimi izvajalci tistega časa. Na današnji dan, leta 1941, pa sredil tudi Eric Burdon. Morda mar se komu ime nič ne pove, če pa vemo, da je bil pevec legendarne skupine The Animals. Ki je svet osvojila s kultno skladbo House of the Rising Sun. Njegov prepoznaven glas pa velja za enega najbolj markantnih v zgodovini rock glasbe. Kaj bomo danes slišali v celoti? Pa dajmo nekaj pozitivnega, glede na to, da je praznično vzdušje pri nas. Čeprav je res, da se je prav na današnji dan torej od nas poslovil Bob Marley, pa naj nam pozitivno zapoje. Everything's gonna be alright.

In Tomaž Domicel, še 8 minut manjka do 7 ure. Previdno na naših cestah. Zastoj je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Tam pravite nekje 10 do 15 minut boste izgubili vse od krožišča Pesnice naprej proti Šentilju. Vas čaka zastoj pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Tisti klasični jutranji zastoj in zamuda nekje do pol ure. Če je še kaj novega, nič 80, 11, 25.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
3: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
2: Na Radio Maribor.
4: To smo mi! Radio Maribor!
5: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
6: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
5: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
6: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
5: Kako lahko sodelujete?
6: Ja, preprosto nas poslušajte.
5: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
6: Bodite z nami.
5: Praznujte z nami.
6: In osvojite super nagrado.
4: Radio.

0: Kar je res res, pravijo faraoni in res je, da je ura točno pol sedem.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Državni zbor bo na izredni seji drugič obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Dopolnila sprejeta na seji skupnega odbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburjajo odhajajočo koalicijo in del javnosti. Zunani ministri Evropske unije se bodo v Bruslju pogovarjali o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Na neformalnem zajtrku pa bodo skupaj z državami Zahodnega Balkana govorili tudi o prihodnjih odnosih z regijo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranske predloge za končanje vojne označil za nesprejemljive. Iran medtem zahteva konec spopadov na vseh frontah in popoln nadzor nad Hormuško ožino. Na Tenerifu pa se zaključuje evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, ker je izbruhnil hantavirus. Evakuirali so že večino potnikov, ladjo pa bodo na Nizozemskem temeljito razkužili. Danes bodo po sončnem dopoldnevu nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa še od 17 do 22. Jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Trenutno v Mariboru še sončno pri 15 stopinjah.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani vas čaka zastoj in zamuda nekje do pol ure, le previdno. Zastoj tovornih vozil pa še zmeraj na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, tudi tam previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Hvala, da delite vsa vaša opazanje tudi z nami. Mi z vami delimo dobro glasbo, tudi tako, ki vas pravi po konci. V tem jutru, 2 minuti čez pol sedmo. Gloria Estefan.

0: Monturo in Gloria je Stefan 7, čez pol sedmo je, 11. maj je danes, recimo na današnji dan leta 482 se rodil bizantinski cesar Justinian, ki je v času vladanja želel obnoviti rimski imperij in po njegovi zaslugi so zgradili znamenito cerkev Haga Sofia v Carigradu. Leta 1811 se v Siemu rodila dvojčka, ki sta bila zraščena s prstnima košma in po njih se tudi imenuje Siemski dvojčki. Pa na današnji dan recimo se je skupina komikov združila pod imenom Monty Python. Njihov leteči cirkus so na BBC-u začeli predvajati oktobra, posneli so pa 45 nadaljevanj. Računalnik Deep Blue prav na današnji dan leta 1997 premaga Garija Kasparova in tako je šahovski velemojster prvič izgubil igro proti računalniku. In pa tudi prvi evrski kovanec so izdelali prav na današnji dan leta 1998. In pa seveda še en pomemben dan zaznamujemo prav danes, vsako leto 11. maja, tudi rojstni dan Radia Maribor. In tudi o tem več v današnjih spominčicah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio Maribor.
2: 11. maja 1945 ob 13. uri se je začela prva slovesna otvoritvena oddaja Radija Svobodni Maribor. Otvoritev Radija Svobodni Maribor je velik trenutek za Slovence, še posebej za Štajerce, je kasneje zapisal kronist časopisa Novi čas. Tako se je torej začela naša radijska zgodba, ki pomeni tudi začetek regionalizma v slovenskem radijskem prostoru. Slovenci smo prvi radio v svojem jeziku dobili leta 1928. Med vojno je kratek čas v Ljubljani deloval še Radio Kričač in kasneje Radio Osvobodilne fronte. Nastanek Radija Maribor nosi tehnični podpis tedaj še ne 19-letnega radijskega tehnika Vilija Mešiča.
3: Prvi studio je bil v eni dnevni sobi, v Tirševi ulici. Ta prostor takrat nismo smatrali za tak kritičen, ker to je bilo vse, kar se je dogajalo, se je bliže mikrofona govorilo in ta prostor ni bil ravno takšen problem. Navodila za to, kar mi na radio ne delamo, kak naj ta radio izgleda, kaj se ne tu oddaja, je nam dajal iz komande mesta Božidar Osojnik, predstavnik SNOS-a, Slovenske narodne osvobodilnega sveta.
2: Dodajmo še, da je Vili Mešič sam skonstruiral radijsko oddajno postajo, s katero je že med vojno predvajal glasbo Prijateljem v Mariboru. 11. maja 1945 pa sta njegov oddajnik in stanovanje v Tirševi ulici postala Radio Maribor. Duhovnik, pesnik, jezikoslovec, narodopisec in zgodovinar Urban Jarnik je leta 1832 izdal prvi slovenski etimološko-pomenoslovni slovar, prvo slovensko mladinsko knjigo, zber lepih ukov za slovensko mladino, pa je objavil že leta 1814. Pod vplivom romantike je postal tudi prvi pomembni slovenski narodopisec na Koroškem. Kot kaplan v Celovcu je leta 1812 objavil Herderjevo poglavje o Slovanih. To je sprožilo zanimanje za zbiranje slovenskega narodnega blaga, ljudskih pesmi, basni, pravljic, pripovedk in pregovorov. Vrsto let je zbiral jezikoslovno, predvsem imenoslovno in narečno gradivo. Zaradi narodno-obrambnih razlogov se je nekaj časa nagibal k ilirizmu in prispeval prvi slovenski osnutek umetnega južnoslovanskega jezika, z razpravo o koroških dialektih pa je postal prvi slovenski dialektolog. Z narodopisnimi, imenoslovnimi, etimološkimi in zgodovinskimi prispevki je utemeljeval avtohtonost in legitimnost slovenskega prebivalstva na Koroškem. V svojih nemških zapisih je vztrajno uporabljal izraz sloveniš namesto vindiš. Urban Jarnik se je rodil v kraju Potok v Zilski dolini na današnji dan leta 1784.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva, mali modrica.
2: Ja, okej. Oni zihr vejo.
3: Kakšna stvar je to? Sveča? Vsi vemo, kaj je to?
4: Ja.
3: Ja?
4: Kaj si predmet, kaj gori po tebi, da lahko vidiš. Če pa preveč vklopiš, pa je požar.
5: On je tudi vroč.
6: In še, ko damo na torto.
7: Takrat, ko imamo rojstni dan, prižgemo na torti svečke.
8: In pihnit.
9: Lahko je pet, kol, šest, kol, dvojka.
3: Od česa je pa odvisno, koliko sveč damo na torto? S čim je to povezano?
4: Toliko sveč, to pomeni, koliko si let star.
10: Počasi jih imela šest.
4: Prvo je treba vžigaliče vzeti, pa dati na švečko ogen, pa pazimo, da ne gre preveč. Potem naredi se ogen. Vroči, prevroči. Ne smeš ga dotikati, če ne te boli, pa moraš iti k zdravniku.
11: In tudi moramo ga imeti v kozarčku.
4: Ko je tema, pa nič ne vidimo.
3: Pa kdaj se to zgodi, da je tema, pa nič ne vidimo?
4: Če je manjkanje elektrike, pa zunaj tema, potem vzememo raje to.
3: To svečo, ne?
4: Ja.
3: In
4: tudi, če koga mrtvega pogrešamo, prižgemo lučko.
12: In tudi na venčku prižgemo svečo.
4: Za Božič.
3: Torej,
4: da je Božiček, pa dedek Mraz pa Miklavž.
13: Potem lahko saj svečo prižgeš.
14: Če je... Čista tema,
15: tako romantična večerja.
3: Zakaj na romantični večerji prižgemo svečo?
4: Da je bolj romantično.
16: In dajo rože okoli.
4: Lepi stolčki, pa prd.
3: Pa kje še veliko svečk gori?
16: Na grobu, ker eni so že zdavnaj umrli in prižgemo svečke.
4: Če ni električno, potem še lahko ugasne. Takoj.
17: Na grobu lahko tudi ne stane požar.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
18: Mali modreci!
19: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju mali bo.
20: Ejo, big wave! Se na majko!

0: Ajko, ajko, 10 če manjka do 7 ure. Ja, danes bodo nastajale plohe, nevihte, opihal bo tudi jugozahodnik, temperature bodo kljub temu danes še zmeraj prijetne tam od 17 do 22 stopinj. Zato pa toliko bolj previdno na naših cestah, kjer je tudi kar vroče, kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti, in sicer od počivališče Tepanje proti Mariboru v delovni zapori vas čaka zastoj dolg približno 2 km, proti Ljubljani seveda malce daljši zastoj, in sicer od Lukovice proti Ljubljani, tam približno 7 km dolg zastoj, na štajerski avtocesti pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji zastoj tovornih vozil, tako da le previdno. Nič 80 11 25, še zmeraj tista številka, na katero lahko sporočate karkoli aktualnega iz naših cest. Le previdno in varno še naprej.
1: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: To smo mi. Radio Maribor.
1: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
3: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
1: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
3: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
1: Kako lahko sodelujete?
3: Ja, preprosto nas poslušajte.
1: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
3: Bodite z nami.
1: Praznujte z nami.
3: In osvojite super nagrado.

Poštar zvoni samo dvakrat, čudežna polja. Ja, tudi vam morda danes zvoni telefon, če ste sodelovali v naši nagradni igri. Se veste, Radio Maribor danes praznuje 81. rojstni dan, tako da vam podarjamo glede to, da smo radijske prenosnike, tiste, s katerimi nas lahko poslušate kjerkoli in dobite en tak super zvok, kamorkoli se boste odpravili, na kakšen sprehod, na kakšno delo ali pa kamorkoli lahko vzamete ta prenosni radio sabo. Kaj treba narediti, ni še prepozno, da nam pošljete kakšen mail na naš naslov radio.maribor@rtv.si in napišete, kateri izvajalec morda vam je bil najbolj všeč v naših jutrih ob kavi in kitari, ki se jih je zdaj v šestih sezonih nabralo že skoraj da 180. Ali pa koga bi morda še želeli slišati. Enako pa lahko storite tudi tako, da pošljete kakšen SMS na 051 210 3x8. Samo napišite, nas pozorno poslušate in morda bo danes vam zazvonil telefon in vas presenetimo s kakšno lepo nagrado.

0: Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanci bi lahko že na današnji izredni seji potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije. Gospodarstveniki ga sprejemajo z zadovoljstvom, sindikati pa v njem vidijo grožnjo socialni državi. Fiskalni svet opozarja, da predlog prinaša dodatnih 900 milijonov evrov primankljaja. Predsednik sveta Davorin Kračun.
2: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance.
1: Kritiki zakona napovedujejo referendum in ustavno presojo. Založnike pa razburjata nova pravilnika o potrjevanju učnih gradiv in učbeniškem skladu, svarijo pred poslabšanjem aktualnosti in kakovosti pouka. Vodstva šol nasprotno podpirajo nova pravila, predvsem to, da bodo brezplačna tudi za četrte razrede. Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič.
3: Morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem peti razred, pa šesti in tako naprej do konca srednje šole.
1: Na mednarodnem prizorišču je spredil vojna med ZDA in Iranom, ki se kot kaže ne bliža koncu. Ameriški predsednik Trump je zavrnil iranski predlog za končanje sovražnosti. O razmerah na Bližnjem vzhodu bodo danes govorili zunani ministri Unije, ki skrbi predvsem še vedno zaprta Hormuška ožina. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Svetovna zdravstvena organizacija potnikom svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Še vremenska napoved, oblačno bo s plohami in nevihtami ter temperaturami do 22 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Politika začenja teden, ko naj bi nastajajoča koalicija po napovedih uskladila koalicijsko pogodbo. S potrditvijo interventnega zakona za razvoj pa začela preusmerjati gospodarstvo in zdravstveno politiko. Državni zbor bo že danes na izredni seji obravnaval zakon, ki so ga vložili demokrati, stranka Resnica in trojček okoli NSI. Podpira pa ga še SDS. Sprožuje burne odzive v politiki, med socialnimi partnerji in v ključnih državnih blagajnah. Osrednja kritika zadeva učinke na javne finance, se naj bi povzročil povečanje primankljaja za dodaten odstotek BDP. Erika Štular.
4: Obsežen zakon med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov, samodejno upokojitev ob izpolnitvi pogojev ter na to polno pokojnino ob nadaljni zaposlitvi, pa tudi izničenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja ga zato pozdravljajo kot prvi korak k večji konkurenčnosti. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica.
5: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja. Gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva.
4: Sindikati v predlogih vidijo koristi predvsem za kapital in premožne ter grožnjo socialni državi in stabilnosti velikih družbenih podsistemov. Fiskalni svet ocenjuje, da vodi v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP na srednji rok. Predsednik dr. Davorin Kračun.
2: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
4: Da združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne, opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba.
6: Da je predlagana zakonska ureditev izrazito sporna z vidika načel pravne države, povzroča nepreglednost, tudi nestabilnost pravnega reda, pravno negotovost ter krši jasnost, predvidljivost in konsistentnost pravnega sistema.
4: Obravnavo zakona so spremljali prepiri glede kršenja socialnega dialoga, izključevanja javnosti in omejevanja poslanske razprave. Če danes v drugi obravnavi ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že danes dokončno potrditi. Kritiki pa že napovedujejo referendum in ustavno presojo.
1: Za obravnavo interventnega zakona so poslanci rezervirali skoraj 7 ur časa. Na to imajo na dnevnem redu med drugim še ustanovitev parlamentarnih odborov in komisij ter izvolitev Nataše Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda za podpredsednico državnega zbora. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv, ni pa nedvoumno povedal, ali premirje še velja. Teheran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Islamska republika je vnovič zagrozila s povračilnimi ukrepi ob morebitnih novih ameriških napadih. Vojna v Iranu bo sicer tudi ena od tem pogovorov Trumpa s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Pekingu v četrtek in petek. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po več kot 10 letih. Odnose med velesilama sicer med drugim zaznamujejo trgovinske vojne. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Srečanja med ZDA in Kitajsko na najvišji ravni so redka in v ameriški javnosti, predvsem strokovni, je čutiti vznemirjenje. Mike Waltz, veleposlanik ZDA pri OZN, pričakuje širši pogovor, kot je dejal. Pričakujemo lahko veliko besed o vlaganjih, trgovini, o poslih z Boeingom. Predsednik zmeraj vodi s trgovsko diplomacijo, kar v končni fazi učinkuje tudi v skladu s sloganom America First. Alejandro Reyes, profesor univerze v Hongkongu. Tega srečanja ne bi imenoval za prijateljsko, gre za državniški obisk in Donalda Trumpa bodo gostili na način, za katerega vedo, da ga ima rad. A dejansko gre v številnih pogledih za srečanje menedžmenta tveganja, do katerega prihaja v ključnem trenutku ne le geopolitike, ampak tudi globalnega gospodarstva. Visoko na seznamu obravnavanih tem bo Iran. Kitajska je namreč uvoznica 90% iranske nafte in je nedavno tega gostila zunanjega ministra Abasa Arakčija. Direktor Centra za Kitajsko pri instituciji Brookings, Ryan Hess. Obema predsednikoma je v skupnem interesu, da se iranski konflikt ne razširi. A dlje kot traja, več koristi ima Kitajska. Vojna namreč odteguje ameriško pozornost do kitajske periferije, vodi do nadaljne porabe ameriškega streliva in drugih vojaških virov, ter povečuje povpraševanje po izdelkih čiste energije, katerih dominantna izvoznica je Kitajska. Henrietta Levin, Center za strateške in mednarodne študije. ZDA so na prihajajočem vrhunskem srečanju osredotočene na zagotavljanje kratkoročnih trgovinskih zmag. Izpostavljene so namere pripričati Kitajsko v obljubo dodatnih nakupov ameriških kmetijskih izdelkov, zlasti soje. Na drugi strani pa Kitajska želi koncesije na velika strateška vprašanja. Ryan Hess, institucija Brookings. Mislim, da bo to srečanje pomembnejše po tem, čemu se bo izognilo, kot pa po tem, kar bo doseglo. Mislim, da predsednika ne želite eskalacije in vsak izmed njiju iz različnih razlogov sicer skuša kupiti čas za izgradnjo obrambe pred drug drugim. Kitajska je namreč še zmeraj ključna ameriška izzivalka. A je pozornost kradejo številne stranpoti zadnjih let, med njimi vojna v Ukrajini in Iranu.
1: Zunanji ministri Evropske unije bodo danes govorili predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v boju proti Rusiji in razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer Hormuška ožina ostaja zaprta. Predvidena je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. Pred začetkom zasedanja se bodo ministri na delovnem zajtrku sešli s kolegi iz zahodno-balkanskih držav. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Evropska unija ocenjuje, da Rusija še vedno ni pripravljena sesti za pogajalsko mizo, zato želi na njo ohranjati pritisk. To gotovo ne bo razveselilo ruskega predsednika Putina, ki ob nedavnem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo krivdo za začetek vojne v Ukrajini in njeno stopnjevanje pripisal Zahodu. Čeprav Rusija ne odstopa od svojih vojaških ciljev v Ukrajini, pa je ruski predsednik ponovil, da je pripravljen na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Vladimir Putin se je pripravljen srečati z Zelenskim v Moskvi ali kakšni tretji državi, vendar samo v primeru, da bo srečanje prineslo dolgoročen mirovni dogovor. Ministri bodo sicer govorili o nadaljnih konkretnih korakih za začetek izplačevanja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, pa tudi o morebitnem začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, potem ko je oblast na Madžarskem prevzel Peter Madžar. Prisoten bo tudi ukrajinski minister Sibiha, ker bo popoldne potekalo še srečanje mednarodne koalicije, ki si prizadeva za vrnitev okoli 25 tisoč ukrajinskih otrok, ki jih je Rusija nasilno odpeljala. Zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu bo na dnevnem redu tudi Izrael in razprava o morebitnih sankcijah. Po besedah visokega evropskega uradnika je Unija vedno bližje uvedbi sankcij zaradi nasilja naseljencev na Zahodnem bregu. Čeprav članice niso enotne glede odnosa do Izraela, pa bo komisija tudi tokrat na mizo dala različne možnosti ukrepanja proti Izraelu v okviru trgovinskega dogovora. Od možnosti prepovedi do uvedbe kvot, dajatev in podobno.
1: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjan Schmidt, zapušča položaj. Zakaj odhaja predčasno, ni sporočil, med razlogi pa bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Schmidt naj bi svojo odločitev uradno predstavil jutri v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada države in njeno razgradnjo. Na Tenerifu se bo predvidoma danes končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosen hantavirus. Doslej so evakuirali 94 potnikov. Med njimi je 17 Američanov. Eden od njih je po podatkih ameriških oblasti pozitiven na andski sev hantavirusa, eden pa ima blažje simptome. Da eden od njihovih državljanov kaže simptome okužbe, so sporočile tudi francoske oblasti. Svetovna zdravstvena organizacija vsem, ki so bili na ladji, svetuje več desetdnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10 minut. Pred učenci je intenzivno obdobje pridobivanja in zaključevanja ocen, do konca šolskega leta je namreč le še 7 tednov. Tudi novo šolsko leto bo prineslo nekatere novosti. Med tistimi, ki so v preteklih tednih sprožile največ odzivov, je novi pravilnik o potrjevanju učnih gradiv. Založniki že dlje časa opozarjajo, da je le majhen delež teh gradiv skladen z novimi učnimi načrti. Motijo jih tudi spremembe pravilnika o učbeniškem skladu, ki po njihovem vnašajo zmede v šole. Prispevek Jureta Čepina.
9: Državni zbor je že konec lanskega leta sprejel nov zakon o učnih gradivih, ki zagotavlja višjo kakovost, cenovno dostopnost in enake pogoje za izobraževanje. Državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojno izobraževanje Janja Zupančič.
10: Smernice so seveda nastale ob sodelovanju predmetnih kurikularnih komisij. V tem procesu je sodelovalo 1000 približno strokovnjakov in oni so na podlagi kurikularne prenove tudi predlagali, kakšne vrste gradiv naj bi se uporabljale.
9: Na sestankih z ministrstvom smo sodelovali tudi predstavniki založnikov, a v končnih smernicah naših pripomb in predlogov ni, pravi direktorica založbe Roku Sklet Maruša Dejak. Najbolj problematičen je po njenem pravilnik o potrjevanju učnih gradiv, ki so ga sprejeli šele konec marca, kar pomeni, da v novem šolskem letu potrjenih gradiv, ki bi bila skladna z novimi učnimi načrti, ne bo prav veliko.
11: Kar pomeni, da smo založniki zasuli komisijo za učbenike z novimi gradivi, saj smo želeli, da bi se začeli uporabljati že v prihodnjem šolskem letu, vendar to ne bo mogoče. Tako da bodo učitelji morali po novih učnih načrtih poučevati starimi gradivi.
9: Vodstva šol podpiramo, da bodo učencem lahko predpisana samo potrjena gradiva, pa pravi predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič, ki pozdravlja tudi novi pravilnik o učbeniškem skladu, predvsem to, da bodo odslej gradiva brezplačna tudi za četrte razrede.
3: Tudi to je bila ena od naših pobud in morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem peti razred, pa šesti in tako naprej do konca srednje šole, a ne brezplačna gradiva.
9: Maruša Dejak pa opozarja, da bo skladno s tem pravilnikom denarja zamenjava učbeniških skladov manj, kot je vrednost učbenikov. Država pa, da četrti razred so financira na račun prihrankov v prvi triadi. Sama pričakuje, da se bodo cikli zamenjave učbenikov podaljšali, kar lahko vpliva na njihovo aktualnost in kakovost pouka.
1: V Slovenski filharmoniji v Ljubljani je bil sinoči peti koncert filharmoničnega abonmaja, pretežno vokalni cikl. Tokrat je nastopil vokalni ansambl Vision Voices. Rdeča nit programa so bila dela nizozemskega tenorista in skladatelja, tudi člana ansambla, Linarda Frilinka. Koncert z naslovom Predrugačenja je poslušala Maruša Frelih.
12: Pevce ansambla Vision Voices, nekdanje člane studija Berlinske državne opere, je združila ne le ljubezen do opernega, temveč tudi do zborovskega oziroma komornega petja. Člani ansambla, tenorista Linard Frilink in Andres Moreno Garcia, baritonista Jaka Mihelač in Adam Kutni ter basist Erik Rosenius so na sinočnem koncertu predstavili njihov prvenec, glasbeni album Moments of Vision, trenutki videnja, ki se navezuje na istoimensko pesniško zbirko Tomasa Hardija in je skoraj v celoti povezan z njegovo poezijo. V središču je bilo torej 7 Frilinkovih meditativno-introspektivno naravnanih del, ki so se izmenjevala z Bachovimi korali in drugimi skladbami iz domovin petih pevcev. Glede na to, da je med člani slovenski pevec Jaka Mihelač, je na koncertu v presunljivi interpretaciji zvenela tudi slovenska ljudska pesem. Kljub očitnim glasovnim potencialom so bili nekoliko slogovno neizdelani Bachovi korali, v Frilinkovih skladbah pa se zdi, da se ponavljajo iste glasbene ideje, ki ne dosežejo sporočilne moči poezije. Tako je koncertnemu večeru manjkalo poglobljene umetniške razgibanosti, ki bi si jo mogoče želeli, pa vendar je ansambel prepričal s polnozvočnostjo in občutkom za komorno muziciranje.
1: Ponovimo, državni zbor bo na izredni seji še drugič obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Če ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že danes dokončno potrditi. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Evrovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. Sledi še pregled športnega dogajanja z Gašparjem Ogrincem. Ostanite v naši družbi in miren začetek delovnega tedna želimo.
13: Kolesarji, ki se te dni borijo na 109. izvedbi italijanskega džira, imajo danes prost dan, ki ga bodo izkoristili za selitev iz Bolgarije v Italijo. Na včerajšnji etapi je bil pred drugim Italijanom Jonathanom Milanom in tretjim Nizozemcem Dylanom Groenewegenom v ciljnem sprintu najhitrejši Francoz Paul Meunier. Po zmagi je povedal:
14: I dreamed about it and it was the goal to go for the stage again.
15: Sanjal sem o tem, cilj je bil znova iti na etapno zmago. Ekipa je opravila dobro delo, nadzirali smo potek dneva in morali smo načrtovati, da bomo kilometre pred ciljem res v dobrem položaju. Točno to smo naredili, iskreno sploh nisem bil prepričan, da sem zmagal etapo, čeprav sem proslavljal, kot da bi jo. Na koncu sem zmagal in res sem vesel.
14: But in the end I won, so I'm really happy.
13: Selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je na priprave za odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu upoklical še tri rokometaše. Poleg Tadeja Kljuna, ki je zamenjal poškodovanega Timoteja Grmška, so se pripravam v preddvoru priključili še Aljuš Anžič, Tim Rozman in Tarik Velič. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je končal skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je po zmagi nad Angleži sinoči premagala še Litvo s 5-2. Slovenci so se sicer že predčasno uvrstili v izločilne boje, ki se bodo odvili danes. Čez manj kot dve uri se bodo Slovenci pomerili z Latvijo. Slabše se je končalo za Slovenke, ki so po sinočnjem porazu proti Avstriji z 8-4 z nastopi na svetovnem prvenstvu končale. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2-0 premagali Primorje in si zagotovili obstanek med prvoligaši tudi v prihodnji sezoni. Ajdovci pa bodo obstanek iskali v dodatnih kvalifikacijah. V teh se bodo borili proti drugouvrščeni ekipi druge lige. V Minhnu se danes začenja evropsko prvenstvo v tekvondoju. Slovenske barve bo uvodni dan branil izkušeni Ivan Drajković, ki ga za uvod čaka dvoboj s Poljakom Zbignjevom Jablonskim. Dvakratni olimpijec pred zahtevno nalogo pravi:
16: Vedno si želim največ na tekmo, ne glede na to, koliko sem star pa koliko sem pripravljen, še vedno mislim, da lahko posežem visoko.
13: Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je v disciplini malokaliberska puška leže na 50 metrov zmago slavila Nemka Lisa Grub, ki je z doseženimi 630,7 kroga postavila tudi svetovni in evropski rekord. Slovenska strelka Urška Kuharič je z doseženimi 622,5 kroga končala na 14. mestu.
17: Malo preveč sem komplicirala in preveč pozornosti dajala samemu vetru in premalo tehniki streljanja. Zaradi tega sta bili potem prvi dve seriji, torej prvi 20 strelov malo slabših, ampak mi je potem uspelo v nadaljevanju streljati malo bolj odločno in tako sem na koncu potem potegnila iz te tekme nek čist povprečen rezultat, ampak žal nekaj krogov premalo za medaljo.
13: Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila tudi Robi Markoja in Raimond Debevec. Markoja je s 623,7 kroga osvojil 17. mesto, Debevec pa je bil 621,1 kroga 29. Oba naslova so tudi tokrat na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu osvojili predstavniki Kitajske. V obeh konkurencah so bili v finalu tudi Japonci. Med ženskami je Kitajska zmagala s 3-2. V odločilnem dvoboju je Manju Wang s 3-0 premagala Hino Hayata. Pri moških, kjer so Kitajci v predtekmovanju izgubili dve tekmi, pa so v finalu zmagali brez oddane točke. Oktobra bo v Ljubljani evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
12: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Danes je pred nami vsaj v zahodni in deloma v srednjih krajih večinoma oblačen dan s plohami in nevihtami, sredi dneva in popovdne pa se bodo te širile tudi proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Temperature pa tam nekje od 17 do 22. Že začeli in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru se bo nekoliko zjasnilo, bodo pa temperature kar nizke od 6 do 11. Tudi jutri čez dan, spet padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa se bodo razširile na dososlo, Slovenijo. Zapiha bo tudi ukrepljen severni veter, kar pomeni, da se bo tudi občutno ohladilo in tudi meja sneženja ne bi se marsikje spustila do okoli 1000 metrov nad morjem. Popovdne se bo začelo jasniti, bodo pa temperature kar nižje od 12 do 16. Sreda oblačno s povečano oblačnostjo, hladnim jutrom, v četrtek pa dokaj sončno, popovdne še nekaj oblakov, proti večeru pa spet na zahodu padavine. Trenutno ni padavin, 16 stopinj pa imamo v Mariboru, na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 14 v Ljubljani in v Slovengradcu, 16 tudi v Portorožu ter na Kredarici 6 stopinj.
0: Promet.
18: Previdno nekaj zastojev, še zmeraj beležimo na naših cestah in sicer na Štajerski avtocesti vas čaka zastoj na Mariborski vzhodni obvoznici in sicer na izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice. Tam so trenutno zastoji tudi proti Ljubljani pri priključku Krtina, zamuda tam dobrih 20 minut. Tudi na ostalih cestah se veste previdno, nikar prehitro, če je karkoli novega, še karkoli takšnega, na kar bi vi želeli upozoriti, pa lepo kličite.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Izbrali ste pravo družbo.
0: Družbo Radia Maribor.
19: To jutro z vami.
18: To praznično jutro Kristjan želim. Dobro jutro ob 7 in 22. 11. maj, ki ni torej čisto navaden datum. Danes praznuje naš Radio Maribor že 81 let. Lepa številka. Seveda želimo praznovati tudi skupaj z vami. Na kakšen način, da vas danes malce nagrajujemo, spet vas vabimo malce v našo družbo, v nadaljevanju pa bomo malce pregledali tudi, kaj se smo skozi vsa ta desetletja mi tako glasbeno zavrteli. Vse informacije, tiste podrobne, čez nekaj trenutkov.
0: Dobro jutro.
19: Z Radiem Maribor.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Losang, Sarah Burliel, minuta je čez pol 8 uro. To je ponedeljkovo jutro, to je 11. maj, to je dan, ko Radio Maribor praznuje svoj 81. rojstni dan. Ponavadi gremo malce v zgodovino naše prekrasne narečene popevke, ampak glede na to, da danes praznujemo, kaj če bi šli mi malce tako skozi čas, skozi eno tako prav posebno glasbeno potovanje, kaj vse smo poslušali torej od leta 1945 pa do danes, kakšne pesmi so zaznamovale desetletje, skozi katere je rasel tudi naš Radio Maribor. Pa začnimo morda tam, kjer se vse začelo, torej v 40-ih letih. Takrat je Evropa po vojni iskala neko upanje in toplino. Takrat je svet osvojila francoska šansonjerka Edith Piaf s pesmijo La Vienne en Rose.
1: Hold me close and hold me fast. The magic spell you get.
0: Pesem, ki je postala tudi tak simbol novih začetkov, romantike in življenja po težkih časih. In prav v teh letih je začel dajati tudi torej Radio Maribor leta 1945. Pa smo že v 50-ih, ta so prinesla pravo revolucijo, prišel je on. Elvis Presley in svet je prvič zares ponorel za rock'n'rollom. Jailhouse Rock ni bila samo pesem, bil je nek začetek nove mladinske kulture in verjeli ali ne, marsikateri radio je takrat Elvisov glasov imel za preveč divjo in enostavno niso vrteli. Danes jo radi zavrtimo in se radi spomnimo tudi nazaj, tudi teh 50-ih let. Smo v 60-ih, čas dolgih las, vinilnih plošč in pa seveda Beatlemanije. Here comes the sun. Beatles so spremenili glasbo za vedno, Here Comes the Sun pa je ostala ena najbolj optimističnih pesmi vseh časov. George Harrison jo je napisal kar na vrtu prijateljeve hiše, medtem ko je bežal pred dolgočasnim poslovnim sestankom. Morda se vam zgodi tudi to danes, da napišete kaj dobrega, ampak kakšnega sestanka pa le ne zamudite, da ne bo karkoli narobe in ne bomo mi krivi za to. 70-ta, ta so bila pa taka bleščeča leta. Disko krogla se je vrtela in svet je plesal skupaj z to skupino. Z Abo in njihovo Dancing Queen, ki je postala himna zabav, še danes skoraj ni kakšne zabave ali pa radijskega programa brez Dancing Queen ali pa brez Abe. V 80-ih je pa radio dobil tako prav posebno pesem, namenjeno radio, enemu posebnemu radiju in eni posebni skupini. All we hear is radio kaka, radio gugu, radio gaga. In Queeni so z Radio Gaga pravzaprav peli v tem, kako radio povezuje ljudi. Freddie Mercury je kasneje dejal, da radio nikoli ne bo izginil, ker ima nekaj, česar televizija nima. Domišljijo poslušalca. Pa še res in prav je imel. 90-ta so prinesla bolj tako introspektiven zvok, bi lahko dejali. R.E.M. z Losing My Religion. Pesem, ki sploh ni o kakšni veri, o veri, ki, o kateri bi lahko ne prebrali z naslova Losing My Religion, ampak o občutku negotovosti in izgubljenosti v odnosih. Mimo grede, ta mandolina v tej pesmi je bila takrat prava radijska posebnost. In morda se niti ne zauzameš, ne, da jo slišiš. Prej v kakšnih drugih skladbah, kot pa pri R.E.M.-ih. In smo že v 2000-ih, takrat so nas zazibali Coldplay s pesmijo Clocks. In ta prepoznavni klavirski uvod, pa potem ta tema, ki nas spremlja skozi vso pesem. Pravijo pa fantje, da je nastal skoraj po naključju med tonsko vajo in postal ena najbolj prepoznavnih melodij novega tisočletja. Slišiš, takoj veš, kam spada in v katero pesem. Potem pa pridejo 2010, kako bi januali, 2010. Od 2010 do 2020 in takrat je svoj preboj doživela mogočna Adele s svojim glasom. Z z Rolling in the Deep, to je bil trenutek, ko je v svet na vas glas pel ta refren v avtu, pod tušem, pa upam, da tudi v pradijskem sprejemniku. Kaj pa danes? Ja, 20. leta tega novega tisočletja so nekako zaznamovali tudi italijanski rockeri Maneskin. Fanti, ki so dokazali, da se rock lahko nekako vrne tudi na vrh svetovnih lestvic, tudi v času TikToka, streaminga, pa še marsičesa. Pa še nekdo danes praznuje rojstni dan, prav tako kot Radio Maribor, nekdo, o katerem bomo več povedali v nadaljevanju. Prav tako leta 1945 je nastala ena najstarejših zasedb na svetu, in sicer Big Band RTV Slovenija, takrat še kot plesni orkester Radija Ljubljana. Pa se jih privoščimo z Alfijem in Tatjano Dremelj v avtu pred menoj, potem pa še kakšna beseda tudi o njih.

Alfini piše Tjana Dremelj v avtu pred menoj. Kdo se vozi pred vami, upam, da dobro gledate, dobro spremljate in da nas poslušate morda tudi v avtomobilu v tem današnjem dnevu, ko Radio Maribor praznuje torej 81. rojstni dan, prav na današnji 11. maj. Istega leta kot Radio Maribor oziroma isto let pa praznuje torej tudi Big Band RTV Slovenija, ki deluje neprekinjeno že od tega leta ustanovitve in je ena najstarejših takih zasedb na svetu. Za začetek njegovega delovanja pa je v največji meri zaslužen dirigent in komponist Bojan Adamič. Plesni orkester Radia Maribor, oziroma Porl, če marsikje srečate to kratico, se je orkester imenoval takrat ob njegovem nastanku in ga je pa Adamič s svojim svetovljanstvom in umetniško širino tudi povzdignil in si prislužil vzdevek mojster. Uspešno pa ga je vodil vse do začetka 60-ih let. Takrat ga je zamenjal še mladi in izjemno nadarjeni Jože Privšek, ki je plesni orkester Radia Ljubljana potem popeljal v najvišji kakovostni razred. V tem času pa se je ta tudi preimenoval v Big Band RTV Ljubljana, po samosvojitvi Slovenije pa v Big Band RTV Slovenija. Tudi njim bomo čestitali ali pa lahko rečemo, da skupaj praznujemo eno tako lepo letnico že 81 let delovanja. Seveda si želimo praznovati tudi skupaj z vami. Danes ob 10:00 spet odpiramo vrata našega radija. Tukaj pod Pekarsko gorco na Ilihovi 33 lahko pridete malce nas obiskat, pozdraviti, čestitati, spregovoriti kakšno besedo in malce spoznati, kako delujemo tudi na drugi strani, tam, kjer nas ponavadi ne vidite, ampak samo slišite. Torej danes ob 10:00. Bomo pa danes podelili tudi kakšen radijski sprejemnik, tak DAB, torej, ki ima signal marsikje, ko nas lahko slišite kjerkoli in ko si ga lahko vzamete tudi sabo, ne rabite ga imeti samo doma. Kaj je potrebno storiti, zato imeti malce sreče? V prvi vrsti pa morda napisati, kdo vas je najbolj navdušil v jutro ob kavi in kitari. Skoraj 180 gostov smo že imeli, se z njimi prebujali, vam lepšali jutra. Kdo je vam ostal najbolj spominu, pošljite kakšen SMS na 051 210 3x8. To je vsa umetnost. Ali pa kakšen mail, če radi pišete maile, pa bi radi napisali kaj dlje, kaj daljšega. radio.maribor@rtvslo.si. Danes pa bomo torej tudi nekoga nagradili s kakšno lepo nagrado, kot rečeno. Nismo še v poletju, marsikdo si ga želi, čeprav tudi kakšne padavine bodo in so prišle še kako prav, glede na to, da zemlja potrebuje tudi vodo. Mi pa potrebujemo kakšno pozitivno glasbo, Layback, Sunshine Reggae pa nam prinaša to v tem ponedeljkovem jutru, 16 pred 8.

0: Veselimo se vročih ritmov, veselimo se sonca, vsaj v glasbi, če nas v prihodnjih dneh čaka ohladitev, pa tudi veliko nižje temperature. Kaj nas pa čaka v poročilih ob 8?
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Trump zavrnil iranski predlog za končanje vojne. Suša v Sloveniji se kljub občasnim padavinam zaostruje. Danes mineva 81 let, od takrat, ko se prvič oglasil Radio Maribor.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.

0: Na smeh zmeraj pomaga. Tako ali pa drugače, 9 minut manjka do 8 ure, pomaga dobra glasba, pa tudi kakšno opozorilo, kakšen namig danes sicer. Nas čaka še temperature kar prijetno od 17 do 22 stopin, pa povdne kakšne plohe in nevihte tudi na našem koncu, od jutri naprej pa tudi malce hladnejše oziroma niže temperature in hladnejše vreme. Kar se tiče stanja na naših cestah, v tem trenutku pa previdno. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, oviran pa je promet na izvozu Šentjako proti Mariboru. Proti Ljubljani pa še zmeraj zastoj od Lukovice proti torej našemu glavnemu mestu, zamuda pa tam nekje do 20 minut. Nič 80, 11, 25, še za vse novosti. Hvala in previdno.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lune Slovenska Bistrica.
7: Vabimo, vabite.
8: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
9: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
8: Pokličite kadarkoli.
9: Nič 80 43 53.
7: Vabimo, vabite.

I got you, I feel good, James Brown, še 3 minute in pol, pa manjkajo do 8 ure do svežih poročil. V njih, kaj slišimo, smo že povedali, zdaj pa še Big Band RTV Slovenija z Evo Hren.

0: Evo Hren, Big Band RTV Slovenija, ki prav tako kot mi praznuje 81 let. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Več o našem rojstnem dnevu, pa tudi Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Danes mineva 81 let od takrat, ko se je prvič oglasil Radio Maribor. Neuresničena prizadevanja predvojnega mariborskega župana, doktorja Alojzija Juvana, po relejni postaji tedaj edinega slovenskega radija in v nadaljevanju po lastni radijski postaji v Mariboru, je ob politični podpori maja 1945 uresničila skupina ob tedaj 19-letnem radijskem tehniku Viliju Mešiču. Radio Maribor pomeni tudi začetek regionalnega medijskega koncepta, ki ga uresničuje javna RTV Slovenija.
3: Zakaj Radio Maribor? Zaradi tega, ker so oddaje poučne in ko se katera oddaja ukine, mi je kar malo hudo. Veliko stvari sem spoznala. Meni je Radio Maribor, bom rekla, zakon.
2: Je povedala Martina Mejavšek, ena najzvestejših dolgoletnih poslušalk našega radija. Ob rojstnem dnevu bomo ob 10. na Ilihovi ulici 33 odprli vrata za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, in vam podrobneje predstavili radijsko delo. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Dopolnila, sprejeta na seji skupnega parlamentarnega odbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Če danes ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že dokončno potrditi. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Zunanje ministri Evropske unije bodo na zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Ob tem bodo svojimi kolegi iz 6 zahodno-balkanskih držav na neformalnem zajtrku razpravljali o odnosih s to regijo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranske predloge za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljive, ni pa se izjasnil, ali premirje še velja. Iran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah in popolno suverenost nad Hormuško ožino. Suša v Sloveniji se kljub občasnim manjšim lokalnim padavinam zaostruje. Najbolj prizadet je severovzhod države, kjer kmetje že beležijo posledice na pridelkih. Kaj kažejo napovedi in kako resne so razmere na terenu? Vida Toš.
4: Slovenija se sooča z izrazito kmetijsko sušo, ki je najbolj prizadela vzhodni del države. Na resnost razmer opozarja specialist za poljedelstvo s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Boštjan Ferenčak.
5: Do izrazitega pomanjkanja padavin je prišlo v mesecu marcu in aprilu. Beležimo polovične količine padavin, kot so običajne. Pažemo, da je ta zgornji sloj zelo izsušen, kar seveda ima posledice na vse trenutne vegetacije, ki so na poljedelskih površinah.
4: Kot pojasnjuje Ferenčak, suša že vpliva na rast poljščin in količino pridelka. Posebej občutljivo obdobje pa je zdaj tudi v sadjarstvu, opozarja specialist za sadjarstvo in vinogradništvo na zavodu Miran Torič.
6: Problem je v tem, ker trenutno se tvorijo plodiče in ne sme zmanjkati vode, če pa se bo vse skupaj nadaljevalo, pa tudi tisti najhujši scenarij možen, da bo drevo odvrglo vse plodiče oziroma plodove.
4: Suša pa že povzroča škodo tudi pri zelenjadnicah. Na to opozarja specialistka za vrtnarstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Breda Vičar.
7: Trenutno opažamo škodo po suši predvsem na čebulnicah, potem na prezimnem in spomladanskem česnu.
4: Meteorološke napovedi med tem ne napovedujejo olajšanja, saj so predvidene le krajevne padavine, ki suše ne morejo bistveno omiliti. Za izboljšanje razmer bi potrebovali nekajdnevno mirno deževje. Če ga ne bo, se bo vpliv suše na letošnjo letino še stopnjeval.
2: Državni Eles, sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji, v Pekrah prenavlja svoje poslovne prostore. Izvajalci del bodo porušili garažo in k obstoječi stavbi zgradili približno 600 kvadratnih metrov velik prizidek. Vrednost gradbenih del znaša skoraj 1 900 000 evrov. Vrednost celotnega projekta, ki naj bi ga končali v drugi polovici naslednjega leta, pa je ocenjena na 0,5 milijona evrov. Mariborska občina načrtuje prenovo nogometnega igrišča Partizan v sklopu nogometnega stadiona Ljudski vrt, in sicer glavnega igrišča in tistega za mali nogomet. Vrednost naložbe je ocenjena na dober 1 milijon evrov. Prejeli so tudi 500 tisočakov od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Dela bi se lahko začela julija. Tamara Zupanič-Čučnik.
8: Mariborska občina bo z naložbo zagotovila kakovosten športni objekt, ki bo na voljo za vadbo in tekmovanje glavnega uporabnika nogometnega kluba Maribor, pa tudi šolam in drugim uporabnikom za organizirano vadbo.
9: Sam cilj mesta občine Maribor pa je usmerjen predvsem v ustvarjanju pogojev za večjo športno aktivnost prebivalcev, dostopnost športne infrastrukture, podporo kakovostnim športnim programom ter krepitev sodelovanja med občino, športnimi društvi, vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami in pa seveda drugimi deležniki.
8: Pove vodja Urada za šport na mariborski občini Darko Zarič. Tako nastaja na območju Ljudskega vrta sodobno športno igrišče. Vrednost najnovejše investicije je ocenjena na nekaj čez 1 milijon evrov.
9: Zelo smo veseli, počaščeni in seveda tudi hvala ministrstvu in državi, da nam je omogočila sofinanciranje. Kot je bilo rečeno, prijavili smo se na razpis športnih investicij Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, in seveda, ker smo s tem velikim projektom bili uspešni, nam je država namenila 500 tisoč evrov.
8: V sklopu prenove bodo popravili gumijaste podlage in uredili višinsko prilagoditev igrišča, namestili novo umetno travo in uredili odvodnjavanje.
9: Dodatno je predvidena še namestitev novih golov, lovilnih mrež, zamenjava energijsko-potratnih reflektorjev, ki so res že dokaj stari, postavitev nove kovinske ograje.
8: Odstranjeno travo z glavnega igrišča pa bodo uporabili za preplastitev igrišča za mali nogomet v neposredni bližini. Prenovo bodo začeli že julija, potem ko bodo končani postopki za izbor izvajalca del.
10: Šport in Matej Štrafela.
11: Nogometaši Maribora so v 34. krogu prve lige gostili Olimpijo. Slednja je na tekmi vodila 1-0 po golu Marina iz 12. minute, a po drugi daljši prekinitvi zaradi prežiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Takrat je del pirotehnike v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vodiška.
12: Te palce, ko se streljajo, pošla mi je v šesu, nisem slišal, ampak mislim, da se gre tukaj tudi za zdravje. Ne samo zaradi mene, tudi zaradi drugih igralcev, da se jaz obrnem nazaj, dobim v oko, pa zgubo oko zaradi, ne vem, zaradi enega derbija. Mislim, da to ni primerno. Tako sem že prerekel, vse bakle, navijaško, vse super, dokaj da ostane na tribunah je vse ok, ampak to, kaj je bilo pa danes, pa mislim, da ni bilo primerno.
11: Tako je sodnik Aleksander Matković drugič na tekmi, prvič je tekmo zaradi pirotehnike za približno 20 minut prekinil v 36. minuti, ekipi poslal slačilnico. Po nadaljevanju metanja in prežiganja pirotehnike tudi po prekinitvi pa je sledila dokončna odpoved. Kakšna bo usoda tekme, bo znano v naslednjih dneh. V preostalih dvobojih je Koper ugnal Aluminij z 1-0, bravo po prestolnici po 11 metrov, ki v 97. minuti Radomlje z 2-1. Danes o 15. bo še dvoboj Primorja in Mure. Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala peto in zadnjo prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elite v Švici. Slovenci so z Avstrijo, ki se tudi pripravlja na elitno prvenstvo, izgubila z 1-4. Slovenci bodo v Švico odpotovali v torek, prva tekma jih čaka 16. maja. Vaterpolisti mariborskega branika so na prvi tekmi finala vaterpolskega državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav 17-12 in obrambo naslova v igri na 3 zmage začeli z odliko. Naslednja tekma bo v sredo 20:30 v mariborskem pristanu.
2: Poročilo ob 8 je pripravil Aleks Horvat, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved, danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popovdne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter in občutno se bo ohladilo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature jutri zjutraj od 6 do 11, čez dan od 12 do 16 stopinj Celzija. Vremenski obeti v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V četrtek bo nato dokaj sončno in popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti. Temperature po državi: Maribor, Slovenska Bistrica in Slovenjgradec 14, Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 15, Ptuj, Celje, letališče Portorož 16 in Kredarica 1 stopinja Celzija. Promet.
0: Previdno zastojen še zmeraj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Tam boste zamudili nekje okrog 15 minut. Vse ostalo pa dokaj mirno, brez kakšnih večjih težav. Nekaj še klasične jutranje prometne konice. Če pa naletite še na kakšno težavo, na kakšno posebnost, pokličite nas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
14: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Veseli smo vaše družbe tudi na ta prav poseben dan, 11. maj.
2: Tako je, rojstni dan slavimo. Vse najboljše mi.
0: Vse najboljše, 81, dobro zgledava za 81-letnika.
2: Ja, če to pa, ja, ja, ja. Seveda.
0: Vidiš, pravijo, da se ne zradim, ne postaraš.
2: Ne.
0: Da te naredi svežega, mladostnega in upam, da tudi vas.
2: Žlahtnejšega.
0: O ja, bomo vas pa danes tudi nagrajevali. Mm-hmm. Nika bo imela to možnost, to čas danes, ne?
2: Tako je.
0: Da bo marsikomu podelila lepo nagrado.
2: Med 10. in 11. bodite z nami do 10. ure, pa še lahko sodelujete v naši nagradni igri. Navodila najdete tudi na Facebook strani, pa tudi Kristjan bo še verjetno malo kaj povedal.
0: Že čez nekaj trenutkov vam povem kaj več, ni še prepozno, da tudi vi sodelujete in da vas morda tudi mi nagradimo ob našem rojstnem dnevu. Pa še nekaj, ob 10. se lahko tudi vidimo pri nas.
2: Dan odprti vrat.
0: Pridite, pocukajte na zarokav. Kakšno spregovorimo, svijemo kakšno kavico in skupaj praznujemo teh 81 let.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
14: Z Radijem Maribora.

0: Radio Maribor praznuje rojstni dan.
1: To je Radio Maribor.
0: V ritmu Štajerske.

0: Zato obe roki na volan, pravi Zoran Predin. Ja, pa le dajte, če ste v avtomobilu, ker obe roki na volan, če pa ne, pa imate kakšno roko prosto, pa nam lahko pošljete kakšno čestitko, glede na to, da danes praznujemo že 81. rojstni dan. Lahko pa tudi praznujete skupaj z nami, tako da vam mi podarimo kakšno nagrado. Kakšen radijski prenosnik, prenosni radio DAB+, s katerim nas dobro lovite, nas kristalno čisto slišite, kjerkoli ste, karkoli počnete, kako do njega, preprosto, še imate čas. Da nam pošljete kakšen SMS na 051-210-3x8. In napišete v ta SMS tudi, kateri glasbenik, kateri pevec, pevka, skupina vas je najbolj nadušila, vam je bila najbolj všeč, recimo, v našem jutru ob kavi in kitari. Veliko se jih je nabralo, tako da verjamem, da boste kakšnega zagotovo našli. Če pa raje napišete kakšno daljše sporočilo ali pa raje pišete na računalnik, pa tudi kakšen mail lahko pošljete na radio.maribor@rtvslo.si. Še tam do 10. ure imate čas, potem pa podelimo kar nekaj lepih nagrad. Še predtem, o 9:30, pa tudi malce spregovorimo na to temo v današnjem odprtem mikrofonu. Boste lahko povedali svoje, kaj vam pomeni radio, kdaj, kje nas poslušate in seveda tudi kakšno voščilo boste lahko predali vsem nam. Tako da sodelujte, da vas ob svojem rojstnem dnevu tudi mi nagradimo. Vse tiste, ki nas zvesto poslušate že mnoga leta, ali pa morda samo v zadnjem času, kadarkoli.
1: Radio Maribor praznuje rojstni dan.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Odpri.
4: Aha.
1: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
5: Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
3: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon
6: na Radiu Maribor.

0: Macchiato.
1: Zakaj pa ne? In pa Tommy Cash, tisti, ki je zaznamoval lansko Eurovizijo, svojo uspešnico, ko je Estonijo predstavil na tak zanimiv, šaljiv način, provokativen, malce humoren in pa nenavaden. Italijani niso bili najbolj veseli, zagotovo pa je postala velika uspešnica. In če smo že ravno pri Euroviziji in pri Eurosongu, Eurovizijska vročica se je včeraj uradno začela na Dunaju, kjer bo letos potekala že 70. pesem Eurovizije, kot namreč veste, brez Slovenije in kot so za največji glasbeni spektakel, vsaj pravijo, da je še zmeraj, čeprav ga mnogi že mnogo leta ne sodelujejo na njem, letos tudi mi, torej ne, je bil začetek včeraj veličasten, po znameniti trokizni preprogi, ki se je vila do Dunajske mestne hiše, so se sprehodile delegacije vseh sodelujočih držav, boževalci so jih tako lahko pozdravili kot prave glasbene zvezde. Posebnost letošnje otvoritve, simfonični orkester ORF je uživo izvajal evrovizijske melodije, v prihodu posameznih držav pa je Woodstock Ulster Band igral glasbo povezano z vsako državo, posebej od pop uspešnic pa do tradicionalnih melodij. Organizatori naši sosedi pravijo, da želijo letos poudariti Dunaj kot svetovno prestolnico glasbe, mesto pa med Eurovizijskim tednom pripravlja kar 111 tudi spremljevalnih dogodkov. Že jutri se bo odvijal prvi predizbor zvečer, pa potem v četrtek drugi predizbor in pa seveda v soboto veliki finale. Bomo tudi o tem še kaj spregovorili. Ne toliko kot prejšnja leta morda, glede na to, da Slovenija letos ne sodeluje, bomo pa zagotovo vedeli, kdo je zmagovalec.

0: Banda, ljubimec brez imena, mi imamo ime Radio Maribor, ki praznuje 81 let, prav danes. 5 minut čez pol deveto in še kakšnim obrazom dajemo imena?
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: Ja, obrazom sosednje ulice in v sobotni oddaji smo gostili epidemiologa Zorana Simonoviča, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot je povedal, pogovoru se je za specializacijo iz javnega zdravja odločil zato, ker je želel svojim delom prispevati k krepitvi zdravja večjega števila ljudi s preventivnimi dejavnostmi. Pri tem, kot pravi, je zelo pomembno, da ljudje zaupajo v strokovnost njihovega dela, obenem pa opaža, da zdravje ljudi včasih premalo naredijo za ohranjanje zdravja.
2: Ljudje veliko krat imajo občutek, da se določene zdravstvene težave pojavljajo drugim in da ni potrebno že predhodno poskrbeti za svoje zdravje in za recimo zdrav ženski slog, za udeležbo na presejalnih programih, za ne vem, dovolj gibanja recimo. V zadnjem času imamo veliko, se usmerjamo tudi na zdravo spanje, ne? Da za veliko teh vplivov, škodljivih vplivov okolja, tudi kar se tiče prehrane na naše zdravje in da se potem šele, ko pa pride do pojava bolezenskih težav, takrat pa začnemo zaupati, iščemo rešitve, zaupamo recimo zdravstveni stroki bolj kot pa to takrat, kadar nam dobro namerno priporoča določene ukrepe, s katerimi bi lahko zaščitili, varovali, krepili svoje zdravje.
0: V pogovoru za oddajo Obrazi sosednje ulice se je Zoran Simonovič spomnil tudi epidemije koronavirusa, sredi katere smo bili pred 6 leti. Z nami pa delil tudi nekaj utrinkov s potova, na katere se rad odpravi v prostem času. In če ste pogovor zamudili, mu lahko na našem programu ponovno prisluhnete v sredo ob 19. Še prej, oziroma na zahtevo pa, če ga poiščete na spletni strani Radia Maribor, portalu RTV 365, YouTube kanalu ali pa vaši priljubljeni knjižici podcastov.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Ne samo temu, mnogim obrazom lahko prisluhnete ponovno, seveda. Gypsy Kings, Bamboleo, v nadaljevanju, pa se mi morda še vrnemo malce nazaj, koncu tedna in pa nogometnemu derbiju.

0: Bambolejo Gypsy Kings, 20 če manjka do 9. ure. Ja, vsi smo se veselili enega takega napetega nogometnega derbija v 34. igralnem krogu, ko je bil na sporedu večni derbi med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu, ki pa je bil prekinjen, ni se končal, prekinili so ga namreč zgredi Viol, ki so večkrat prekinili srečanje in v 53. minuti potem dokončno, ko je minuto prej obležal Matevž Vidovšek, vratar in kapetan Olimpije, ki je potreboval tudi zdravniško pomoč in sam je tekmo in prekinitev videl tako.
1: Pa dobro, če začnem za tekmo, mislim, da smo začeli dober mi tekmo. Iz naše strani vedeli smo že pred tekmo, kaj, da nam ne nosi ta tekma nič preveč, ampak derbi je derbi. Šli smo na 100% derbi, zabili in mislim, da smo dobro stali. Ta drugi počas začel se je malo, lahko bi rekel, slabše z naše strani in pol tudi ta incident z navijači. Kar iz moje strani mislim, da vse do neke meje je dobrodošlo, ampak da ostane na tribunah oziroma ne da se cilja nas, igralce, z temi raketami pa z predmeti. Tako da. Kar se je zgodilo, pošla mi je ta, kako se reče, te palce, ko se streljajo, pošla mi je v ušesu, nisem slišal, ampak mislim, da se gre tukaj tudi za zdravje, ne samo zaradi mene, tudi zaradi drugih igralcev, da se jaz obrnem nazaj, dobim v oko, pa zgubo oko zaradi enega derbija, mislim, da to ni primerno. Tako sem že prerekel, vse bakle, navijaško, vse super, dok da ostane na tribunah je vse ok, ampak to, kaj je bilo pa danes, pa mislim, da ni bilo primerno.
0: Ja, kakšna bo usoda tekme, še ni znano, po pravilniku je možnosti več, o njih bomo razpravljali tudi v tretjem polčasu, danes torej boste lahko slišali kaj več o tem, od Olimpijinega pa še morda mariborski tabor, kjer je glavno besedo v igrišču imel včeraj Mitja Pirih.
2: In tako, kot sem rekel, lih takrat, ko smo začeli neko inicijativo dobivati, se je žal zgodilo, kar se je zgodilo, kar smo vsi videli. Dobili smo neko dobro energijo, potiseli nasprotnika na njihovo polovico in mislim, da če bi to zadeva trajala, bi izenačili in mogoče tudi obrnili tekmo v našo prid. Žal se temu ni zgodilo, moramo to sprejeti, športno čestitati, mislim, da nasprotniku zaigra. Smatram, glede na to izkušen, kar se je že dogajalo na ostalih igriščih v Evropi, je bila potem tekma registrirana v prid nasprotniku in smatram, da je mogoče, da se bo tudi to zgodilo v tem primeru. Ne. V življenju pričakuješ nepričakovano in tudi to, kar se je to zgodilo. Ne. Zdaj, glede na dogodke v klubu, bi bilo najlažje pobegniti. Ne. No, zakaj bi pobegnili? Mislim, da sem s tem klubom doživel že toliko lepih trenutkov in tudi, ko zdaj gre v malo drugačno smer, je treba stati klubu ob strani. Ne. In z veseljem sem tudi to storil.
0: O tem, torej o samem derbiju, o razpletu, pa tudi o tem, kaj se še dogaja, kdo so že znani tisti, ki bodo obstali tudi v prihodnji sezoni, v prvi ligi, kdo je na meji izpada, pa kot rečeno, nekaj minut po 11. v tretjem polčasu.

Naj vam danes nič ne gre na robe, ampak vse ravno prav tako, kot mora. Radio Maribor torej praznuje rojstni dan. Veliko krat smo že spomnili na to, pa vas še bomo tudi danes, ker želimo praznovati tudi mi skupaj z vami. In lahko praznujete z nami ne samo tako, da nas poslušate, ampak od 10. ure naprej se lahko tudi malce oglasite pri nas na dan odprtih vrat, ko spet odpremo naša vrata in praznujemo tudi skupaj z vami. Pol ure predtem pa v odprtem mikrofonu odpiramo našo linijo za vas, poslušalce, da boste lahko malce poklepetali z nami, povedali, kaj vam radio pomeni, predali kakšno čestitko in pa seveda malce poklepetamo in praznujemo skupaj. Tudi nagrajujemo vas, tako kot zmeraj, pošljite

0: Ni še prepozno, da nam pošljete torej kakšen SMS na 051-210-3x8. Napišete, kdo je bil tisti, ki vas je najbolj navdušil, koga ste bili najbolj veseli v našem jutru ob kavi in kitari. Lahko nam pa pošljete to tudi preko maila, torej elektronske pošte na radio.maribor@rtv.slo.si. Še imate nekaj časa, še kakšno uro, potem vas pa nagrajujemo z novim radijskim sprejemnikom DAB.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
4: To smo mi, Radio Maribor.
1: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
0: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
1: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
0: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
1: Kako lahko sodelujete?
0: Ja, preprosto nas poslušajte.
1: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
0: Bodite z nami.
1: Praznujte z nami.
0: In osvojite super nagrado.

Foster the People, Pump at Kicks, še 3 minute manjkajo do 9. ure. Tudi o akciji Mikromobilnost v novicah točno ob 9. Ne gre tokrat o avtomobilih, ampak bodo policisti skupaj z Agencijo za varnost prometa tokrat nekaj več pozornosti namenili nekomu drugemu. Komu? Čez 3 minute več o tem.

0: in UB40, ure točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila, sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Kolesarjem medtem svetujejo naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk ali mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni, hkrati naj preverijo, ali je kolo brezhibno. Šport. Najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah, Anja Apolonijo, se je na prvi tekmi svetovnega pokala v sprintu v Segedu uvrstila v finale A v enojcu na 200 metrov in zasedla četrto mesto. V dvojcu z Mijo Medved sta bili na 500 metrov sedmi. Moški kajakaški dvojec na 500 metrov, Anže Pikon in Matevž Manfreda, sta bila v svoji skupini zadnja, deveta, in sta obstala v polfinalu. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najviše dnevne temperature danes bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Občutno se bo ohladilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi, Ljubljana in Slovenska Bistrica 15, Slovenj Gradec in letališče Portorož, kjer dežuje 16, Radenci in Celje 17 ter Maribor, Ptuj in Murska Sobota 18 stopinj Celzija.
0: Promet. Previdno, še zmeraj nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Tam vas čaka zastoj. To je pa tudi vse na naših cestah, na našem območju v tem trenutku. Seveda previdno in varno na poti, predvsem strpno, če je še kaj novega, pa zmeraj dobrodošli s kakšno svežo informacijo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Kava, čaj, danes pa nazdravljamo še s čim drugim, glede na to, da Radio Maribor praznuje 81. rojstni dan.
2: Tako in kmalu bomo nazdravili tudi z vami, ob 10. uri odpiramo svoja vrata, še predtem pa odpiramo mikrofon za vas, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Ob 9:30 sledi ta rubrika, v kateri dajemo prostor vam. Danes lahko poveste, kaj vam pomeni radio ali pa Radio Maribor in kako dolgo nas poslušate, kaj vam je všeč. Ob 9:30 začnemo.
0: Točno tako, med 10. in 11. bo tudi žrebamo tri nagrajence. Ni še prepozno, da sodelujete tudi naši nagradni igri, pa kaj več o tem spregovoriva z Niko tudi v nadaljevanju.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Z Radiem Maribor.

0: El Cachon, samo dotik. Ja, radio je tisti, katerega se lahko dotaknete samo sprejemnika, tisto, kar pa pride z radija, pa težko. Ampak danes bo ta možnost, da se bomo lahko tudi malce bliže spoznali, bliže dotaknili drug drugega.
1: Tako, prva bo že ob 9:30, ko odpiramo mikrofon za vas. Vprašali vas bomo, kaj radio pomeni vam, ali poslušate Radio Maribor ves čas, so tudi druge postaje vaše priljubljene. Danes zaznamujemo torej 81 let delovanja. Z nami pa bo tudi naša odgovorna urednica Vesna Martinec. Ob 9:00, kot rečeno, za vas odpiramo vrata naše stavbe, tako da lahko tudi osebno pridete k nam, spoznate naše prostore, sodelavce, poveste tudi v živo, nam čestitate.
0: Ja, se malce podružimo, spregovorimo kakšno besedo tako. In seveda bomo zelo, zelo veseli.
1: Ker imamo rojstni dan, vas danes tudi obdarujemo, med 10. in 11. bomo izžrebali 3 nagrajence, ki boste prejeli radijski sprejemnik, če ste seveda sodelovali v naši nagradni igri. Še imate čas do 10. da pošljete odgovore preko SMS-a ali elektronske pošte in ne pozabite prepisati tudi svojih podatkov, torej ime, priimek pa telefonska številka, to vedno pride prav.
0: Kdo vas je najbolj navdušil? Jutro ob kavi in kitari? Skoraj 180 jih je že bilo, tako da verjamem, da boste našli svojega favorita. 051-210-3x8 ali radio.maribor@rtvslo.si.
1: Pravilno si tole povedal, čestitam.
0: Hvala.
1: Omeniva pa še samo tretji polčas, športno oddajo, ki bo tokrat znova nogometna, saj je za nami večni derbi Maribora z Olimpijo, ki pa, kot vemo, ni dočakal svojega konca. Milo rečeno, neprimerno obnašanje navijačev je odneslo tekmo, prineslo pa poleg novega črnega madeža za Maribor tudi visoke stroške. Kako in kaj naprej v oddaji tretji polčas, vabljeni k poslušanju 10 minut čez 11.
0: Ostanite z nami, se vidimo, se slišimo in praznujemo skupaj.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: Radio Maribor praznuje rojstni dan.
1: Odpri.
2: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
3: Lepo pozdravljeni v daji Odprti mikrofon. Danes je 11. maj, dan, ko zaznamujemo 81 let delovanja našega in vašega Radia Maribor. V teh 81 letih so se svet, družba in mediji temeljito spremenili, kaj ne? Kljub temu pa je poslušalec, poslušalka še vedno naš spoštovani gost in sogovornik. Prav zato vas vabimo, da ob 10. praznujete z nami osebno. Vabimo vas na dan odprtih vrat, če slabe pa ure vas bomo sprejeli v naših studijih, že zdaj pa Odprti mikrofon namenjamo prav vam. 02-420-15-55 je naša telefonska številka. Pokličite, veseli bomo vseh vaših voščil in misli o tem, kaj vam pomeni radio, kdaj in kako nas najraje poslušate. Veseli bomo torej vaših klicev in pogovora. Naj spomnimo, v naslednji uri bomo tudi podelili tri radijske sprejemnike DAB FM. Nagrajence pa bomo izžrebali med vsemi tistimi, ki ste sodelovali v naši nagradni igri in odgovorili na vprašanje, katero glasbeno jutro ob kavi in kitari vam je najbolj ostalo v spominu in katerega glasbenega gosta bi si v sredinem jutru še želeli slišati. Odgovore še sprejemamo na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si. Lahko pa pošljete tudi SMS na 051-210-888. Ne pozabite se podpisati in dodati svoje telefonske številke. Odgovore sprejemamo še vse tja do 10. ure. Zdaj pa v studiju lepo pozdravljam odgovorno urednico našega radija Vesno Martinec. Dobar dan.
4: Pozdravljena Nika, dobar dan vsem, ki nas spremljate prek radijskih valov, prek DAB-ja, interneta, kakorkoli že.
3: Vesna, kako si kaj, kakaj radio pomeni tebi in ta današnji dan?
4: Meni radio pomeni prvo stvar vsako jutro, prvi zvok, ki me popelje v dan, me prebudi, razveseli, dvigne, spravi v dobro voljo in seveda čez dan informira, prinaša zgodbe in glas ne samo odločevalcev, ampak tudi običajnih ljudi v eter. Seveda zame radio pomeni tudi službo in hobi hkrati. In pa moram reči, Radio Maribor je zame najboljši radio. Pa tebi, Nika?
3: Ja, vsekakor tudi to lahko podpišem, da je res krasno, če združuješ nekaj, kar imaš rad v delo, ki ga opravljaš vsakodnevno. Zdaj pa imamo na telefonski liniji že prvega poslušalca, poslušalko. Dobar dan, voščimo.
5: Dobar dan, Silvo pred telefonom.
3: Pozdravljeni, Silvo.
5: Jaz sem vaš star poslušalec, vsta vezme, dobro se znajdete v tej vlogi, no.
4: Hvala lepa, veseli smo,
5: moram
4: da nas spremljate.
5: Jaz vas predaprav več kot, ko sem živel v Mariboru. Jaz sem Mariborčan, pristno, zdaj pa živim na Ptuju par let, že 10-11 let. Jaz vas poslušam predaprav že od 5 zjutraj in me moti, da ni zjutraj govornega programa. Da je do 3:45 po poročilih. To je prvo. Drugo, jutranji program je bil všeč v tistih časih, ko ga je ob ponedeljkih in sredah vodila Irena Kodrič-Cizelj. Veste, kaj je? Niste komercialna postaja, ne da se samo s tem, kako je lep dan, kako vsih bomo hopsali, lepo uživali. Življenje je, kakošno je, z uživanjem in brez uživanja. Nedelje so, kakršne so, treba je pač nekaj si izmisliti zjutraj, jaz vem, da je težko. V naših časih je baje v Beogradu bil en Duško Radović, ki je zjutraj aforizme bral, oziroma si jih je sam zmišljal. Skratka, življenjsko, bolj življenjsko, tako kot je življenje. Zakaj ne bi napovedal pač tiste, ki je jutranji voditelj povedal, dan sem se pa jaz slabe volje ostal. Malo več glasbe bo. Pa bomo prebrodili to, nekaj podobnega, no, se tudi da. Drugače pa zvečer, jaz ne vem, ponovitve, premalo programa, ne, da bi bilo še zvečer tako, kot je včasih bilo.
3: Silvo, hvala lepa za vaše kritično uho, Vesna bi morda...
4: Se bomo kar odzvali, seveda. Seveda nam naš program krojijo naše kadrovske in finančne zmožnosti in te so vsako leto bolj omejene, kot so bile prejšnjo leto. Drži, zjutraj imamo prve pol ure programa avtomatiziranega, enako ob večerih. Za ponovitve je večerni program idealen, prav tako vikend program. Vendarle nimamo samo zabavnih vsebin, to vendarle moramo povedati. poudariti, veliko imamo govorjenih vsebin, veliko imamo tehnih vsebin in tudi, ko se pogovarjamo s poslušalci, nam povedo, da je med prvimi vsebinami, ki jih zanimajo, naš informativni program in naše zgodbe, ki jih prinašamo v številnih oddajah in rubrikah, ne samo glasba, zabava ali more biti humor.
3: Ob tem naj dodamo, da so ponovitve dobrodošle tudi iz tega vidika, saj se sodelavci zelo potrudijo za prispevke in oddaje, zakaj bi jih slišali le enkrat, če so vredni večkratnega poslušanja. In zdaj voščimo dober dan že naslednjemu naslednji. Kdo je z nami?
2: Dobar dan, Nika, Boštjan iz Vuzenice pri telefonu.
3: Lepo pozdravljeni, Boštjan, povejte.
2: Ja, dobar dan, veste, jaz bom povedal sledeče. Meni radio zelo, zelo ogromno pomeni in radio Maribor tudi, seveda, ker najbolj mi lovi v Vuzenici, ker druge postaje pač bolj slabo vlečejo. Tu pa tam kupim kak radio, pa mislim, se to ti bo bolj vleko, ne. Pa časih prije tak, da hrešči, ko greš po hiši, pa zunaj pri mizi, pa tak moraš kos poslušati to, kak nastaviš, pa ne dela, tako bi mogel, pa take, ne.
3: Radio Maribor pa ima čist zvok pri vas, zato ga tudi radi poslušate, kaj ne?
2: Ja, Radio Maribor ima najbolj čisti zvok.
3: No, to je lepo slišati, Boštjan.
2: Tako da... Povedal bi še pa to, da hvala vam, res prisrčna hvala vam za vse te osebine, ki radici pripravljate. Radijska tribuna, mali oglasi, ne vem, poročila. To more biti na radiju, to ne smete ukiniti.
4: Hvala lepa, gospod Boštjan, tudi vam.
2: In res vse naj ob 81. rojstnem dnevu in upam, da bom imel danes pri žrebu srečo in tudi čestitko sem vam poslal, le priberite jo na 210 888.
3: Ja, smo jo že, saj se mi je zdelo, da ste to vi, ki ste poslali tako prisrčno čestitko, smo jo tudi že med naše sodelavce poslali. Boštjan, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da cenite naše delo. Želimo vam lep dan še naprej, možnost pa dajemo zdaj še drugemu poslušalcu, poslušalki. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Pozdravljeni, kdo je z nami?
6: Nataša,
3: povejte.
6: Mešanka mesta Maribora. Želim vam vse lepo, ker tako uživam na vse življenje z vašim radijem, še posebej imate zelo dobrega glasbenega urednika.
4: Hvala lepa za pohvale.
6: Za moj okus, ne, sej vsak po svojo Boga mori, ampak meni je to krasno. Res vam želim še dosti let, niste stari.
3: Najlepša hvala, Nataša,
6: hvala,
3: da ste in ostajate.
6: Srečno.
3: Tudi vam lep dan. Vesna, ob obletnici je prav, da se nakratko spomnimo, povzamemo preteklih 81 let in pa tudi kakšne spremembe. Kaj svežega, kaj novega prihaja v 81. letu našega radija?
4: To je bilo res dolgo obdobje, mi dve zdaj le ne bova tako dolgi. Ja, 11. maja 1945, ko so se prve besede prelile v eter, je bil povojni čas graditve nove družbe in naš radio je bil nepogrešljiv kanal obveščanja meščanov. Potem se je seveda postopno tehnično in kadrovsko razvijal in postal najbolj množičen in hiter medij, radio nasploh. Odločilnega pomena je bil ob številnih prelomnih dogodkih in številnim okno v svet, potem pa internetna in digitalna revolucija do obdobja, ko danes še zdaleč ni več edini elektronskih medij, ampak eden od mnogih še vedno pa je, lahko rečemo, zvest spremljevalec naših poslušalcev in še vedno bi rekla, da je odločilen člen obveščanja v prelomnih dogodkih, to se še zlasti pokaže ob naravnih nesrečah.
3: Preden se preleviva oziroma greva še pogledati malo v novosti in v prihodnost, bomo kar sprejeli še en telefonski klic, kdo je z nami, dobar dan.
7: Ja, dobar dan, želim, tu pa vaša zvesta poslušalka iz Maribora.
3: Dobar dan.
7: Želim vam vse naj in še naprej tak, ne? Samo kaj bi prosila malo več domače glasbe.
4: Mislite narodno zabavne?
7: Ja, pa pevce, ko imamo tako odlične pevce, pa tako, pa Ne vem, to me moti. Drugo pa je vse ok.
3: Imate morda najljubšo oddajo, ki jo radi prisluhnete?
7: Vse, zjutraj prvo, ko grem iz spalnice, prvo prižgem radio. No, in to je pa. Pet pa pet.
3: Vas spremljamo torej skozi ves dan. Lepo je to tako, slišati, hvala lepa, da ste nas tako poklicali, cenimo.
7: Ja, srečno nasvidenje.
3: Srečno tudi vam.
4: Kar zadeva glasbo, je Radio Maribor radijska postaja z zelo visokim deležem slovenske glasbe. Morda toliko ne zaznajo poslušalci, ker so med njimi tudi sodobne skladbe, torej današnjih
3: dni. Tujih izvajalcev, tako je.
4: Ali pa tudi slovenski, ki pojajo v tujem jeziku, ampak zagotovo je ta delež nad 50%.
3: Trudimo, tako, to besedo sem
4: iskala. Zadovoljiti vsak okus.
3: Tako, ja, trudimo se za to. Prej sva ostali pri novostih, svežini v 81. letu našega delovanja. Povej, Vesna, kaj bo novega?
4: Ja, če nakratko omeniva letošnje največje novosti v našem programu, obogatili smo ga tudi s tole rubriko Odprti mikrofon in pa svetovalno kontaktno rubriko Radijske SOS. S tem smo dali še več možnosti za sodelovanje naših poslušalcev in veseli smo številnih pozitivnih odzivov. Novost je tudi popotniški podcast, ki je v skladu s sodobnimi trendi najprej digital, kot temu rečemo, in je na voljo vseh najpogostejših aplikacijah za podcaste vsakega 20. v mesecu. V linearnem programu pa ga poslušalci slišijo po delih, pripravlja ga Nataša Kuhar. Prihaja pa še en dokumentarni podcast. Ob 180-letnici železnice v Sloveniji po železni cesti pripravlja ga Stane Kocutar. Prva epizoda bo objavljena 2. junija in tudi tega bodo poslušalci lahko slišali tako na zahtevo kot v našem linearnem programu. Glavna novost nekako zadnjega obdobja pa je, bi rekla, da naše vsebine vse bolj intenzivno delimo tudi med ljudi, ki niso naši poslušalci, torej ponujamo jih v poslušanje na zahtevo na najrazličnejših platformah, ne več samo v linearnem programu. Leto smo še zlasti okrepili našo prisotnost na YouTubeu, kjer so poleg videokoncertov Jutra ob kavi in kitari in pa v dobri družbi, ki smo jih objavljali doslej, smo jim dodali tudi kratke videoposnetke, kjer poslušalci spoznajo za kulisje nastajanja radijskega programa in pa dodali smo dva audio podcasta Obrazi sosednje ulice in Popotniški podcast in tudi na tem mestu morda vabilo poslušalcem, naj nam sledijo tudi na YouTubeu, naj kliknejo sledi in pa tudi zvonček, da bodo obveščeni.
3: Veliko novosti, Radio Maribor ostaja z vami vseh teh 80-ih letih. Še kakšen klic bomo sprejeli, nič 2420 15 55. Vesna, zate pa še zadnje vprašanje. Kakšni so pa kaj podatki raziskav naše poslušanosti? Kdo so naši poslušalci?
4: Ja, kje in kako nas poslušajo? S tem vprašanjem se veliko ukvarjamo in sprašujemo tudi danes poslušalce. Podatki medijane, ki meri poslušanost, kažejo, da je največ naših poslušalcev iz Podravja, torej 80%. Slabih 8% jih prihaja iz Pomurja in enako slabih 8 iz Savinjske regije. To je tudi pričakovano, saj je območje naše slišnosti z FM signalom Podravje, pa tudi večji del Pomurja in pa manjši del Savinjske in Koroške. Povsod drugod pa nas lahko poslušajo prek interneta ali DAB omrežja Vzhod, torej tudi z DAB signalom ne pokrivamo celotne države.
3: Odkot pa prihaja naša naslednja poslušalka, sogovornica Irena, dober dan.
8: Dober dan, želim.
3: Odkot nas kličete, Irena?
8: Prosim?
3: Odkot nas kličete?
8: Iz Pragerskega.
3: Odlično, kar blizu, povejte.
8: Vse najboljše vam želim. Imate res lepe oddaje.
3: Hvala lepa.
8: V glavnem, klopim radio, ko pridem iz spalnice, in nekje do večera je moj sopotnik v kuhinji in v dnevne sobe.
3: Lepo. Hvala lepa, cenimo, da smo lahko vaša dnevna družba, Irena, in hvala lepa, da ste si vzeli čas ter poklicali in nam voščili ob rojstnem dnevu.
8: Vse dobro, nasvidenje.
3: Vse dobro, tudi vam.
4: Kar nekaj poslušalcev nas posluša, odkar odpre zjutraj oči do trenutka, ko odide spet na nočni počitek.
3: Je morda tudi tvoja služba takšna, da moraš, da poslušaš ves dan?
4: Nekako tako. No, podatki medijane pa kažejo, da nas največ ljudi posluša zjutraj med 7. in 10. uro in pa popoldne med 14.

0: pravljica. Zdaj, če se pa vrnemo nazaj k medijaninim podatkom o poslušalcih klasičnega linearnega programa, kažejo, da smo v letošnjem letu povečali delež mladih poslušalcev.
1: Odličen
0: nič
1: podatek.
0: Odstotkov na, v lanskem letu na 7,2 odstotka v letošnjem letu. Torej, dobrih 7 odstotkov naših poslušalcev je starih oziroma mladih od 15 do 24 let. Zvišali pa so se tudi deleži v starostnih skupinah od 25 do 34, od 35 do 44 in od 45 do 54 let. Zmanjšal se pa je torej odstotek starejših od 55 let. Torej, lani je bilo skoraj 80 odstotkov naših poslušalcev starih od 55 do 85, letos pa je teh le še dobrih 60 odstotkov, tako da nekako uspešno pomlajujemo naše občinstvo, sicer pa Radio Maribor ostaja radio za vse generacije, tako po glasbeni plati kot po govorjenih vsebinah.
1: Hvala lepa za vse te podatke, Vesna. Sprejmemo še zadnji klic. Dobar dan, gospod. Kdo je z nami?
2: Dobar dan, Drago iz Šel pri Polskavi.
1: Dobar dan, Drago. Hvala, da ste nas poklicali. Kaj bi nam povedali?
2: Ja, da sem vas zvest poslušalec.
1: Uh-huh.
2: Ja,
1: zakaj izbirate Radio Maribor vsak dan znova?
2: Ja, program mi je najbolj všeč, ne? Mhm. Sploh to, da je veliko slovenske glasbe, predvsem pa ob nedeljah, to po domače, z Kristjanom, to je čudovita zadeva.
0: Super. Ja. Ste zasledili, da imamo zdaj ob torkih zvečer ponovitev tudi televizijske oddaje, Nedelja po domače?
2: Ja.
0: Tako no, da so že trije termini z narodno zabavno glasbo v našem programu. Ja. Super.
1: Hvala lepa, Drago, da ste poklicali.
2: Čestitam vašemu prazniku.
0: Hvala lepa.
2: Na svidenje.
1: Hvala in
0: lep
1: srečno.
0: Dan.
1: Tako na tej točki bomo potegnili črto po današnjim odprtim mikrofonom. Vesna, tebi pa prepustim še zaključek.
0: Ja, hvala lepa vsem za klice, hvala sodelavcem in pa našemu radiju vse najboljše in še na mnoga leta.
3: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
4: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor. Radio Maribor praznuje rojstni dan.
3: To je Radio Maribor.
4: V ritmu Štajerske.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor bo na izredni seji, ki se začinja čez eno uro, v drugem branju obravnaval obsežen interventni zakon za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov ter izničenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja podpirajo zakonski predlog, v sindikatih in ključnih državnih blagajnah mu nasprotujejo. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Na dnevnem redu seje je še ustanovitev parlamentarnih odborov in komisij ter izvolitev Nataše Avšič-Bogovič iz Gibanja Svoboda za podpredsednico državnega zbora. Visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je zavrnila predlog ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi nekdani nemški kancler Gerhard Schröder predstavljal Evropo v načrtovanih pogovorih z Moskvo o varnostnih dogovorih v Evropi. Kot je pojasnila o prihodu na zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije v Bruslju, je Schröder namreč v preteklosti lobiral za ruska državna podjetja. V Mariboru se danes začenja tridnevna mednarodna podjetniška konferenca Podem 2026, ki bo tudi letos povezala ključne akterje evropskega startup in investicijskega ekosistema. V središču dogodka bo razprava o tem, zakaj Evropa kljub močni raziskovalni in inženirski bazi zaostaja pri ustvarjanju globalnih tehnoloških podjetij in kako to preseči. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja vse državno preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev. Svetujejo jim naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona. Z roko naj vedno naj jasno nakažejo, kam zavijajo. Voznike pa pozivajo naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vremenska napoved, danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popovdne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopovdne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. In še aktualne temperature po državi, Maribor in Ptuj 18, Ljubljana 16, Slovenska Bistrica, Celje in letališče Portorož 17, Murska Sobota in Radenci 19, Slovengradec 18 in Kredarica 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Prometno informacijsko središče trenutno ne poroča o nobenih prometnih posebnosti na našem koncu države. Želimo vam le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 3 minute čez 10. Dobar dan, vam voščimo 11. maj, je danes, kot tudi sebi, voščimo vse najboljše. Ker praznujemo rojstni dan, smo priredili nagradno igro, v kateri ste lahko sodelovali do te ure, torej do 10. Sedaj sodelovanje več ni mogoče, v tej uri pa izžrebamo 3 srečne nagrajence. Bodite z nami.
1: Radio Maribor praznuje rojstni dan.

0: Praznujemo rojstni dan. Praznujemo rojstni dan.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
2: 11. maj je naš dan in sedaj smo mi že opravili prvi žreb ter tudi poklicali prvo tisto, ki je prišla iz škatle, če lahko kar tako rečemo. In smo jo tudi dobili. Dobar dan, voščimo prvi nagrajenki Mariji. Dobar dan.
3: Pozdravljeni, pozdravljeni.
2: Marija, kje smo vas ujeli? Kje smo vas ujeli?
3: Ravno sem šla po flančike paradižnika, tako da sem pravkaj prispela domov. Zdaj bom sicer malo še zaščitila, ker pravi neko slabo vreme, hudo.
2: Res je,
3: ampak potem pa je treba tega se tudi lotiti.
2: Ledeni možje so pred vrati, tako da raje jih zdaj počakajmo in počakajmo, da tudi odidejo, pa potem vsa ostala opravila. Marija, povejte, zakaj Radio Maribor? Zakaj ga poslušate? Zakaj ga vedno znova izbirate?
3: Kaj vem, nekako sem kar skozi povezana z njim. Glavnem, žgem ga, ko je vedno je nastavljena to postajo, ko sem vinogradu, ko sem na njivi. Imam vklopljeno preko mobilne aplikacije tu in v glavnem, vedno je moj sopotnik. Jaz v glavnem kmetujem in sem bolj ali manj sama pri delu in pač to je moj sopotnik. No.
2: Lepo slišati.
3: Nije pa všeč, da je kombinacija, ne? Da je tako glasba kot govor, kot zanimivosti, kot novice, da je pač vse združeno.
2: In nekako uravnoteženo v programu.
3: Poleg tega pa ste absolutno tisti pravi strokovnjaki, ki tudi znajo govoriti. Marsikdaj prideš na kako postajo, ko se zatika vsaka druga beseda in ni ničemor podobno. Tako da to pa je tisto pravo.
2: Hvala lepa, da prepoznavate naš trud. Tukaj dodamo še, da se tudi mi marsikdaj zmotimo in upamo, da nam to oprostite. Trudimo se po najboljših močeh.
3: Jo, to absolutno. Vsi smo samo ljudje.
2: Marija, povejva še vaše odgovore. Vaša najljubša glasbenica v Jutro ob kavi in kitari je bila, rekli ste, oziroma napisali ste nam Eva Boto.
3: Tako.
2: Ja, želite pa katerega glasbenika? Jaz že vem, pa povejte še poslušalcem.
3: Ja, napisala sem Pidgeja.
2: Tako.
3: To je pa Pidgej, je pa bil moj učitelj telovadbe v osnovni šoli Malečnik. In smo včasih tudi ob raznih dogodkih ga poslušali, peli z njim in je to tudi obenem spomin na mojo otroštvo, na mladost, tudi marsikaj z njim povezano z našim malečniškim kabojem, tako da bi
2: vi njega fino predlagali. Dobro, hvala lepa, Marija, prvo za sodelovanje.
4: Prosimo, počakajte trenutek.
2: Zdaj pa nas je gospa dala na čakanje, tudi to se zgodi včasih, torej kar tako začnimo. Hvala lepa, Marija, in seveda tudi čestitke ob prejemu nagrade. Marija je prva prejemnica današnjega seta treh radijskih sprejemnikov, ki jih bomo še podarili, torej še dva nam ostajata. Ostanite v naši družbi, morda bo sreča prav na vaši strani.
0: Radio Maribor praznuje rojstni dan.
1: To je Radio Maribor.
0: V ritmu Štajerske.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Maribor praznuje rojstni dan.
1: To je Radio Maribor.
0: V ritmu Štajerske.
2: Radio Maribor vse najboljše za 81. rojstni dan in o praznovanju se spodobijo tudi darila. Darila imamo za vas in vi ste v teh dneh sodelovali lahko v naši nagradni igri, kateri smo vas spraševali, katero jutro ob kavi in kitari vas je najbolj navdušilo, katerega glasbenika pa bi želeli še slišati pri nas. Kar nekaj vas je sodelovalo v tej nagradni igri in mi zdaj izžrebamo, kdo bo tisti, ki bo dobil drugi radijski DAB sprejemnik, ki ga še imamo na voljo in zdaj mi tukaj tehnik prikimava, kličemo drugo nagrajenko oziroma izžrebanko, ki bo kmalu postala nagrajenka, upamo da, če se ne javi, pa ji ne bomo morali podeliti in bomo potem morali izbrati koga drugega.
3: Ja, prosim.
2: Ja, dober dan. Je tukaj...
3: Dober dan.
2: Je z nami Marjetka?
3: Ja, ja.
2: Ja, dober dan, na tej strani pa Radio Maribor.
3: Ja, vse najboljše, Radio Maribor.
2: Ja, vam pa vse čestitke, Marjetka, pravkar ste bili izžrebani in nagrajeni. Kako ste?
3: Presenečena sem zelo.
2: No, vidite, kako lepo, da smo poskrbeli za takšno lepo presenečenje, Marjetka.
3: Ja, vi ste poskrbeli, to vsaka čast vam.
2: Kje smo vas ujeli?
3: Ujeli ste me ravno doma.
2: Odlično, no, potem pa vas...
3: Da... doma, ker nameravala, sem pa že oditi.
2: No, lepo. Marjetka, sodelovali ste v naši nagradni igri, zapisali ste, da vam je bil res najbolj všeč Adi Smolar in vi ste ga kar predlagali še za naslednjič, da bi še ga še enkrat radi slišali.
3: Ja, še bi je prosla, ja, ker radi poslušamo, z vsako odajo poslušamo skoraj.
2: Adi pa je bil tisti, ki vam je najbolj vzel srce, bi lahko temu rekli, kaj ne?
3: Ja, res.
2: Imate katero njegovo najljubšo skladbo?
3: Ja, zdaj trenutno polno jih je, ne, težko izbrati.
2: Res, ja. Adi piše kot po tekočem traku in vsaka njegova je še boljša od prejšnje, bi lahko rekli.
3: Ja.
2: Povejte, zakaj vedno znova izbirate Radio Maribor, zakaj smo vaš zvesti spremljevalec?
3: Vse aktualne odaje imate, kaj se tiče te razne tribune vsakokrat, potem se reče male oglase in vse novice zvemo, vso glasbo, kaj nas je.
2: Se trudimo,
3: skratka,
2: torej, kar se da.
3: Vse dobimo od Radia Maribor, slišimo, ne.
2: Marjetka.
3: Je dobro, tak da nimam niti ene na manjše pripombe.
2: Najlepša hvala, res je lepo slišati, da ste
3: trudite
2: zadovoljni.
3: Trudite se, taka vam čast in hvala in da bi še naprej na mnoga leta, mnoga leta živim.
2: No, hvala lepa. Mi pa želimo, da bomo mnoga leta skupaj delali oziroma vi na drugi strani, kajti nekdo nas mora tudi poslušati ob našem vsakodnevnem delu. Marjetka, iskrene čestitke še enkrat za nagrado. Prosim, ostanite na liniji, da vzamemo še vaše podatke.
3: Hvala.
2: Vse druge poslušalce in poslušalke pa pozivamo, da poslušajo še naprej, kajti še en DAB radijski sprejemnik imamo na voljo in še tretjič v tej uri bomo izžrebali srečnega nagrajenca ali nagrajenko.
0: Praznujemo rojstni dan. Praznujemo rojstni dan.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: Radio Maribor praznuje rojstni dan.
1: To je Radio Maribor.
0: V ritmu Štajerske.
2: Praznujemo in še zadnjič danes obdarujemo še zadnji tretji radijski DAB sprejemnik držimo v rokah. Komu bo romal, no, tega še vam ne izdamo. Tonski mojster Simon skrbi za to, da dobimo povezavo z srečnim izžrebancem oziroma izžrebanko. Vam še ne izdamo. Dober dan, ga imamo.
3: Dober dan.
2: Dober dan, kdo je z nami?
3: Dorin.
2: Ja, Dorin, lepo pozdravljeni. Vi ste zadnja srečna izžrebanka, nagrajenka naše nagradne igre na Radio Maribor.
3: Ja, hvala.
2: Kje smo vas ujeli, Dorin?
3: Doma.
2: Doma ste?
3: Doma sem.
2: Odlično, to je dobro, kajti potem smo vas sigurno lahko ujeli. Če bi bili kje na poti, morda ne bi slišali telefona in bi morali nekomu naprej predati nagrado. Tako pa bo DAB radijski sprejemnik romal prav k vam. Odkot nas kličete oziroma kam smo vas priklicali, tako moram vprašati.
3: Doma v kuhinji. Pripravljam se, da bom imela kosilo. Potem pa...
2: Kaj bo dobrega danes?
3: Zelenjavna juha. Pa jabolčni zavitek še od včeraj.
2: Odlično. Dodajte temu jabolčnemu zavitku še kakšno svečko in jo upihnite za naš 81. rojstni dan. Dorin, vi ste glasovali oziroma ste povedali nam, da vas je najbolj prepričal v jutrih ob kavi in kitari Rok Lunaček. Želite pa si Jana Plestenjaka, je to res?
3: Ja,
2: Jana Plestenjaka obožujete?
3: Ja.
2: Res je dober pevec in mislim, da bi se dobro znašel na našem sredinem jutranjem kauču. Kaj menite?
3: Je prav gotovo, pa marsikaj zanimivega bi tudi povedal, pa bi vedeli o njem.
2: Povejte, ali spremljate sredina jutra ob kavi in kitari le preko radija ali gledate tudi video prenos morda?
3: Samo preko radija, v glavnem.
2: Samo preko radija. Za vse ostale poslušalce povejva, da je možno spremljati naše sredine jutranje koncerte tudi preko video prenosa na naši spletni strani www.radiomaribor.rtvsl.si. Lahko spremljate torej naš tudi video prenos in koncert tudi vidite. Dorin, vi pa ga le poslušate in tako je tudi prav. Dorin, iskrene čestitke še enkrat. Tretji, zadnji DAB radijski sprejemnik Roma torej v vaše roke, čestitke, prosimo pa, da ostanete še nekoliko na liniji, da vzamemo vaše podatke, prav?
3: Ja. Tudi od mene čestitke za vaš radio, za vaš trud, za visoko obletnico uspešnega dela.
2: Najlepša hvala, gospa Dorin, hvala, cenimo vas, da ste naša poslušalka in da ste na primer tudi sodelovali v tej nagradni igri, si vzeli čas za nas, mi pa si ga bomo vzeli tudi za vas in še naprej pripravljali dobre vsebine. Imejte lep dan.
3: Hvala enako.
2: Srečno.
3: Srečno.
0: Praznujemo rojstni dan. Praznujemo rojstni dan.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Podaja mladi.
3: Mladi.
4: V oddaji Mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv – iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17.30. Ne zamudite.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropski zunanji ministri bodo na današnjem zasedanju v Bruslju govorili tudi o morebitnih sankcijah proti Izraelu zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu. Po besedah visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kallas bi lahko Unija danes dosegla sporazum o uvedbi sankcij proti nasilnim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Predlog sankcij je več mesecev blokirala Madžarska, ko jo je še vodil Viktor Orban. Več članic se zauzema tudi za trgovinske ukrepe proti Izraelu. A dogovora glede tega ni. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Eurovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila, namesto da bi poslali jasno sporočilo, da mora judovska država odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, je zveza ponudila mednarodno prizorišče, so še poudarili. V Mariboru se danes začenja tridnevna mednarodna podjetniška konferenca Podem 2026. Tudi letos bo povezala ključne akterje evropskega startup in investicijskega ekosistema. V središču dogodka bo razprava o tem, zakaj Evropa kljub močni raziskovalni in inženirski bazi zaostaja pri ustvarjanju globalnih tehnoloških podjetij in kako to preseči. Mariborska občina načrtuje prenovo nogometnega igrišča Partizan v sklopu nogometnega stadiona Ljudski vrt in sicer glavnega igrišča in tistega za mali nogomet. Vrednost naložbe je ocenjena na dober 1 milijon evrov. Prejeli so tudi 500 tisočakov od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Vremenska napoved, danes bo pri nas še sončno, medtem ko zahod države objemajo oblaki s padavinami, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti nam. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter in občutno se bo ohladilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. In še aktualne temperature po državi: Maribor, Murska Sobota in Radenci 20, Ljubljana dežuje 16, Ptuj in Slovenska Bistrica ter Celje in Slovengradec 19, letališče Portorož 17 in Kredarica sneži in 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ne beležimo nobenih prometnih posebnosti, vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.

0: čas. Na Radiu Maribor.
1: Dobri, 16 minut je čez 11. Dobrodošli v družbi 2. majskega, 3. polčasa. Danes bomo, oziroma bova, znova nogometna. Miha Dajčman iz časnika Večer se mi je pridružil v studiju. Miha, dober dan, zdravo.
2: Zdravo.
1: Za nami je 34. krok v prvi slovenski nogometni ligi. Ne bomo si ga zapomnili po lepih stvareh, kot verjetno tudi ne v dnevu derbijev v Zagrebu in pa Pragi, kjer se derbiji niso končali. Povsod so bili navijači tisti, ki so ga prekinili v Pragi in Zagrebu z udorom na igrišče, v Ljudskem vrtu pa z pirotehniko. Kljub temu, da Maribor ni bil najbolj prepričljiv, zaostajal z nič proti ena, čeprav po besedah mariborskega stratega na tej tekmi Mitja Pirih je dejal, da so začeli pritiskati pa potiskati Ljubljančane na njihovo polovico. Kaj dosti tega nismo videli, pravzaprav tudi nekaj dosti nogometa, glede na to, da je že prvi polčas trajal dobro uro in skoraj da 15 minut.
2: Ja, zdaj govoril je Mitja Pirih v tej izjavi po tekmi, predvsem v začetku drugega polčasa, ampak kot si dejal, ni bilo kaj veliko nogometa, sploh pa ne v drugem polčasu, po 7 minutah je bila tekma drugič prekinjena in kasneje, kakšnih 15 minut kasneje, tudi dokončno preklicana, odpovedana in nogometaši so zapustili igrišče, na igrišču so jih nadomestili policisti. Zdaj omenil si te derbije, zdaj v Zagrebu mislim, da ni bilo tako apokaliptično, pa vse ne tako žgoče kot recimo v Ljudskem vrtu, v Pragi pa ja, tam so pa dejansko Slavini navijači nekako pokvarili morebitno slavje ob naslovu državnih prvakov. Zdaj v Ljudskem vrtu je bila zateva povsem drugačna, tukaj je šlo za neko prekinitev tekme ali pa znak protesta navijačev po vseh frustracijah, ki so se nabrale v Ljudskem vrtu v zadnjih letih, potem ko Mariborčanov nekako ne uspe več držati stika z vrhom lestvice. Nekako se je napovedovalo, da bi mariborski navijači lahko izrazili nestrinjanje z delovanjem kluba. To smo tudi prejšnji teden mi v radijski tribuni napovedovali, ampak da pa se bo zgodilo na tak način, s toliko pirotehnike, s toliko prekinitvami, je pa bilo res težko pričakovati in mislim, da celo prvi derbi v prvi slovenski ligi je bil to, ko tekma ni bila odigrana do konca in seveda takšna dejanja je potrebno obsoditi strani navijačev, po drugi strani pa, ko vidimo vse te reakcije, tudi reakcije na tribunah, velikega nestrinjanja s početjem Viol pa ni bilo zaznati, oziroma vsi nekako razumemo, zakaj nekako nestrinjanje z trenutnim dogajanjem v Ljudskem vrtu. Ne? Pogovarjali smo se po tekmi, morda je umankalo neko jasno, bolj jasno sporočilo s kakšno parolo, zakaj se vse to počne, ampak po drugi strani pa, če si malo razložimo stvari, zakaj mariborski navijači niso zadovoljni. Samo pogled na lestvico je dovolj, Maribor bo verjetno to sezono končal na 5. mestu, tako nizko ni bil vsaj 20 let in ni potrebne potem tudi neke verbalne razlage, ne, zakaj takšne reakcije. So pa mariborski navijači povzročili nemalo težav zdaj klubu. Verjetno manjka Maribor čaka visoka finančna kazen, verjetno ga čaka tudi kakšno zaprtje stadiona ali pa vsaj južne tribune v naslednjih tekmah. Ob tem, da so nekako vzeli še zadnjo možnost svojemu klubu, da pa pride morda do Evrope, ne? S tem, ko je Bravo zmagal v soboto, je Mariboru s dvema tekma več skočil na 9 točk razlike in res malo možnosti je še bilo za vijoličaste, no potem ta prekinitev tekme in Evrope po letu 2008, prvič po letu 2008 v Ljudskem vrtu, vsaj za enka Mariborom, ne bo. Ampak ja, vprašal si me o nogometnem platu tega derbija. Mogoče se res premalo stvari spomnimo. Ne? Zdelo se je, kot da Olimpija brez težav prihaja pred gol Ažbeta Juga. V eni od teh akcij je Antonio Marin z lahkoto premagal Ažbeta Juga, ki je posredoval zanj morda nekako netipično slabo. Bolje bi se lahko odrezal v tisti 12. minuti. Maribor je imel nekaj manjših priložnosti po preigravanjih na levi strani, spomnim se ene akcije Čimpambe in pa Odža, ampak oba strela sta končala izven okvira vrat, tako da res se ne spomnim nekih nevarnih priložnosti Mariborčanov, morda tista akcija Darija Vizingerja, ko je padel po posredovanju Marka Rističa, ampak počasni posnetek kasneje je pokazal, da je Ristić sicer najprej nekoliko oviral Vizingerja, kasneje pa izbil čisto žogo. Spomnim se, to je bilo, mislim, da ne 24. minuta, kasneje so se petelinili nogometaši obeh strani. Mariborčani padali po tleh, Videvšek je nekako pred svojimi vrati in svojimi navijači delal red. Dva rumena kartona, mislim, da je pokazal takrat Matković, ampak če se je iskrilo na igrišču, se je tudi na tribunah in potem so bile, mislim, da celo naše oči, torej oči novinarjev, večino tekme usmerjene na severno in južno tribuno, kjer je gorelo ne samo od začetka tekme, tudi že pred tekmo. Ne. Pa še mogoče, da ponudim ta en kontrast, zdelo se je, da bo to en lep nogometni praznik, ko so na igrišče prišli nogometaši v 15 in 17 mariborskih selekcij, ki so postali v petek oboji državni prvaki še pred koncem sezone. Lepa kulisa, ko so se približali violam, skupaj zapeli navijaško pesem, nekako slavili. Ljudski vrt je bil glede na vse rezultate in dogajanje v Mariboru lepo zapolnjen, ampak ja, nekako očitno so imeli navijači Maribora ta derbi izbran za to, da vodstvo kluba jasno povejo, kaj si mislijo o odnosu igralcev, lastniških odločitvah, odločitvah vodstva in trenutnem stanju v Ljudskem vrtu.
1: Tisti napis, ki so ga viole razvile, marš ven iz moje garaže.
2: Tisto je bilo namenjeno rivalom, torej navijačem ni bilo namenjeno.
1: Točno to, ne? Sej, ja, niso pa jasno dali vedeti, kaj se pravzaprav dogaja, oziroma kaj je v ozadju.
2: Ja, mislim, to je, lahko dolgo polemiziramo. Jaz sem probal nekaj takega pojasniti v današnjem komentarju večeru, ne, zakaj, torej tudi za tiste, ki nekako ne razumejo navijaške subkulture, ne, razložiti, zakaj je do tega dejanja, ki je seveda, moram poudariti, obsojanje vredno, ne, prišlo, ampak težko je pa vse skupaj pojasniti. Ne. Spomnimo se tudi v boljših časih za mariborski nogomet so navijači znali odreagirati, kdaj šli preko meje, tokrat so se pač odločili, da bojkotirajo tekmo na drugačen način. Ne. Prejšnji teden smo se pogovarjali o tem, da nekateri nočejo na derbi, da ne bodo kupili stopnic, letnih stopnic za naslednjo sezono. Zdaj je bil derbi solidno, dobro obiskan, ampak reakcija navijačev pa je bila tudi sporočilna.
1: Kar se meni zdi bolj sporno, je količina pirotehnike, ki so jo uspeli spraviti na sam Ljudski vrt, ne toliko ljubljanske Green Dragonsi, kot na jugu Viole.
2: Ja, pa tudi na zahodni tribuni smo videli ene 3-4 bakle, ki so letele, ena celo v kondicijskega trenerja Ljubljančanov, kar verjetno marsikdo ni opazil, ampak seveda se bomo o tem še spraševali, ne, kako je to možno, kdo je to omogočil.
1: Vedeli pa verjetno nekoli.
2: Ja, zanimivo je bilo, policijsko poročilo je bilo na dan tekme poslano že torej minuto pred polnočjo, uro pa pol po tekmi. Ne vem, ne spomnim se iz preteklih podobnih situacij, da policija tako hitro popiše vse prekrške na tekmi, bo pa uvedla neki postopek zoper organizatorja tekme, ki je bistvo omogočil to množično
1: uporabo
2: pirotehnike. Seveda zdaj govorimo o mogočju, ne? Ne verjamem, da je zdaj nekdo tam stal in spuščal ljudi s pirotehniko na stadion. Možda se je to zgodilo, ampak ne vem, dokaza za to nimamo. Je pa vsaj tako se zdi bila organizacija tekme glede na vse izkušnje ljudi v Ljudskem vrtu zelo nizka,
1: pomankljiva.
2: Slava, pomankljiva. Pa če se samo spomnimo nekih tekem, ko pač, ne vem, so bile tekme visokega rizika, je bilo recimo teh pirotehničnih sredstev zagotovo manj. Zdaj, kako je to mogoče? Ne vem, to bi mogel nekdo biti tukaj, ki bi lahko o tem govoril, ki je bil zraven. Ali pa, ne verjamem, da bi obstajal neki nadzor, tako da čakamo še na sporočilo kluba. Zdaj, celo nedeljo nekega odziva ni bilo, recimo omenili smo prej dogajanje v Pragi, vodstvo Slavije se je odzvalo takoj, napovedalo zaprtje navijaške skupine, zaprtje navijaške tribune in dokler ne bodo našli vseh prekrškarjev in jih disciplinirali. V Ljudskem vrtu so zaenkrat tiho, ob tem velja omeniti, kar sem tudi že pisal, da pač so člani navijaške skupine se z vodstvom kluba v zadnjih letih dokaj zbližali. Ne. Neke skupne akcije so ves čas potekale, ne govorim, da je s tem kaj narobe, ne, ampak verjetno pa je to tudi razlog, da ob takšnih prekrških dogajanjih potem organizator tekme, torej klub, ne odreagira bolj avtoritativno in verjetno se zaradi takšnih odnosov pač te stvari ne morejo rešiti. Ne. Marsikdo se je spraševal med tekmo, zakaj se ne sprazni južna tribuna. To bi zagotovo nekako kratkoročno rešilo zadeve na stadionu.
1: Ampak iz stadiona, ne?
2: Hkrati pa se lahko še vprašamo, ne, kaj bi sledilo temu ukrepu, ne, ko bi so policisti in varnostniki skušali te razgrete navijače spraviti iz stadiona, kaj bi se dogajalo mogoče tudi pred stadionom na mestnih ulicah. Tako da menil je derbi, sporočilo je bilo jasno, Maribor bo pisal še en poraz več in lestica kaže na to, pač, kje trenutno je. NK Maribor verjetno na najnižji točki v zadnjih 20 letih, morda tudi v času samostojne Slovenije in zdaj so na potezi tisti, ki nekako imajo škarje in platno v Ljudskem vrtu, da odreagirajo, pa da vidimo, ali se bodo stvari spremenile.
1: Veliko je bilo polemike tudi o tem, zakaj je bil derbi sploh prekinjen ob tistem pirotehniki oziroma ob tem, ko se je vrgel Matevž Vidovšek v kazenskem prostoru. Ne, govorili smo o tem, da je bilo, ne vem, na tekmi z Muro, ki je bila podobno prekinjena zaradi uporabe pirotehnike, vsaj nekaj dokazov, ki jih potem tudi nismo nikoli videli. Ne. Tukaj zdaj je... Morda o tem tudi brezpredmetno se pogovarjati, ampak lahko pa prisluhnemo Matevžu Vidošku, kako je strnil misli po tem dogodku oziroma po koncu prekinjenega srečanja, kako je videl igranje Olimpije in pa ta dogodek.
3: Pa jaz sem to že rekel, imel možne javno, da je pa za slovensko ligo je to slabo, da smo mi, da je Maribor tok nizko, pa mi mogoče se moramo pogledati v ogledalo in da vidimo, da je to naša realnost in da nismo več toliko v ospredju, pa da moramo narediti vse, da drugo sezono in kot mi in oni, da nekaj spremenimo. Vemo, da moramo biti vsi gor, se boriti za Evropo in mislim, da tako mora biti. Tako je bilo in tako mora biti. Zdaj pa, ampak, kako sem že rekel, da je vse na nas. Bilo je že velika to sezono na nas, da bi ko bila zmagali tekme, pa bi prišli blizu Celju, pa smo remizirali Muro. Pa bi lahko spet, pa smo gubili Bravo. Pač vedno je bilo nekaj na nas, pa nismo to naredili, zato druga sezona more gre spet iz nule in vemo, Olimpija mora biti prvak, Evropa in gradimo naprej. No.
4: Pa dobro, če začnem za tekmo, mislim, da smo začeli dobro mi tekmo. Iz naše strani vedeli smo že pred tekmo, kaj da nam ne nosi ta tekma nič preveč, ampak derbi je derbi. Šli smo na 100% derbi, zabili in mislim, da smo dobro stvari. Ta drugi počas začel se je malo, lahko bi rekel, slabše z naše strani in pol tudi ta incident z navijači. Kar iz moje strani mislim, da vse do neke meje je dobrodošlo, ampak da ostane na tribunah oziroma ne da se cilja nas, igralce, z temi raketami pa z predmeti, tako da. Kar se je zgodilo, pošla mi je ta, kako se reče, te palce, ko se streljajo, pošla mi je v šesu, nisem slišal, ampak mislim, da se gre tukaj tudi za zdravje, ne samo zaradi mene, tudi zaradi drugih igralcev, da se jaz obrnem nazaj, dobim v oko, pa zgubo oko zaradi enega derbija, mislim, da to ni primerno. Tako sem že prerekel, vse bakle, navijaško, vse super, dok da ostane na tribunah je vse ok, ampak to, kaj je bilo pa danes, pa mislim, da ni bilo primerno.
1: Ja, mislim, da je vse povedal.
2: Povedal je vse, krati, ko si omenil, ne, da ni bilo dokaza, da je padel, pač ko je padel, zakaj je padel pred Jugom. Ampak, če pomislimo, tekma je bila prekinjena zaradi pretirane uporabe pirotehničnih sredstev. Prvič, v prvem polčasu, za skoraj pol ure, potem, ko so se igralci vračali, je pokalo še naprej, je gorelo še naprej in ko je Vidovšek odšel pred južno tribuno, pa mislim, da si je lahko marsikdo na stadionu mislil, da pač tekma ne bo končana, zato ker slej ko prej bo kaj pristalo v kazenskem prostoru in nekako, ne da bi zdaj on odigral vse skupaj, ampak izkoristil priložnost in seveda je varnost nogometašev na prvem mestu, niso oni krivi, da pač je tekmo potem eskaliralo to, kar je. In, ja, težko zdaj pojasnimo, kaj vse bi moral požreti nek nogometaš nasprotne ekipe, zato da bi recimo odigral do konca. Ne? Ampak ja, pravi trdi, da mu je počilo nekaj blizu ušesa, pač boj, da ga je zabolelo in ne.
1: Ja, kaj bi morali oziroma zakaj pa naj bi, ne? V končni fazi mislim, da nogomet ni pirotehnika, ni sploh ne takšna uporaba, kot smo jo bili priča v Ljudskem vrtu v soboto. Morda še skok v mariborski tabor, Mitja Pirih na nek način politično korekten do nasprotnikov, politično korekten do navijačev in pa ja, na nek način, kaj bi bilo, če bi bilo, pa mu kar prisluhnimo.
5: In tako, kot sem rekel, lih takrat, ko smo začeli neko inicijativo dobivati, se je žal zgodilo, kar se je zgodilo, kar smo vsi videli. Dobili smo neko dobro energijo, potisnjeni nasprotnika na njihovo polovico in mislim, da če bi to zadeva trajala, bi izenačili in mogoče tudi obrnili tekmo v našo prid. Žal se temu ni zgodilo, moramo to sprejeti, športno čestitati, mislim, da nasprotniku zaigrali. Smatram, glede na to izkušen, kar se je že dogajalo na ostalih igriščih v Evropi, je bila potem tekma registrirana prid nasprotniku in smatram, da je mogoče, da se bo tudi to zgodilo v tem primeru. Ne. V življenju pričakuješ nepričakovano in tudi to, kar se je to zgodilo. Ne. Zdaj, glede na dogodke v klubu, bi bilo najlažje pobegniti, ne? No, zakaj bi pobegnili? Mislim, da sem s tem klubom doživel že toliko lepih trenutkov in tudi, ko zdaj gre v malo drugačno smer, je treba stati klubo ob strani, ne? In z veseljem sem tudi to storil. Prej poceni mogoče, moraš sicer pogledati po videoposnetku, mogoče se je tudi ta situacija malo poznala na Ažbetu, da je hotel preveč odgovorno oddelati, ne? Derbi in posledično je že končala v mreži. Pa moram, kot sem rekel, še situacijo pogledati, da bi potem lahko sodil. Tega definitivno nismo načrtovali in smatram, da taki dogodki ne spade nogometna igrišča. Ne. Jaz bi želel, da bi se tekma dokončala in potem na koncu ne zmaga boljši. Ne. Žal, temu ni bilo tako, na to pa žal. Jaz kot trener in mi kot ekipa nimamo vpliva. Po mojem, koliko sem videl zadeve, bi se lahko nadaljevala. Samo vedno sodnik se je tako odločil, zdaj ne vem, koliko je bilo to, mislim, da ste imeli prej Matevža tukaj, da znam povedati vam iz prve roke, koliko je bilo to res hudo, ne? Tako da bi to težko sodil, kar se, zakaj se sodnik tudi tako odločil. Naši igralci so tekmo začeli, želeli nadaljevati, definitivno, ne? Bila je neka zmeda tam v določenem obdobju, ni se vedlo, sodnik tudi ni znal konkretno pojasniti, ali dejansko že konec ali ni, čakali smo na odziv sodnika, na koncu prišlo sporočilo, da je žal tekma končana, žal igralci se niso želeli s tem prijazniti, pač proti sodniku se ne da taka odločitev vodje tekme in moramo to sprejeti. nasprotno smer, mi moramo zadevo oddelati pošteno in športno. Ne? Se stani del športa, so sponi in paci. Tudi, ko gre slabo, moramo mi treneri in športniki na igrišču ostati športniki. Oddelati in potem čakati na boljše čase, delati za te boljše čase, kar smo jih tudi že v Mariboru doživljali. In verjamem, da bo tudi spet prišli.
1: Boljši časi?
2: Ja, zdaj prejšnji teden smo se pogovarjali o možnostih, da Maribor preide v roke drugega lastnika. Slišati je zdaj po tem derbiju, da je trenutni lastnik besen nad tem, kar se je dogajalo v Ljudskem vrtu v soboto. Tako da bi se lahko stvari znova dodatno zapletle, pa ne bi šlo v tej smeri turško-grškega sodelovanja, ki je že tako samo po sebi malce dvomljivo glede na neko preteklost zgodovinsko med dvema narodama, tako da ne vem, težko je karkoli napovedati v tem trenutku, že to, kdo bo vodil ekipo na naslednji tekmi, najverjetno ostaja pri tej ekipi, torej obeh trenerjev, vratarjev, gospoda Baruna in team menedžera Vrhovca, ampak boljši časi. Ne vem, napišem danes v večeru o tem, da pač klub res potrebuje reset. Zdaj, ko se ta reset zgodi, ponavadi nekaj časa traja, da se vse skupaj vzpostavi. Tako da nekako z vidika tega pokrivanja NK Maribora me skrbi, da ti boljši časi še nekaj časa ne bodo tukaj. No.
1: Vedno glasnejši so ti indici, da naj bi prišlo do menjave lastništva tam ali prvega ali konec junija. Govori se tudi že o Zmašošljak, kdo naj bi bili novi treneri, trenerski duo, Brečko Ljubljankič. Kaj meniš o tem?
2: Mislim, ves čas se bodo pojavljala neka imena, ves čas se bodo ponujala neka imena. Prejšnji teden se je po našem, torej pogovoru tukaj na radijski tribuni, pojavil v petek na novinarski konferenci Čem Bazgul. Dan predtem je za Sport klub dal intervju tudi Ačuni Ličali in oba so nekako zanikala, da se klub prodaja, da pogovori ne tečejo. Potem po drugi strani prihajajo informacije od različnih virov, da nekaj se na tem področju dogaja, ampak kot smo povedali, ne, ta derbi je lahko morda zapletel vse stvari. Ne, zdaj, ali je dodatno spodbudil Iličalja, da zapusti Ljudski vrt čim prej nemudoma, da ne bo imel teh skrbi, hkrati mogoče še to, da Hull City igra playoff danes, ne, in prva tekma se končala nič proti nič, če se ne motim. Tako da niti z tega vidika mu Maribor ni zdaj nekako polepšal vikenda, ker je njegova glava verjetno v halu, pa so hkrati prišle skrbi še iz Ljudskega vrta. In zdaj, če bo hotel zadevo rešiti na tak način, na hiter način, ima zopet dve možnosti. Ne, ali Mariboru pomaga z nekim strateško prodajo, torej nekomu, ki bo znal stvari postaviti na pravo mesto, pripeljal prave športne, nogometne ljudi, ali pa bo zopet v Ljudskem vrtu lastnik nekdo, ki bo s tem klubom eksperimentiral, kot se zdi, da je Ačuni Ličali v zadnjih dveh letih. Tako da veliko možnosti je v tem trenutku na mizi. Seveda nekako upamo v Mariboru na tiste najboljše, kar je tudi recimo sam Matevž Vidošek govoril v izjavi po tekmi, ne, da sta oba dva kluba v položaju, ki je slab za slovenski nogomet, ampak ja, ta maj, juni, juli, avgust, to bo zdaj vroči meseci. Ne.
1: Ja, sploh glede na to, da ni evropskih nogometnih kvalifikacij, morda bodo imeli več miru za več dela pa več priprav. Kakorkoli že, odločitev o tekmi Maribor Olimpija bo znana v naslednjih dneh. Kot sva se že prej pogovarjala, vsi se bolj nagibamo k dejstvu, da bo registrirana z 0-3 za zeleno mizo in da konca ne bomo videli. So pa zato zanimivo, Bravani bili tiho, pridno delali in potrdili svoje tretje mesto v prvi slovenski nogometni ligi, zmago z 2-1 proti Radomljanom, sicer spozno dosojeno 11 metrovko pa z golom v 97. 98. minuti za 2-1 in pobegnili Mariborčanom na 9 točk prednosti na tretjem mestu. Sicer pa je trener Brava Aleš Arnul dvoboj ocenil takole.
6: Nismo kaj veliko razmišljali za naprej, ta tekma je bila izredno pomembna. Zdaj pa čist preprosto, v kaj se bo dogajalo v naslednjih krogih. Nimamo vpliva, tako da mi se bomo pripravljali, začnemo v tem trenutku pripravljati na tekmo z Olimpijo, ker vemo, da po vsej teoriji potrebujemo še najmanj eno točko, če se želimo uvrstiti v Evropo. To je tisto, kar je v naših rokah, vse ostalo prepuščamo drugim.
1: Ja, mislim, da je Aleš povedal vse. Ne? Brez pravih pritiskov so naredili to, kar morajo, zdaj pa bodo pobrali na nek način smetano, ki bi jo lahko nekdo drug. Ne?
2: Vse vemo, Bravo najbolje deluje takrat, ko ni pod pritiskom, zdaj je še tista zadnja možnost, da bi nekako bil pritisk nad njimi v zadnjem krogu oziroma na zadnji tekmi proti Olimpiji. Nekako zdaj sam Maribor sprožil, torej onemogočil sam sebi še zadnje možnosti za preboj v Evropo. Bravo, zasluženo tam, kjer v bistvu ne da mu je mesto, ampak glede na to, koliko nogometašev so proizvedli v zadnjih letih, koliko jih je recimo del reprezentance bilo v zadnjih letih, zopet nagrada. To, da nastopajo v evropskih tekmovanjih, je pa pač drugo vprašanje, kako konkurenčni so lahko v Evropi, kako lahko zastopajo slovenski nogomet na mednarodni sceni.
1: Ja, in če se že govorimo o zasluženem tretjem mestu Brava, ne moremo mimo Kopra, ne? Ki je potrdil drugo mesto z minimalno zmago, z 1-0 proti Aluminiju. Sandi Škvarč, naš valovski kolega, se je malce pošalil, da je dedek v Kopru, ki je včasih igral v Ljudskem vrtu, potrdil kar nekaj z goli, da dela dobro, seveda vemo vsi, o kom govorimo. Ne? Je pa pomahal slovo še en dedek iz koprskega nogometa, Niko Mladić se je poslovil na zadnji tekmi na Bonifiki.
2: Ja, s tem se mogoče zdaj sprošča kakšen prostor za koga drugega iz tega veteranskih vrst, ne, da bo Josip Iličić, če bo tudi on nadaljeval kariero, da bo prišel v Koper na Bonifiko, verjetno ni zdaj slabo igrati v Kopru, mogoče z navijaškega vidika nekoliko manj, ampak sicer pa bližina morja, solidni rezultati, nekako dobro kadrovanje Gubercev in Koper, ki v tej sezoni še recimo ni bil konkurenčen za naskok na prvo mesto, je pa z Zoranom Zeljkovićem vedno nevaren nasprotnik, ko sem prvo ligašem in če zdaj smo govorili o Bravu kot o ekipi, ki morda ni sestavljena za neke konkurenčne evropske nastope, pa lahko od Kopra mogoče pričakujemo kak skok skozi kvalifikacije konferenčne lige, tako da ja, srečno pa seveda Niko Mladiću veliko je dal predvsem v slovenski prvi ligi, tako da zaslužen nogometni pokoj.
1: Še na konec moreva iti dvoboj repa razpredelnice med Primorjem in pa Muro se je končal z 0-2. Muraši so s tem potrdili prvoligaški status, še za eno sezono zapravili tudi najstrožjo kazen, pa prisilili Ajdovce v dodatne kvalifikacije, kot kaže s finalisti pokala. Ne? Nafta se tam še kar drži na prvem mestu. Videli bomo, kaj bo prinesel še konec drugoligaškega boja, ampak zdi se, da s komorkoli ali z Nafto ali z Brinim Grosupljem bo Primorje zelo težko ohranilo prvoligaški status.
2: Zdaj se zdi, da ta menjava trenerja, šok terapija ni bila nekako uspešna v Ajdovščini, ne, ker je v bistvu po odhodu trenerja Anđelkovića pobegnil mi je z glave, torej po odhodu Anđelkovića je v bistvu Tonči Žogar le eno tekmo na klopi Primorja zmagal, s tem bornim zbiranjem točk so nekako Primorci spadli iz te igre, ampak zaradi tega odhoda Domžal iz lige ob zimskem premoru ima še eno šanso. In videli smo skozi pokalno tekmovanje, da Brinje lahko z lahkoto ali pa uspešno igra proti prvoligašem, tako da jih čaka zahtevno delo, vsaj tako se zdi, da bo zdaj Brinje tisto, ki bo igralo dodatne kvalifikacije. Glede Mure pa bi povedal še to, da pač nekako na koncu je bilo dobro, da so imeli v svojih vrstah tudi kakšnega izkušenega nogometaša, zdaj je povoz potegnil Nino Kouter, torej domač igralec, izkušen prvoligaški igralec. Mura se je celo sezono mučila, zdaj obstala v prvi ligi in morda bo tudi za njih dobro, da zdaj v prvo ligo po potrjenem naslovu prihaja Nafta, imeli bomo en derbi več v ligi, pa nas, ki nekako pokrivamo nogomet predvsem na vzhodnem delu Slovenije,

0: lepo videti na vrhu tudi aluminij, ki nekako pametno kadruje, ne razsipava z denarjem, razvija nogometaše, pobere tiste, ki mogoče kje druge, pa v svoji bližini ne dobijo priložnosti, pa z njih naredi konkurenčno ekipo v prvi ligi. Aluminij je že igral v finalu pokala v samostojni Sloveniji, pa nekako ni prišel do lovorike, zdaj pa ima to možnost, da doseže, poseže po samem vrhu v tem tekmovanju, katerega je vključenih več kot 120 klubov. Ne? Tako da ta lovorika nekaj šteje in ja, obojim nekako privoščim. Veselim se tega dvoboja, tega vidika, da pač verjamem, da bo ta obe ekipi dali vse od sebe, ker je to za oboje nekako skoraj da enkratna priložnost.
1: Tudi mi dva sva za danes dala vse od sebe. Hvala za našo za družbo, Miha Dajčman. Tonski mojster je bil Simon Šprajcer, poskrbel, da se vse sliši tako, kot se mora. Matej Štrafila sem bil pred mikrofonom. To je bil tretji polčas za 11. maj. Hvala za vašo pozornost. Več športa sledi v popoldanskih poročilih. Tretji polčas pa se na valove vrača čez 4 dni.
2: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Maribor načrtuje prenovo nogometnega igrišča Partizan. V Mariboru se začenja mednarodna podjetniška konferenca Podim 2026. Danes mineva 81 let od takrat, ko se je prvič oglasil Radio Maribor.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.

0: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Taka lepa vožnja je bila.
3: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
2: Pogovarjali smo se
3: v stvarih.
4: Si moj anđele, krivo za angele. Jaz sem sam človek kle, k bi umrl za te.
3: Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Potem pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Potem pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedanko. In pa smo ga dali v sedanko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da potem je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedanka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Vsak dan je dan, ki nič ne stane.
5: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio Maribor.
0: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Poldan je.
1: Radio Maribor, Maribor, točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes mineva 81 let od takrat, ko se je prvič oglasil Radio Maribor. Dopoldne smo gostili naše najzvestejše poslušalce, podelili priložnostne nagrade, odprli pa smo tudi naše telefonske linije za vaše čestitke in mnenja o našem programu.
2: Meni radio ogromno pomeni. Presrčna hvala vam za vse te osebine, radijska tribuna, mali oglasi, poročila. To more biti na radiju, to ne smete ukiniti.
3: Želim vam vse lepo, ker tako uživam vse življenje z vašim radijem, še posebej imate zelo dobrega glasbenega urednika.
4: Jaz vas poslušam pravzaprav že od 5 zjutraj in me moti, da ni zjutraj govornega programa.
5: Vse naj in še naprej tak, ne? Samo kaj bi prosila malo več domače glasbe?
6: Program mi je najbolj všeč, ne? Sploh to, da je veliko slovenske glasbe, predvsem pa ob nedeljah, to po domače, z Kristjanom, to je čudovita zadeva.
2: Res, vse naj ob 81. rojstnem dnevu.
5: Res vam želim še dosti let, niste stari.
0: V imenu celotne ekipe Radia Maribor se zahvaljujemo za vašo pozornost in dobre želje. Ostanite na naših valovih tudi v prihodnje. Nadaljujemo na tujem. Brusel je kritiziral predlog ruskega predsednika Vladimirja Putinja, da bi v pogajanjih o vojni v Ukrajini posredoval nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Visoka zunanje politična predstavnica ekipe Kaja Kallas je Schröderja označila za vplivnega lobista za ruska podjetja, s katerim bi Putin dobil predstavnika na obeh stranih pogajalske mize. Do morebitne vloge Schröderja, ki je opravljal ključne vloge v ruskih energetskih projektih, so bili skeptični tudi v Berlinu. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Eurovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora judovska država odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, je zveza ponudila mednarodno prizorišče, so še poudarili. Po izračunih financ naj bi se jutri na bencinskih črpalkah regulirane cene pogonskih goriv občutneje znižale. Če država ne bo posegla v trošarine ali druge dajatve, se bo bencin pocenil za približno 8 centov, dizelsko gorivo in kurilno olje pa med 5 do 8 centov. Mestna občina Maribor načrtuje prenovo nogometnega igrišča Partizan v sklopu nogometnega stadiona Ljudski vrt in sicer glavnega igrišča ter igrišča za mali nogomet. Vrednost naložbe je ocenjena na dober 1 milijon evrov. Mariborska občina pa je prejela tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Vodja Urada za šport Darko Zarič.
7: Zelo smo veseli, počaščeni in seveda tudi hvala ministrstvu in državi, da nam je omogočila sofinanciranje. Kot je bilo rečeno, prijavili smo se na razpis športnih investicij Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in seveda, ker smo s tem velikim projektom bili uspešni, nam je država namenila 500 tisoč evrov.
0: Mestna občina Maribor bo z naložbo zagotovila kakovosten športni objekt, ki bo na voljo nogometnemu klubu Maribor, pa tudi šolam in drugim uporabnikom za organizirano vadbo. V Mariboru se danes začenja 3-dnevna mednarodna podjetniška konferenca Podim 2026, ki bo tudi letos povezala ključne akterje evropskega startup in investicijskega ekosistema. V središču dogodka bo razprava o tem, zakaj Evropa kljub močni raziskovalni in inženirski bazi zaostaja pri ustvarjanju globalnih tehnoloških podjetij in kako to preseči. Minuli vikend so imeli v letavišču primarija Kurta Kanclerja Punat prostovoljci prvo usposabljanje v letošnjem letu. Helena Rafolt iz Urada za letovanja in prostovoljstvo pri območnem združenju Rdečega križa Maribor.
8: Eni se res vračajo že dost let, eni so prvič, veseli smo, da je kar nekaj novih, ne? Še več jih vabimo, tudi bom rekla. Ne? Bom rekla, prostovoljstvo ti da eno zadovoljstvo zraven vseh tistih novih izkušenj, novih kompetenc in znanja, ki ga dobiš, ampak res bom rekla, eno zadovoljstvo dela z otroci, dela z drugimi in to je tisto bistvo. No?
0: Vsako leto sodeluje v rednih izmenah 300 prostovoljcev, v eni izmeni okrog 40 prostovoljcev.
9: Šport. In Matej Štrafela.
10: Končan je 34. krog v prvi slovenski nogometni ligi. Večni derbi Maribor in Olimpije. Slednja je na tekmi vodila 1-0 po golu Marina v 12. minuti, se podaljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev ni končal. Sodniki so tekmo dokončno prekinili v 52. minuti, ko je del pirotehničnega sredstva domnevno v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vodiška. Usoda tekme naj bi bila znana v naslednjih dneh. V preostalih dvobojih je Koper ugnal Aluminij 1-0, Bravo pa v prestolnici po 11 metrov, ki v 97. minuti Radomlje z 2-1. Včeraj je Primorje z 0-2 klonilo z Muro, ki je v 8. minuti zapravila še strel iz bele točke. Od danes sta torej prvi dve mesti prvenstva. V prvakih Celjanih so dokončno drugi Koprčani. Tretje mesto Brava je pod vprašajem dokončne odločitve o derbiju. Mura je ohranila prvoligaški status, medtem ko bo moralo Primorje igrati dodatne kvalifikacije za obstanek med elito. Naslednji krog bo konec tedna, Maribor bo v nedeljo 15. gost Mure. Najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio se je na prvi tekmi svetovnega pokala v sprintu v Segedu uvrstila v A-finale v enojcu na 200 metrov in zasedla 4. mesto. V dvojcu z Mijo Medved pa ste bili na 500 metrov 7. V enojcu je slavila Španka Sara Ozande, v dvojcu na 500 metrov pa zanesljivo nemški dvojec Pašek Jakš. Moški kajakaški dvojec na 500 metrov Anže Pikon in Mateuš Manfreda sta bila v svoji skupini zadnja deveta in s tem obstala v polfinalu. Slovenski šahisti in šahistke so bili četrti na srednjeevropskem pokalu v šahu, ki je od začetka maja potekal v Šentvidu ob Glini na avstrijskem Koroškem. V 50. izvedbi turnirja so zmagale Ukrajinke in Italijani.
0: Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Alex Horvat, brala Nika Evančič-Rožan, tonski mojster Simon Šprajcer. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile tudi proti nam, proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, občutno se bo tudi ohladilo. Temperature jutri zjutraj od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Temu pritiče tudi opozorilo, v torek bo prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Še vremenski obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom, v četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Aktualne temperature podržajo Žavi, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 20, Ljubljana 16, Murska Sobota 21, Radenci 22, Celje in Slovengradec 18, letališče Portorož 15 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
9: Promet.
0: Do prometne nesreče je prišlo na cesti Celje-Krško, kjer je popolna zapora pri Šmarčni. Imamo pa tudi predmet na vozišču na Štajerski avtocesti, je oviran promet pred Celjem center proti Mariboru. To je zaenkrat vse. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in varno vožnjo.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 9 minut čez 12. Dobar dan. Lepo pozdravljeni v programu našega radija. Jutri bodo šle dol temperature in hkrati tudi cene pogonskih goriv. Dobra in slaba novica, a znižanje temperatur je bilo seveda za pričakovati. Tukaj so trije ledeni možje, Pankraci, Servaci in Bonifaci. Bodo letos pa vsem skladu z ljudskim izročilom, saj prinašajo izrazito fronto in ohladitev z dokaj nizko mejo sneženja. Sprejeli jih bomo odprtih rok in upajmo, da bo s tem tudi konec ohladitev in boste imela pomlad in poletje prosto pot.
9: Radio Maribor praznuje rojstni dan.
11: To je Radio Maribor.
9: V ritmu Štajerske.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Lep pozdrav iz Društva Diabetiko Maribor. Spoštovani člani, svojci in zainteresirana javnost. V sklopu programskih aktivnosti smo tudi v tem letu pripravili delavnice pod skupnim naslovom 4 korake za izboljšanje sladkorne bolezni. Vsaki prvi torek v mesecu bomo naredili pomemben korak, zato vabimo člane, njihove svojce ter zainteresirane občane, da se nam pridružite v drugi delavnici, ki bo v torek 12. maja ob 10. uri v prostorih društva na Trubarjevi 15. Prisluhnili bomo predavanje študentov Medicinske fakultete Maribor o pravilni prehrani bolnikov s sladkorno boleznijo. Prvi korak pri zdravljenju sladkorne bolezni je nedvomno pravilna prehrana in veseli smo, da bodo študenti Medicinske fakultete o tem podrobno spregovorili. Pred predavanjem bomo tudi izvedli brezplačne meritve krvnega sladkorja. Pridružite se nam torej v torek 12. maja ob 10. uri in izvedeli boste veliko o prehrani sladkornega bolnika. Pa lep prijazen pozdrav iz Društva Diabetiko Maribor.
2: Spoštovani, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor vas ob 35-letnici osamosvojitve Republike Slovenije vabi na pogovor s prvim predsednikom gospodom Milanom Kučanom, ki ga bo vodil gospod Jože Jagodnik, na temo Pekre, simbol uporništva, ki bo v sredo 20. maja 2026 ob 17. uri v prostorih izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova ulica 151. Vljudno vabljeni.
3: Prav lep pozdrav iz Gornje Kungote, Jožica pri telefonu. Turistično društvo Zgornja Kungota vas vabi na prireditev Vesela pomlad v Kungoti. Prireditev bo v soboto 16. maja od 9. do 21. ure na parkirišču za občino v Zgornji Kungoti. Program prireditve pa je naslednji. Ob 9. pričetek razstava in cvetja in peciva ter možnost nabave sadik in okrasnega cvetja. Ob 11. uri prihod Vesne in Zelenega Jurija, to je program učence osnovne šole Kungota in Tigric. Ob 11. uri veliki žarfest z žarmojstri Jančič, Markovič, Pivečnik in Ciglar. Ob 15. uri nastop učencev glasbene šole Rošer. Ob 16. uri nastop kungoške pleh muzike. In seveda imamo vsako leto tudi pripravimo bogat srečelov. Med 13. in 21. uro pa vas bodo zabavali ta pravi štirje in Gorazd Ademović. Pridite, lušno bo in veselo bo v Zgornji Kungoti. Torej ne pozabite v soboto 16. maja na prireditev Vesela pomlad v Kungoti. Lep pozdrav in nasvidenje.
2: Spoštovani, vljudno vas vabimo na počastitev pekarskih dogodkov spominskega dne mestne občine Maribor v soboto 23. maja 2026. Svečana otvoritev spominskega parka bo ob 10. uri, 35. spominski pohod pa se začne ob 11. uri. Pohod bo potekal od izobraževalnega centra Bezjakova ulica 131 do vojašnice generala Maistra in nazaj. Program ob 10. uri svečana otvoritev spominskega parka s posaditvijo spominskih vrtnic in najovske lipe. Ob 11. uri kratka proslava pred začetkom pohoda. Po proslavi začetek pohoda do vojašnice generala Maistra, kjer si bomo ogledali vojaško tehniko, dan odprtih vrat vojašnice generala Maistra in tudi tam se bomo malo pomalicali. Ob 15.30 uri je odhod iz vojašnice generala Maistra na začetek pohoda, to je na izobraževalni center, kjer bomo ob 18. uri prisostvovali svečani proslavi organizacije mestne občine Maribor. Ljudno vabljeni.
0: 80 43 53.
4: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

0: Sheryl Crow je pela Run, Baby Run, mi hitimo popoldnevu naproti in se hkrati ustavljamo pri znameniti Mariborčanki. Ali se spomnite Vere Kolarič? To je bila prva županja v zgodovini mestne občine Maribor. Zaznamovale so jo dramatične življenjske izkušnje. Zakaj smo se ustavili ob spominu na njo? Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Maribor, danes organizira poseben pogovorni večer iz niza dogodkov s krovnim naslovom Spominjanja. Zdaj na telefonski zvezi pozdravljam Matijo Varla, vodja te organizacije v Mariboru. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Matija, nam lahko poveste, kje in kdaj se lahko pridružimo pogovornemu večeru o gospe Kolarič?
1: Ja, tako se pravi v organizaciji Sklada za kulturo Maribor, pa tudi Univerzitetne knjižnice Maribor in Zveze kulturnih društev Maribor, vabimo danes že na 95. spominjanja. Spominjanja so niz dogodkov, ki se tekom leta odvijajo na različnih lokacijah, večinoma v Glazerjevi dvorani UKM-a, pa tudi Izumu ali kje drugje. Ko se spominjamo someščanov, dogodkov, pa tudi večjih skupin, društev, ki so zaznamovali naše mesto in danes se spominjamo gospe Vere Kolarič, se pravi prve županje v zgodovini Maribora. Ona je bila predsednica mestnega sveta, se je tako v tistih časih reklo, med leti 63 in 67. Sicer pa bo ta dogodek danes popoldan ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice v Mariboru, tako da vljudno vabljeni.
0: Gospa Kolarič je žal že preminila, tega je 35 let, vseeno se pa bo večeru pridružila ena posebna gostja.
1: Tako, to bo pa njena hči, Breda Kolarič Lah, ki bo zagotovo vedla, kaj povedati o svoji mami.
0: Sigurno, sigurno pa se bo tudi kdo od obiskovalcev še spomnil in dodal kak svoj spomin. Kot ste rekli, to je že 95. večer v nizu tako imenovanih spominjanj. Kmalo se boste približali stotici, kje črpate navdih za nadaljevanje zgodbe teh dogodkov?
1: Ja, nekako oče teh spominjanj je seveda bivši predsednik Zveze kulturnih društev, gospod Franci Pivec, ki je z temi spominjami začel že več

0: imamo vsako leto tudi Trubarjeva spominjanja, se pravi vsako leto se spomnimo Primoža Trubarja, pa ob 8. marcu dneva žena, se pravi pomembnih Mariborčank oziroma oseb ženskega spola, ki so sooblikovale naše mesto. Tako da mislim, da je še kar nekaj odprtih tem, tako da se tudi po številki 100, ko bomo nekje konec leta ali pa v začetku prihodnega leta obeležili 100. obletnico spominjanj, bo materiala zagotovo še dovolj. In glede na to, da se mesto razvija, da se ogromno dogaja, bo tega materiala verjetno tudi v prihodnosti dovolj.
1: Še do številke 200, 300 in tako naprej. Niso tako. Pa to seveda edini dogodki, ki vas zaposlujejo te dni. Povejte nam malo več o programu v maju, ki ga pripravlja območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti tukaj v Mariboru. Katero kulturno področje bo tokrat najbolj aktualno? Folklorno, vokalno, gledališko, morda literarno?
0: Ja, v prejšnjem tednu so se odvila gledališka in lutkovna ter folklorna regijska srečanja v Mariboru in v Pesnici. Ta teden imamo 3 koncerte mladinskih pevskih zborov, prav tako ob 17. danes, jutri in v sredo. Na koncertih se bo zvrstilo 20 mladinskih pevskih zborov. Potem v sredo tudi otvoritev že 7. Razstave PZDU, se pravi Pokrajinske zveze društev upokojencev Maribor, ki vsako leto povabi likovnike, ki delujejo znotraj društev upokojencev, da se predstavijo na celoletni razstavi pri nas na razstavišču v Rudolfu v literarni hiši. Tam bo v četrtek tudi predstavitev nove knjige gospoda Kokanoviča. Potem pa v nedeljo otvarjamo festival ljubiteljske kulture, ki pa se dogaja po celotni Sloveniji. To je nekako prešlo iz tednov ljubiteljske kulture, ko predstavljamo delovanje kulturnih društev, skupin, posameznikov na področju ljubiteljske kulture v celotni Sloveniji. Iz enega tedna so se razvili potem tedni, cel mesec in zdaj temu rečemo po novem festival ljubiteljske kulture, ki se bo odvijal od 15. maja do 15. junija, tokrat na temo literature. V nedeljo bo v gradu Štanjev otvoritev festivala ljubiteljske kulture in sicer bo to 48. to državno srečanje literatov, ki pišejo v maternem jeziku sosed tvojega brega. In potem številni dogodki čez cel mesec in te dogodke lahko najdete na internetni strani JSKD-a pod zavihkom Tedni ljubiteljske kulture oziroma festival ljubiteljske kulture, kjer se da tudi prefiltrirati in najti ali po občinah, ali po pokrajinah, ali pa po tematiki, se pravi gledališče, lutke, literatura in tako naprej. In zagotovo bo vsak izmed vas našel kaj zanimivega zase.
1: Kaj dodati, kot le hvala lepa, gospod Varl, za to poročilo iz sveta ljubiteljske kulture. Vsi poslušalke in poslušalci, ki pa bi se želeli česarkoli udeležiti, tukaj je spletna stran Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Tam, kot rečeno, najdete tudi seznam dogodkov festivala ljubiteljske kulture. Hvala lepa za ta pogovor, pa srečno z vsem.
0: Hvala tudi vam in srečno.

0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: Podejo, podejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Lekcija 13.
4: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Radijski SOS.
6: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo o 10:30.
7: Radijski SOS.
5: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30. Podaja mladi.
6: V oddaji Mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv – iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17:30. Ne zamudite.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred začetkom današnje parlamentarne seje vložili zahtevo za vnovično odločanje o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Razdelitev, ki jo je v petek potrdil kolegi predsednika parlamenta, so v Svobodi kritizirali, čež da jim glede na volilni rezultat pripada več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Podatki o lanskem poslovanju gospodarstva, ki jih je razkril AJPES in kažejo na visoko rast neto čistega dobička, po prepričanju glavnega ekonomista gospodarske zbornice Bojana Ivanca, ne zanikujejo njihovih opozoril. Med drugim je poudaril, da gre za prve poudarke za lani, ki so še nerevidirani in nekonsolidarni. V Nemčiji se je aprila za svoj obstoj balo 8,1% podjetij, je danes objavil Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Razmere so najslabše v trgovini na drobno, kjer je ta delež 17,4%, s tem pa je najvišji doslej. Upoštevaje vse gospodarske sektorje, imajo podjetja predvsem tri težave: pomankanje naročil in šibko povpraševanje, naraščajoče cene poslovnih in energetskih stroškov ter vse bolj zapletene birokratske postopke. Lutkovno gledališče Maribor je minuli konec tedna s predstavo Ostržek gostovalo na 12. festivalu Fedu v Sarajevu, kjer je Miha Bezeljak prejel nagrado za najboljšega igralca festivala po mnenju žirije in občinstva. V torek bo predstava gostovala v Novem Sadu in konec julija v Tokiju. Danes bo pri nas še sončno, medtem ko zahod države že objemajo oblaki s padavinami, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter in občutno se bo ohladilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Opozorilo: v torek bo o prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Še aktualne temperature po državi: Maribor 22, Ljubljana 18, Ptuj in Slovenska Bistrica 20, Murska Sobota 22, enako tudi Radenci, Celje 20, Slovenj Gradec 19, letališče Portorož 18 in Kredarica 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti je oviran promet med priključkom Dramlje in počivališčem Zima v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo je na podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru, tam je zaradi tega tudi zaprt vozni pas. Drugih prometnih posebnosti trenutno ni, vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

Primorski glasbeni veter je zavel Gedore, od tu do tam, če smo že na Primorskem, lahko še tudi njim čestitamo. Televizija Koper Kapodistria je namreč 8. maja 1971 bila ustanovljena in tako letos praznuje 55 let delovanja. Danes, 11. maja, pa je prav pri nas tudi poseben dan. Če ste se nam šele zdaj pridružili ob spremljanju programa, potem boste zdaj prvič slišali, da danes praznujemo 81. rojstni dan. 81 let usponov, padcev, kreativnosti in zvestobe zavezi do poslušalcev. Hvala lepa za vse čestitke, za vse pohvale, ki ste nam jih prenesli preko telefona, bodi si v obliki klica ali SMS sporočila, ter tudi na elektronsko pošto smo prejeli kar nekaj lepih besed. Prav zares, lepa hvala vsem, ki ste si vzeli čas pa zapisali vaše lepe želje in misli. Zelo cenimo. Jutranji odprti mikrofon, v katerem smo poleg vaših klicev gostili tudi našo odgovorno urednico Vesno Martinec, lahko že slišite med podcasti Aktualno na Radio Maribor, govorili smo prav o našem rojstnem dnevu. Temu pa zdaj dodajmo še dve omembi naših sodelavcev. Nedavno sta namreč priznanja RTV bila deležna Zoran Perko za 40 let neprekinjenega dela v naši hiši in pa Irena Kodrič-Cizerl, ki je v preteklem letu svojimi radijskimi prispevki na družbeno odgovoren način osvetljevala pogosto spregledane teme. Obrazložitev nadaljujejo tako, njena občutljivost in pogum pri obravnavi zahtevnih zgodb omogočata glas tistim, ki so pogosto prezrti ali marginalizirani. Svojimi prispevki vzbuja sočutje in spodbuja razumevanje ter spremljanje različnih življenjskih izkušenj. S tem pomembno prispeva k družbeni zavesti in humanosti, kar upravičuje podelitev priznanja za izjemne in nadpovprečne delovne dosežke. Čestitke, ponosni smo na svoje marljive sodelavce. Še enkrat več hvala vsem, ki nas poslušate. Glasbeni izbor danes podpisuje Gregor Strmecki, nadaljujemo skladbo Besame mucho.

Jazz Station in nagajivna smeh, po mojem mnenju, odlična skladba za predstavitev Slovenije na Evroviziji. A letos nas tam, kot že vemo, seveda ne bo. Začenja pa se sicer Evrovizija že z jutrišnjim dnem, ko bo na Dunaju prvi polfinale, drugi bo v četrtek, finale pa na to v soboto 16. maja. Avstrija to prireditev gosti že tretjič v zgodovini. 5 radiotelevizij, med njimi Slovenska, se je nastopu na tekmovanju letos odpovedalo, saj iz etičnih razlogov nočejo deliti odra z Izraelci. Predstavnikom. Televizija Slovenija je zato kot alternativo trem večerom tekmovanja Evrovizije pripravila prav poseben programski sklop. Naslednjih 10 dni bo program nacionalne televizije namesto evrovizijskega cirkusa obarval tematski programski sklop Glasovi Palestine. S filmi, pogovornimi oddajami in analizami bo osvetlil zgodbe ljudi in širši kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. Cikel prinaša raznolike poglede od osebnih izkušenj posameznikov do širših družbenih in političnih vprašanj. S tem pa odpira prostor za naš razmislek o eni ključnih tem sodobnega sveta. Že včeraj ste ob 20. lahko gledali dokumentarno oddajo Dvojčka iz Gaze, ki spremlja družino, ki jo je razklala vojna. Priporočamo ogled za nazaj v RTV 365. Tudi jutri boste lahko gledali dokumentarec, ta je celo nagrajen z Oskarjem, nosi pa naslov Edina zemlja. Spremlja namreč palestinskega aktivista in njegovo zavezništvo z izraelskim novinarjem. V sredo bo na sporedu film tedna Glas Hind Rajab, realistična rekonstrukcija uboja 6-letne punčke v Gazi z vidika medicinske ekipe, ki je poskušala organizirati njeno rešitev. Film je zgrajen okrog resničnega posnetka poslednjega paničnega telefonskega klica 5-letne Hind, ki se je januarja 2024 znašla ujeta v razbitini avtomobila v severni Gazi. Poleg nje so bila trupla njenega strica, tete in njunih 3 otrok. Ker se je skrila pod sedež, je deklica edina preživela obstreljevanje izraelske vojske. V zatišju ji je uspelo po telefonu poklicati palestinski rdeči polmesec in odvila se je celotna akcija. Pretresljive, a resnične zgodbe so to, ki potrebujejo našo pozornost. Verjetno res bolj kot glasbeni šov, ki se bo odvijal na Dunaju.

0: reči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja Biostile, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. Biostilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami, torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Oglasna oddaja.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Budite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
4: Oglasna oddaja.

0: oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
0: Oglasna oddaja.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti. Ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
0: Oglasna oddaja.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata, in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas zdaj pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi

0: ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
0: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
1: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
0: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88888. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88888, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
2: Oglasna oddaja.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
2: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo

12. maj je tudi mednarodni dan medicinskih sester. Tako bomo spomnili na njihovo predanost in vas povabili na poseben dogodek, kjer se mi lahko poklonimo vsi. Govorili bomo o zanimivi kolesarski akciji, ki spodbuja gibanje in dobro voljo, in še pogledali naprej, v sredino jutro ob kavi in kitari, kamor prihaja Nina Strnad. Kaj nam pripravlja? Ne preslišite torkovega jutra.

0: Programski vlak nas je pripeljal v popoldan tega radijskega prazničnega dne in kot za praznike velja, več nas je, boljše je. Zato dober dan, Zoran Turk.
1: Lepo pozdravljena Nika, sicer pa dober dan. Najprej torej tudi na našem območju se nam obeta popoldanska vremenska sprememba, zato dodatno previdno. Sicer pa ponedeljkovi popoldanci bomo seveda aktualno informativnemu dodali tudi še izbrano zanimivo. Po 15. bomo še na voljo za vaše odzive na naših 81 let Radia Maribor. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva med drugim razkrili tudi to, kdaj nas največ poslušate. Če ste zamudili nedeljsko dopoldansko oddajo v dobri družbi, nič hudega, ponovili jo bomo ob 20. Tudi tokrat je bilo veselo in povsem domače. Pogledali smo na lojtrco novih k svežim narodno-zabavnim uspešnicam. Obiskal nas je razigrani ansambel Juhej, ki pripravlja koncert v živo. Pokukali pa smo tudi v zakulisje nove skladbe ansambla SOS Kvintet in prisluhnili ustvarjanju skupin Murni in Svisci. Pridružite se nam, tukaj smo in z vami bomo, tudi Gregor Stremecki z glasbo, Alex Horvat z aktualno informativnim in Boštjan Fego z vokalno tehnično podporo.
0: Uživajte.
1: Hvala.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. V Mariboru še vedno odmeva napovedan odhod 7 interventnih radiologov. Zdravstveni dom Ormož je z majem dobil novo vodstvo.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Radijska tribuna.
1: S toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Ob tem je zelo pomembno, da so pripravljeni na vožnjo. Na kaj vse je treba biti pozoren, kako se pripraviti in kako zavarovati sebe in druge. O tem bomo govorili v torkovi radijski tribuni o 9:30. Bodite z nami.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dober dan. Na krovu ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus, ni bilo slovenskih državljanov, je sporočila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dejala je, da ocena javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja majhna oziroma zanemarljiva. NIJZ razmere spremlja, se gre za hudo bolezen, za katero ni zdravila, je dodala. Potniki iz omenjene ladje se po izkrcanju na Kanarskih otokih vračajo v svoje domovine. Med omenjenimi so okužbo doslej odkrili pri Američanu in Francozinji. Poslanci Gibanja Svoboda, SD, Levice in Vesne so pred začetkom današnje parlamentarne seje zahtevali vnovično odločanje o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Razdelitev, ki je v petek potrdil kolegi predsednika parlamenta, so v Svobodi kritizirali, čež da jim glede na volilni izid pripada več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Podatki o lanskem poslovanju gospodarstva, ki jih je razkril AJPES in kažejo na visoko rast neto čistega dobička, po prepričanju glavnega ekonomista gospodarske zbornice Bojana Ivanca ne zanikajo njihovih opozoril. Med drugim je poudaril, da gre za prve poudarke za lani, ki so še nerevidirani in nekonsolidirani.
2: To dejansko pomeni, da vkolikor nimamo konsolidiranih podatkov, potem v primeru povezanih družb lahko štejemo dobičke ali pa izgube dvakrat in pa tudi lahko se zgodi, glede na to, da smo mi majhno gospodarstvo, da zgolj poslovanje ene družbe, torej bodi si, da je to nek odpis vrednosti ali pa pripoznava više vrednosti, lahko drastično vpliva na to končno številko. In glede na to, da nimamo niti podatkov po dejavnostih, niti podatkov po posameznih družbah, v danem trenutku še ne moremo ugotoviti, ali je prišlo do kakšne takšne anomalije.
0: V Mariboru še vedno odmeva napovedan odhod 7 interventnih radiologov iz Univerzitetnega kliničnega centra. Dolgoletna zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik opozarja, da posledice spora ne smejo prizadeti pacientov, zato vodstvo bolnišnice in radiologe v odstopu poziva, da najdejo rešitev v čim krajšem času. Katarina Klepčernejšek.
3: Morebitni odhod izkušenih interventnih radiologov, ki rešujejo življenja najtežje bolnih, bi, kot opozarja Adela Postružnik, najbolj občutili nič krivi bolniki.
4: Pacienti absolutno ne smejo biti talci teh, da rečem, odnosov oziroma neraščiščene situacije.
3: Zato, kot dodaja...
4: Absolutno prosim radiologe, da nekak in pa vodstvo, da se poskušajo dogovoriti in najti neko skupno rešitev, če je potreba tudi preko ministrstva.
3: Postružnikova, ki je prejšnji teden sklenila drugi petletni mandat zastopnice pacientovih pravic, izpostavlja, da se je največ bolnikov po pomoč k njej obrnilo zaradi dolgih čakalnih vrst, tako za preglede kot tudi posege.
4: Zelo so prizadeti pacienti, ki že dobijo termin in se potem ta termin prestavi. Pogosto se zgodi, da se prestavi za nedoločen čas.
3: Najpogostejša težava osnovnega zdravstva ostaja dostopnost do osebnih zdravnikov.
4: Nič nimam proti temu, da se naročajo pacienti, zelo so pa prizadeti, ko so pa res bolni in bi rabili zdravnika, pa dobijo naprimer termin čez teden dni, termin pri osebnem zdravniku. Jaz mislim, da osebni zdravnik bi moral biti dostopen.
3: Med potrebnimi spremembami se sogovornica zavzema za organizacijske spremembe in jasne normative dela, ki bi zajezili odhajanje zdravnikov, saj to pacientom še dodatno otežuje dostopnost do storitev in podaljšuje čakalne vrste.
0: Dodajmo še, da je ob koncu mandata mariborske zastopnice pacientovih pravic Adele Postružnik Ministrstvo za zdravje objavilo javni poziv upravičenim predlagateljem naj predlagajo kandidate za novega zastopnika pacientovih pravic na območju območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor. Rok za prijavo je 23. maj. Zdravstveni dom Ormož je z mesecem majem dobil novo vodstvo. Završilko dolžnosti so za leto dni imenovali dosedanjo pomočnico direktorja za zdravstveno nego Heleno Rojko. Medtem že dobrega pol leta, z nekaj malega zamude, poteka tudi obnova sosednje stavbe, v kateri bodo uredili nove prostore Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje odraslih. Dober 1 milijon evrov vredno naložbo Ormoški zdravstveni dom financira z lastnimi sredstvi. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
5: Septembra se je začela temeljita obnova spomeniško zaščitene stavbe v neposredni bližini Ormoškega zdravstvenega doma. V 3-nadstropni stavbi z dvigalom za gibalno ovirane bodo uredili še 13 ambulant, prostore za individualne obravnave, predavalnico in telovadnico. Bivši vršilec dolžnosti direktorja zdravstvenega doma Ormož Aljaž Čibaj.
6: Zaradi nekaterih dodatnih del, katere so bila nujna zaradi varnosti objekta, se bo zaključen gradbeni del podaljšal nekje za mesec do dva. Govorimo pa o dodatnih prostorih nekaj več kot 500 kvadratnih metrov.
5: V nove prostore naj bi se vselili letos. Nova vršilka dolžnosti direktorice v zdravstvenem domu Ormož Helena Rojko, ki mora projekt dokončati, pravi, da bodo s tem precej olajšali prostorsko stisko, uporabnikom omogočili ustreznejše storitve, zaposlenim pa boljše delovne pogoje.
7: So vse te investicije izjemnega pomena.
5: Prizadevala si bo tudi znova pridobiti program čeljustne kirurgije.
7: Bomo mi tudi nadaljevali z vsemi aktivnostmi in prizadevanji, da pridobimo nazaj oralno kirurgijo, ki smo jo imeli in nam je bila izvzeta. Prav tako pa si tudi prizadevamo glede na potrebe prebivalstva za področje diabetologije.
5: Rojkova pravi, da mora zdravstvo služiti tudi ljudem z obrobja. Bivši direktor Aljaž Čibaj ob tem upa, da bo tudi novo vodstvo Ministrstva za zdravje ohranilo nekaj dokazano dobrih rešitev.
6: Če se pogovarjamo za o zdravstvene dejavnosti, kateri je bil v lanskem letu sprejet. Končno smo razmejili javno in zasebno zdravstvo. Končno smo razmejili, kakšne so naloge določenih zaposlenih, ki izvajajo svoje naloge v javnem zavodu ali pa pri zasebniku. Bojim se predvsem reorganizacije nujne medicinske pomoči. Tukaj bi si želeli, da predstavimo našo specifiko pa pokritost službe tudi v Ormožu 24/7.
5: Tako bi lahko še naprej reševali tudi življenje ljudi na podeželju.
0: V Mariboru se je danes začela 3-dnevna mednarodna podjetniška konferenca Podim 2026, ki bo tudi letos povezala ključne akterje evropskega start-up in investicijskega ekosistema. V središču dogodka bo razprava o tem, zakaj Evropa kljub močni raziskovalni in inženirski bazi zaostaja pri ustvarjanju globalnih tehnoloških podjetij in kako to preseči. Lutkovno gledališče Maribor LGM je minuli konec tedna s predstavo Ostržek gostovalo na 12. festivalu FEDU v Sarajevu, kjer je Miha Bezeljak prejel nagrado za najboljšega igralca festivala po mnenju žirije in občinstva. V torek bo predstava gostovala v Novem Sadu in konec julija v Tokiju.
8: Šport in Jože Pepevnik.
9: Nogometaši soboške Mure bodo tudi v prihodnji sezoni igrali med prvoligaši. Prekmurci so včeraj v zadnji tekmi 34. kroga v gosteh z 2-0 premagali Primorje in imajo 2 kroga pred koncem pred Ajdovci neulovljivih 7 točk prednosti. Mura bo v predzadnjem krogu v Fazaneriji gostila Maribor. S tiskovno konferenco v Ljubljani se je začelo odštevanje do sredinega finala slovenskega nogometnega pokala. Za Lovoriko in mesto v kvalifikacijah Evropske lige se bosta pomerila Kidričevski Aluminij in Brinje Grosuplje. Dobrih 48 ur pred finalom trener Aluminija Jura Arsič.
10: Ne smemo početi nič druga kot sicer in to je ključ do tega in predvsem ostati mirni v glavi, zmanjšati dogodek predvsem v moji glavi in pa posledično prenesti na igralce, odigrati eno kakovostno tekmo, na koncu dneva je spet samo igra, dati vse od sebe, da si lahko pogledamo po tekmi v oči, si damo roke, da vidimo, kje smo, kaj to pomeni in to je to.
9: Za žensko pokalno Lovoriko se bodo pomerile igralke Mure None in Radomel. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je tik pred zborom naknadno poklical še 3 rokometaše, Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Slovenija in Črnogora se bosta za mesto na svetovnem prvenstvu pomerili na četrtkovi in nedeljski tekmi v Podgorju. Gorici in Kopru. Na kolesarski dirki v Italiji je danes prvi prost dan, kolesari se po treh etapah na bolgarskih cestah selijo v Italijo, kjer se bo jutri 136 km dolgo ravninsko etapo po Kalabriji nadaljeval 109. Giro. V skupnem seštevku vodi Urugvajec Guillermo Tomas Silva.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Alex Horvat, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor delno jasno 21 stopinj Celzija, Ljubljana delno jasno 18, Ptuj delno jasno 21, Slovenska Bistrica delno jasno 20, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 22, Celje delno jasno 19 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 18, letališče Portorož delno jasno 19 in Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Padavine se bodo popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 stopinj Celzija. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. Še opozorilo. Jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Dodatno previdno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zastoji so tudi pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Še delo na cesti, Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.
11: Kristali je tizen in deja vu.

14 minut je do 15, z vami in za vas smo tukaj ponedeljkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popovdne. In že kmalu po 15 bomo še na voljo za vaše odzive na naših 81 let Radio Maribor. Tudi zato ostanite z nami in vabljeni k sodelovanju po 15.

0: ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
1: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: ste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: 12. maj je tudi mednarodni dan medicinskih sester. Tako bomo spomnili na njihovo predanost in vas povabili na poseben dogodek, kjer se mi lahko poklonimo vsi. Govorili bomo o zanimivi kolesarski akciji, ki spodbuja gibanje in dobro voljo, in še pogledali naprej. V sredino jutro ob kavi in kitari, kamor prihaja Nina Strnad. Kaj nam pripravlja? Ne preslišite torkovega jutra. Radio.

0: Uživo iz jutra ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Novo v prometu, žival na cestišču, ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkama Krtina in Domžale proti Ljubljani. Dodatno previdno. Spremljava se Radio Maribor, zdaj je 3 popoldne in danes praznujemo 81. rojstni dan vašega in našega Radia Maribor. Da bo pri vas še bolje zvenel, smo trem srečnežem podarili DAB radijski sprejemnik. Zagotovo pa je tudi pri vas kar nekaj lepih spominov iz preteklosti na ta Radio Maribor, na naš program in predvsem na ljudi, ki so oziroma ki še ustvarjamo in predstavljamo ta program. Nič 2 420 15 55 je naša programska telefonska številka in bomo seveda še veseli vaših misli ob tej zavidljivi številki 81 let Radia Maribor. Po skladbi vabljeni k sodelovanju pokličite na našo programsko telefonsko številko nič 2 420 15 55 in bodite zgovorni. Bomo seveda veseli vaših odzivov, zato čakamo na vaš popoldanski klic po skladbi.

0: Pred skladbo smo povabili k sodelovanju, praznujemo 81. rojstni dan, telefoni zvonijo, prva, ki je poklicala, pa je poslušalka, ki je ime, dobar dan.
1: Majda iz Maribora.
0: Majda, kako ste, vaše počutje?
1: Vredo, super, v vaši neposrednji bližini.
0: Zelo lepo, sicer pa je mora biti kakšen spomin ali pa so celo spomini iz preteklosti na ta vaš in naš radio, Radio Maribor, ki danes praznuje 81 let.
1: 81 let, ja. Torej, jaz imam zelo lepe spomine, rada poslušam vaš radio že zjutraj nekaj od šestih pa cel dan.
0: Lepo.
1: Poznam tudi nekaj, bila sem tudi že v teh delavnicah radijskih z Kristijanom.
0: Uh-huh.
1: Poznam nekaj tudi vaš sodelavcev, tak da, ja, lepi spomini.
0: Poznate gotovo tudi naše studije.
1: Ja.
0: Spremljate nas čez dan, kar pomeni, da poznate tudi naš program in prepričan sem, da vam ta naš program Radio Maribor daje pravzaprav vse tisto, kar potrebujete. Od informacij do zvočnega zakulisja ali pa ozadja, glasbe in tako naprej.
1: Točno
0: kdaj
1: to.
0: In
1: ne
0: kje?
1: Ne rabim večera, ne rabim družbenega mreža.
0: Odlično. Kdaj in kje pa vas vendarle ta radio najbolj pogosto spremlja? Je to zjutraj doma ali kje drugje tudi?
1: Zjutraj doma, na poti v avtu, doma tak, ko sem doma, če sem cel dan, je cel dan vaš radio, če sem na poti enako, tak da, vi ste vedno z mano.
0: No, v imenu Radia Maribor, danes, ko praznujemo 81. rojstni dan, seveda čestitke vam za zvestobo. Zdaj pa še vaš namig za gosta, za katerega bi bilo vendarle prav, da ga povabimo in širše predstavimo na Radio Maribor v prihodnje. Kdo bi vam zdajle hitro takole prišel v misel ali pa na misel?
1: Gost ali gostja?
0: Lahko je gostja, lahko sta oba.
1: Recimo
0: Ida Baš.
1: Gospa Vanja Borovac.
0: Vanja Borovac, ja.
1: Potem vas, tak sem v vaših čerki tudi hodila na fitness, vas tak
0: sem vidi. Zelo lepo.
1: Pomenila tudi.
0: Odlično.
1: Ja,
0: torej, pazite.
1: Dorkoli bo vredo.
0: Pazite tudi na svoje zdravje in date nekaj na rekreacijo.
1: Ja, to pa ja, okoli vas.
0: Odlično. Naj tako ostane, naj vam služi zdravje, če pa imate morebiti še glasbeno željo, pa jo to popoldne uresničimo. Samo povejte, koga bi želeli slišati in katero skladbo.
1: Recimo Tanjo Žagar. Katero god bote izbrali, vse so njene pesmi lepe.
0: Katero koli. No, potem pa naj bo tista njena, ki ima naslov Moj roman.
1: Bravo, super, hvala.
0: Kako se poznamo, a ne?
1: Ja.
0: Zelo lepo, odlično. Hvala za klic in vse dobro tudi v prihodnje.
1: Hvala tudi vam.
0: Še enkrat čestitke za zvestobo in lepo zdrav. Tukaj, ja, vaša glasbena želja. Lepo se imejte.
1: Enako, lep dan še naprej.
0: Srečno.

Izstopajoče v prometu, žival na cestišču, ovira promet na Štajerske avtocesti med priključkoma Krtina in Domžale, previdno v obe smeri in še, zaradi prometne nesreče je na Štajerske avtocesti zaprt vozni pas med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani.

To je Radio Maribor, ki je z vami že 81 let, 16 minut je čez tretjo popovdne v ponedeljek 11. maja in smo pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tiste, ki jo prižgemo, ko zmanjka elektrike ali imamo rojstni dan. O pol petih pa bomo v poudarku dneva med drugim še razkrili tudi to, kdaj nas največ poslušate. Tudi zato ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno ponedeljkovo popovdne.

čutim se kot bog in vrag. Pločniki so čudno srečni, nosijo me skozi zrak.

0: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Taka lepa vožnja je bila.
5: Ja. Gledali smo sonce vzhajat.
4: Pogovarjali smo se
5: v stvarih.
6: Si moj anđele, krivo za angele. Jaz sem sam človek kle, k bi umrl za te.
5: Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful begalo. Potem pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne. Potem pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedanko. In pa smo ga dali v sedanko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedanka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
4: 1, 2, 3,
6: 4, 5, 6, 7.
7: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojali v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio.
1: Radio Maribor.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor obravnava interventni zakon za razvoj Slovenije, ki razdvaja poslance. Janez Cigler Kralj v imenu predlagateljev vztraja.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo.
1: Sekretarka odhajajoče vlade Katja Božič pa zatrjuje, da
3: se ukrepi uvajajo na način, ki ni fiskalno vzdržen, razvojno utemeljen in ni skladen z ustavnimi načeli.
1: Tako občine kot sobodajalci si želijo sprejetja zakona, saj bi vzpostavil moratorij na zakon o gostinstvu in omejitev kratkoročnih najemov stanovanj. Združenje sobodajalcev meni, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma. Katja Rezman.
4: Tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje.
1: Evropske zunanje ministre so danes zaposlovale Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Kot je dejala ministrica Tanja Fajon, so se dogovorili za sankcije proti nasilnim naseljencem na Zahodnem bregu.
5: Glede na vsa res zavržna in nezakonita ravnanja izraelske vlade.
1: Vojna v Iranu in zaprtje Hormuške ožine otežujeta dobave energentov, tudi letalskega goriva. Odpovedi letov bi poleti samo v Nemčiji lahko vplivale na 20 milijonov potnikov. Še vreme, ponekod po državi dežuje že danes, jutri je pričakovati silovit prehod fronte in ohladitev. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velkavrh.
6: Glavno opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo, pa tudi na težave s kakšnimi vetrolomi.
1: V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Državni zbor nadaljuje izredno sejo namenjeno razvpitemu interventnemu zakonu za razvoj Slovenije, ki je razdelil politiko, socialne partnerje in interesne skupine. Poslanske skupine so napovedale za skoraj 7 ur razprave, ta pa se za zdaj vrti okrog že slišanih argumentov. Poslanci tako glede posameznih ukrepov kot nujnosti, razvojnosti in fiskalnih učinkov zakona ostajajo na nasprotnih bregovih. Erika Štular.
7: Razpravo so zaznamovali nasprotni pogledi o vsem, tudi kam gre Slovenija oziroma ali potrebuje preobrat. Andrej Kosi, SDS in Tereza Novak, Svoboda.
8: V 4 letih te vladavine ste Slovenijo popeljali na pot Severne Koreje, Venezuele in podobnih držav in ne na pot razvijajoče se države. Zato so potrebni nujni interventni ukrepi.
9: Zakon dodatno po hitrem postopku razslojuje Slovenijo, ki jo rine v družbo manj razvitih in gospodarsko slabše odzivnih držav in ruši solidarnost.
7: Kdo bo imel koristi? Le nekatere interesne skupine ali večina ljudi? O učinkih socialne kapice Andrej Kosec, SDS in Alenka Bratušek, Svoboda.
10: S tem ukrepom socialne kapice samo dajemo signal bodočim investitorjem v našo državo, da smo razumni, da se znamo samo omejiti. Ko neka multinacionalka razmišlja o investiciji v regijo, bo pogledala vse.
11: Človek s povprečno plačo bo od tega zakona imel 3 kave, nekdo drug si bo pa lahko kupil 5 let staro škodo na mesec.
7: Nasprotne so tudi ocene glede izpada javnofinančnih prihodkov oziroma ali bo res za dodatno milijardo primankljaja. Janez Cigler Kralj, NSI.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo. Ne drži, da bo zaradi tega zakona potrebno varčevanje.
11: Desant na pokojninsko blagajno boste izvedli s tem. 620 milijonov evrov bojo nižji prihodki. Seveda ne poveste, kako boste potem to pokrili.
7: Tadej Oster z Demokrati je zakon povezal z odhodi interventnih radiologov.
12: Rekli so, če se interventni zakon sprejme, bomo ponovno razmislili, a gremo v to ali ne gremo?
7: Opozicijska dopolnila nimajo veliko možnosti za uspeh. Zagovorniki zakona so jih vložili k 9 členom, a jih na to umaknili, da bi lahko tudi 3. obravnavo opravili na tej seji.
1: Podrobneje o interventnem zakonu tudi v današnjem studiu ob 17. Načrtovano sprejetje interventnega zakona, ki med drugim prinaša moratori na novi zakon o gostinstvu, pred začetkom letošnje poletne sezone pozdravljajo tudi sobodajalci. Če bi državni zbor sprejel omenjeni zakon, bi s tem onemogočil uveljavitev seznama 14 občin, za katere bi prihodnje leto veljala 60-dnevna omejitev oddajanja nastanitev v kratkotrajen turistični najem. Več Simeona Rogel.
7: Če bo novi zakon o gostinstvu obstal, bo sobodejavstvo v prestolnici omejeno na 60 dni, torej na julij in avgust, ko je v mestu najmanj študentov in hkrati največ obiskovalcev, so sporočili iz mestne občine Ljubljana. V Kopru pa nameravajo obdobje podaljšati, napoveduje župan Aleš Bržan.
13: Vkolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analize in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
7: Enako naj bi naredili v Piranu, dodaje direktorica turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič.
14: Nikakor si ne želimo destinacije, ki bi živela samo v juliju in avgustu, torej masovnega turizma. Sobodajalci so vedno bili in bodo v občini Piran pomemben dejavnik turističnega razvoja.
7: Do seznama občin so pričakovano kritični v Združenju sobodajalcev. Menijo, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma, Katja Rezman.
4: So s tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje. Ne smemo pa pozabiti niti to, da se občinam posega v njihovo lokalno samoupravo in v njihovo avtonomijo, politiko, turizmo.
7: Želja po začasni ustavitvi izvajanja novega zakona o gostinstvu je torej tako v občinah kot tudi med sobodejavci velika. Z moratorijem bi pridobili čas, da bi ponovno razmislili, kako naprej, še poudarjajo v združenju.
1: Podatki o neto dobičkih v gospodarstvu, ki jih je pred nekaj dnevi objavil AJPES, so posplošeni, pravijo na gospodarski zbornici. Po njihovih besedah zato nič manj ne veljajo opozorila o padanju gospodarske rasti v zadnjih 3 letih, zmanjševanju industrijske proizvodnje, zniževanju dobičkov v glavnini gospodarskih dejavnosti in slabšanju mednarodne konkurenčnosti. Erna Strniša.
15: Med letoma 2022 in 2024 je bila glavnina dobičkov ustvarjena v energetiki, v farmaciji in v finančnem sektorju, v pretežnem delu gospodarstva pa so se znižali in tudi podatki AJPES-a ne govorijo proti temu. Poleg tega gre za podatke, ki so nerevidirani in nekonsolidirani, kar lahko pomeni, da se v povezanih družbah izgube in dobički štejejo dvakrat. Glavni ekonomist in vodja analitske službe GZS Bojan Ivanc dodaja, da o stanju gospodarstva ni mogoče sklepati zgolj iz neto dobička, saj je to računovodska kategorija, ki se zmotno enači z izplačili lastnikom ali spremembo na poslovnem računu. Ključen kazalnik je dodana vrednost, ki se je lani realno povečala le za 0,4%.
16: Določni ključni podatki, ki so pomembni za nas, tudi EBITDA, stroški dela in pa investicije, ti podatki žal še niso bili razkriti.
15: Zdaj pričakujejo, da bo AJPES v roku 2 tednov objavil še podatke po sektorjih.
16: In pa tudi, ko bomo prejeli podatke po individualnih družbah, bomo dejansko lahko videli, no, kje je prišlo dejansko do anomalije, da je prišlo do tako visoke rasti neto dobička, kar nam je seveda všeč, da smo to dosegli, ampak vseeno v danem trenutku ne moremo potrditi, da je to dejansko objektiven prikaz poslovanja družb v lanskem letu.
15: Kot je znano, je Agencija za javnopravne evidence in storitve v četrtek objavila prve podatke o poslovanju na podlagi letnih poročil podjetij za lani. Gospodarske družbe so ustvarile 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je realno 10% več kot leto prej. Glede dejavnosti je za zdaj znano le, da so na povečanje neto čistega dobička najbolj vplivale družbe z področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, oskrbe z električno energijo in plinom ter iz predelovalnih dejavnosti.
1: Potniki iz križarke, na kateri se je širil hantavirus, se po izkrcanju na Kanarskih otokih vračajo domov, pri nekaterih se pojavljajo simptomi bolezni. Strah pred širjenjem virusa je velik tudi v Evropi, a epidemiologi mirijo, da je možnost okužbe zelo majhna. Eva Grild z NIJZ.
17: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
1: V nasprotju z vrstami hantavirusa, ki v Evropi povzročajo mišjo mrzlico in se prenašajo izključno z glodavcev na človeka, se andski sev lahko prenaša tudi iz človeka na človeka. Virologinja Tatjana Avšič-Župan smiri, da gre za izjemno redke prenose.
18: Tukaj ne govorimo o takem učinkovitem prenosu iz človeka na človeka, kot se prenaša recimo virus ošpic, kot se prenaša virus gripe ali kot se prenaša virus SARS-CoV-2. Tukaj govorimo za mnogo težji in veliko, veliko manj učinkovit prenos iz človeka na človeka.
1: Tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji mirijo, da ne gre za novo epidemijo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na današnjem zasedanju zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju sta prevladovali dve temi, Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Članice želijo še naprej podpirati Ukrajino v njenem boju proti Rusiji in se zavzemajo za ohranjanje pritiska na Moskvo. Razprava o krizi na Bližnjem vzhodu pa je v ospredje znova prinesla razmere v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci. Na mizi so tako znova sankcije proti nasilnim naseljencem. Iz Bruslja Igor Jurič.
19: Prevladujoče mnenje zunanjih ministrov je, da se Rusija le navidezno zavzema za mir, se nadaljuje z brezobzirnimi napadi na Ukrajino. Zato strinjanje, da je potrebno še okrepiti pritisk na Rusijo, saj sankcije resno vplivajo na njeno gospodarstvo. Ukrajinski minister Sibiha pa je povedal, da je njegova država uspešna na vojaškem področju, saj je utrdila front na črto. Predlog ruskega predsednika Putina, da bi kot posrednik med Unijo in Rusijo na evropski strani deloval nekdanji nemški kancler Schröder, pa danes ni padel na plodna tla. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njenega pogajalca. Poleg tega je bil Schröder vpliven lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu pa se je poleg vojne v Iranu vrtila še okoli razmer v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci.
1: Po navedbah diplomatskih virov so zunanji ministri na zasedanju uspeli doseči politični dogovor glede sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem. Dozdajšnja diplomatska prizadevanja za sklenitev dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom so bila neuspešna, saj strani druga drugo obtožujeta postavljanja nerazumnih zahtev, medtem ko cene nafte še naprej rastejo. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump najnovejši iranski predlog sinoči brez utemeljitev označil za popolnoma nesprejemljivega, ga ima iransko zunanje ministrstvo za velikodušno in odgovorno ponudbo. Rajka Pervanje.
20: Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Esmail Baghai je povedal, da si prizadevajo le za legitimne pravice Irana in sicer za končanje vojne v regiji, zaustavitev pomorskega piratstva proti iranskim ladjam in sprostitev sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila zaradi pritiska ZDA že leta neupravičeno zamrznjena v tujih bankah, je naštel iranski tiskovni predstavnik. Kot je poudaril, bo Iran odgovoril na morebitne nove ameriške napade, tako pravzaprav ni jasno, ali vse bolj krhka prekinitev ognja še velja. Medtem ko Iran zahteva konec vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, češ da gre za dve ločeni vojni. Tako je na vprašanje novinarja, če bi si na prošnjo Trumpa lahko premislil, odgovoril Netanjahu, češ da ameriški predsednik razume stališča Izraela. Libanonski predsednik Joseph Aoun je ameriškega veleposlanika pred tretjim srečanjem med Libanonom in Izraelom, ki naj bi bilo ta teden v Washingtonu, prosil naj ZDA pritisnejo na Izrael, da bi ta prenehal kršiti premirje z napadi ter rušenjem vasi na jugu Libanona z buldožerji. Izraelska vojska je med nadaljevanjem zračnih napadov prebivalce spet pozvala, naj se umaknejo z južnih območij. Včeraj po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje skupno ubila najmanj 51 ljudi, vključno z dvema zdravstvenima delavcema. Skupno je doslej ubila že več kot 2800 ljudi. V napadu Hezbolaha pa je bil danes ubit izraelski vojak.
1: Nemška letališča zaradi vztrajno visokih cen letalskega goriva v poletnih mesecih pričakujejo odpovedi letov, ki bi lahko prizadele več milijonov potnikov. Prihajajo opozorila, da bo junija močno čutiti pomankanje kerozina. Dobro četrtino ga je Evropa doslej uvozila iz zalivske regije, nadomestiti pa ga je mogoče le polovico in po dvakrat višji ceni. Dobave letalskega goriva bodo ostale zmanjšane tudi, če bi Hormuško ožino kmalu odprli, poroča Maja Derčar.
3: Kerozina je dovolj, pomankanja niso doslej zatrjevali v nemški vladi. Ladje z energenti so iz zalivske regije potovale 2 do 3 mesece, torej po začetku konflikta, zdaj ne več. Zato analitiki v Nemčiji ocenjujejo, da je goriva že začelo fizično primankovati. Dan Jürgensen, evropski komisar za energijo, je za nemški časnik Handelsblatt povedal, da bi se lahko pri dizelskem in letalskem gorivu kmalu pojavile resne težave z oskrbo. Nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche je pred dnevi dejala: vsak dan, ko je Hormuška ožina zaprta, pomeni finančno izgubo. Posledica tega so visoki stroški energije, prekinjene dobavne verige in naraščajoči stroški naše proizvodnje. Nemčija letno porabi 9 milijonov ton kerozina. V domačih rafinerijah proizvedejo dobro polovico, del izvozijo v tujino. Odvisnost od drugih delov sveta je visoka. Združenje nemških letališč v poletnem času pričakuje odpovedi letov, ki bi lahko prizadele 20 milijonov potnikov. Letalske družbe črtajo manj dobičkonosne polete, sploh nizkocenovne. Vladam predlagajo znižanje davkov. Lufthansa manjkajoči kerozin nadomešča z nakupi iz ZDA in Nigerije. Evropska agencija za varnost v letalstvu je odprla pot za uporabo ameriškega letalskega goriva Jet A, ki ima točko zamrznitve pri nekaj nižjih temperaturah. Izrael je Nemčiji ponudil dobavo letalskega goriva in utekočinjenega zemeljskega plina. Nemška plinska skladišča so napolnjena le 27% in tudi tu se utegne pojaviti težava.
1: Na Zahodnem Balkanu odmeva odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmida, da po 5 letih odstopi z položaja. Razlogov za odločitev ni navedel, je pa izrazil pripravljenost, da nadaljuje delo, dokler mednarodna skupnost ne najde njegovega naslednika. O ozadju poteze iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
21: Sodišča niso razveljavila niti ene odločitve Kristjana Šmita, so sporočili iz urada visokega predstavnika. Ob njegovem odhodu pa opozarjajo, da Bosna in Hercegovina kot kandidatka za članstvo Evropske unije še vedno ni izpeljala ključnih reform. Šmit je prišel kot simbol zahodne stabilnosti, odhaja pa kot dokaz razpada zahodne strategije za Bosno in Hercegovino, ocenjuje novinar Dragan Bursač. Nekdani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik pa je ponovil, da Šmit zapušča Bosno in Hercegovino brez legitimnosti in brez odločitve Varnostnega sveta Združenih narodov. Ali za odstopom stojijo Združene države Amerike? Direktor Foruma za etnične odnose iz Beograda Dušan Janiš za Radio Slovenija odgovarja:
22: Bosna in Hercegovina apsolutno.
21: Ameriški predsednik Trump uvršča Bosno in Hercegovino v ameriško sfero vpliva znotraj Evropske unije in zveze NATO. Šmitov mandat je zaznamoval spopad z Dodikom in njegovimi odcepitvenimi težnjami. Šmit je Dodika prisilil odstop. Sodišče ga je obsodilo za nespoštovanje Šmitovih odločitev in proti dejtonsko retoriko. V tej bitki je Šmit zmagal. Zato mnogi njegov najnovejši umik razumejo tudi kot Dodikovo maščevanje. A Dušan Janiš zanika, da so Američani sklenili dogovor z Dodikom o umiku Šmita.
22: Trenutno definišem Dodika.
21: Dodik je Republiko Srpsko preveč zadolžil, da bi lahko odločal sam. On samo gradi svoj svet, v katerem ustvarja vtis pomembnosti, pravi Janič. Šmit bo v Varnostnem svetu Združenih narodov v New Yorku v poslovilnem govoru morda pojasnil razloge za svoj odhod. Botrovala naj bi mu nenehna nesoglasja, ki vodijo v nedelovanje in razgradnjo institucij Bosne in Hercegovine.
1: Približno 90 gasilcev je ob pomoči letala Air Tractor pogasilo požar, ki je zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu Grajskega hriba v Celju in se širil proti naselju Podgorje. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili 2 daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnjega zaprli. Za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. K vladovanju požara je vsaj malo pripomogel tudi dež. Izdatne padavine bodo jutri po napovedih sicer zajele vso državo. Agencija za okolje je za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo zaradi vetra in neviht. Ob razmeroma hitrem prehodu fronte je pričakovati občutno ohladitev s precej nizko mejo sneženja. Predvsem v notranjosti bo pihal močan severni veter, sunki bodo marsikje presegli 70 km/h, pravi vremenoslovec Andrej Velkavrh.
5: tako da izdali smo predvsem oranžno opozorilo za veter, za severni veter v notranjosti, ki bo ravno najmočnejši ravno ob tem prvem čelu vremenske fronte, ki bo povezan tudi z nevihtami. Pri teh nevihtah na začetku bodo možni tudi krajevni nalivi, tam, kjer bodo pač te nevihtne celice potovale, bo lahko za krajši, relativno kratek čas tudi močno deževalo. Tako da v glavnem opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo,

0: Za okolje je namreč vodno-bilančni primankljaj v površinskem sloju tal v severovzhodni Sloveniji med največjimi po letu 1991, iz Pomurja Lidija Kosi.
1: V minulih dveh mesecih je bilo v Pomurju za polovico manj padavin kot običajno, kar je najbolj prizadelo ozimna žita. Pravi kmetijski svetovalec Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Boštjan Ferenčak in dodaja, da so zaradi suše slabše delovala tudi mineralna gnojila.
2: Tako da opažamo, da so posevki redkejši kot običajno, nižje rasti, po drugi strani pa tudi razvojno prehitevajo, se pravi hitreje so prišle v to fazo zorenja kot pa običajno.
1: Po ocenah bo napovedanim padavinam navkljub pridelek manjši za petino ali celo tretjino. Zelo izsušen zgornji sloj njivskih površin je oteževal vznik spomladanskih posevkov, kot so koruza, soja, buče in krompir. Zlasti oljne buče in soja trpijo še zaradi slabšega delovanja talnih herbicidov, ki za svoje delovanje potrebujejo talno vlažnost. Dodatna skrb oziroma izsuševanje pa povzroča tudi veter, ki ga je iz leta v leto več, še pravi specialist za poljedelstvo in ekološko kmetovanje Boštjan Ferenčak.
2: Ko dobimo padavine 2-3 mm, se pravi te manjše količine, praktično ne pridejo do koreninskega sistema, ker že namreč naslednji dan praktično izslapijo in zaradi tega ni neke koristi od teh padavin v smislu, da bi zmanjšale posledice suše.
1: Brez namakanja, s katerim sušo blažijo pomurski zelenjadarji, uspešnega kmetovanja v Pomurju skoraj da ni več mogoče načrtovati. Na izgube zaradi letošnje suše pa opozarjajo tudi sadjarji in vinogradniki.
0: Še enkrat povejmo, da poslanke in poslanci danes obravnavajo sporni interventni zakon o razvoju Slovenije. Na razpravi, ki namenjajo 7 ur, se ponavljajo že znani očitki odhajajoče in nastajajoče koalicije. Stranke vlade v odhodu so medtem nezadovoljne z razrezom mest v parlamentarnih delovnih telesih, zahtevajo vnovično razporeditev in umik točke o ustanovitvi in nalogah delovnih teles z današnje seje. Sledi šport, v njemu včeraj končanem svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu, na kolesarski dirki po Italiji pa je danes prost dan. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: V svetu namiznega tenisa nič novega, tudi ob stoletnici panoge so v obeh kategorijah zmagali zastopniki Kitajske. Moški so prvaki že 12-tič zapored, ženske pa so pri 7. naslovu v nizu. Prvenstvo, ki ga je gostil London, je spremljal Dare Rupar.
4: V predtekmovanju je kitajska moška vrsta na otoku celo dvakrat izgubila in kazalo je, da je njihova prevlada končana. Ostali so celo brez mesta nosilca, ampak ko je bilo potrebno, so bili Liang Jingkun, Lin Shidong in prvi igralec sveta Wang Chuqin nepremagljivi. Tudi v finalu z Japonci je bil zares odprt le dvoboj Lianga in Harimota. Slednji pa tudi prednosti dveh nizov ni uspel obrniti v svojo korist. Nepričakovano so v finalu tudi z Japonsko več težav imele Kitajke. V odločilnem 5. dvoboju je Manju Wang brez oddanega niza premagala Hino Hayata. Evropi je tudi nepričakovano več pripadlo v ženski konkurenci, kjer so bronaste Nemke in Romunke. Pri moških so do brona prišli le Francozi, prve nosilce Švede pa je že v četrtfinalu zaustavil Tajvan. Očitno bomo tudi v prihodnje spremljali ekipna prvenstva, čeprav bo na olimpijskem turnirju v Los Angelesu ekipni del potekal z mešanimi ekipami. Velik namiznoteniški dogodek pa se nam obeta tudi oktobra v Ljubljani, saj bo pri nas evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
3: Kolesarska dirka po Italiji je spravila pod streho letošnji 3-dnevni uvod v Bolgariji. Ta je resda pripeljal na kolesarski zemljevid novo državo, vendar je imel velike pomankljivosti na področju varnosti za kolesarje. Karavana se zdaj seli na jug Italije, kjer se bo jutri Giro nadaljeval s 4. etapo. Več o uvodu prve letošnje 3-tedenske dirke pa Igor Tominec.
5: Kolesarji se pritožujejo, ker so morali po 3 etapah opraviti dolg transfer iz Bolgarije na jug Italije, seveda z letalom. Ob tem pa nimamo izjav moštvenega osebja, ki ne potuje z letalom, pač pa približno 25 ur po cesti iz Sofije na jug Italije. Logistično so organizatorji letos otežili stvar do konca, saj vsa moštva nimajo sekundarnega osebja in moštvenih vozil, ki bi že čakala na jugu Škornja. Druga negativna plat letošnje

0: Njega uvoda je bila slaba varnost na cestah za kolesarje. Veliko padcev in poškodb, to bo slaba usluga prirediteljem Gira, ki imajo že tako težave privabiti največje zvezdnike kolesarstva. Prvi od dveh sprintov v Bolgariji je bil na zaviti in preozki cesti v Burgasu, drugi v Sofiji pa na tlakovcih, ampak ne takšnih, kot so jih kolesari vajeni iz tlakovanih klasik na severu Evrope. Za skupni seštevek so bile prve tri etape neodločilne. Služile so za to, da so organizatorji pobrali blizu 15 milijonov evrov za kotizacijo. Slovenskih udeležencev na Giru letos ni, zato pa je treba izpostaviti Urško Žigart, ki je na ženski Vuelti minuli konec tedna dosegla visoko šesto mesto v skupnem seštevku, kar je sodeč po podeljenih točkah Mednarodne kolesarske zveze največji dosežek slovenskega ženskega kolesarstva doslej.
1: Portugalsko mesto Viana do Castelo gosti svetovno prvenstvo jadralcev razreda Formule Kite. Današnji prvi tekmovalni dan se zaradi neviht še ni začel. Srebrni olimpijec Toni Vodišek gre tudi na to prvenstvo z mislimi na prihodnje olimpijske igre.
2: Oprema ni vsa testirana, ni optimalno še pripravljena, gre pa na boljše, testiram veliko stvari. Da je čas za to, malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe dve leti in pol do Los Angelesa in da, za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
1: Na Gorenjskem se je zbrala slovenska rokometna reprezentanca, ki jo v tem tednu čakata odločilni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Selektor Uro Zorman je tik pred začetkom priprav zaradi poškodbe Lana Grbiča in odsotnosti Nejca Cehteta dodatno upoklical še tri rokometaše, Tarika Veliča, Tima Rozmana in Aljuša Anžiča. Priprave bo zaradi poškodbe izpustil tudi Tadej Kljun, ki ga je Zorman upoklical kot zamenjavo za Timoteja Grmška, so sporočili skrovne zveze. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na šestem mestu.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Maribor, delno jasno, 21 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno oblačno 17, Ptuj delno jasno 21, Slovenska Bistrica delno jasno 19, Murska Sobota in Radenci delno jasno 22, Celje delno jasno 19 stopinj. Slovenjgradec pretežno oblačno 18, letališče Portorož rahlo dežuje 19 in Kredarica oblačno 7 stopinj Celzija. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 stopinj Celzija. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. Še opozorilo. Jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi.
6: Promet.
5: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, pa tudi na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Srečno in varno na poti.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
5: Na uri je 4 popovdne, 11. maja in ponedeljkovi popovdanski Gregor Strmecki, Alex Horvat, Simon Šprajcer in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tiste, ki jo prižgemo, ko zmanjka elektrike ali imamo rojstni dan. O pol petih pa bomo v poudarku dneva med drugim še razkrili tudi to, kdaj nas največ poslušate. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite.
6: Radio Maribor praznuje rojstni dan.
7: To je Radio Maribor.
6: V ritmu Štajerske.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Okay, okay. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Oni zihr vejo.
2: Kakšna stvar je to? Sveča? Vsi vemo, kaj je to?
3: Ja.
2: Ja?
3: Predmet, kaj gori po tebi, da lahko vidiš. Če pa preveč vklopiš, pa je požar.
4: On je tudi vroč.
5: In še, ko damo na torto.
6: Takrat, ko imamo rojstni dan, prižgemo na torti svečke.
7: In pihnit.
8: Lahko je petka, šestka, dvojka.
2: Od česa je pa odvisno, koliko sveč damo na torto? S čim je to povezano?
9: Toliko sveč, to pomeni koliko si let star.
10: Počasi jih imela šest.
9: Prvo je treba vžigaliče vzeti, pa dati na švečko ogen, pa pazimo, da ne gre preveč.
11: Potem naredi se ogen.
9: Vroči, prevroči. Ne smeš ga dotikati, če ne te boli, pa moraš iti k zdravniku.
12: In tudi moramo ga imeti v kozarčku.
9: Ko je tema, pa nič ne vidimo.
2: Pa kdaj se to zgodi, da je tema, pa nič ne vidimo?
9: Če je manjkanje elektrike, pa zunaj tema, potem vzememo raje to.
2: To svečo, ne?
9: Ja.
2: In
9: tudi, če koga mrtvega pogrešamo, prižgemo lučko.
13: In tudi na venčku prižgemo svečo.
9: Za Božič.
2: Torej,
9: je Božiček, pa dedek mraz pa Miklavž.
14: Potem lahko saj svečo prižgeš,
15: če je čista tema,
9: tako romantična večerja.
2: Zakaj na romantični večerji prižgemo svečo?
9: Da je bolj romantično.
16: In dajo rože okoli.
9: Lepi stolčki, pa prt.
2: Pa kje še veliko svečk gori?
16: Na grobu, ker eni so že zdavnaj umrli in prižgemo svečke.
9: Če ni električno, potem še lahko ugasne. Takoj.
16: Na grobu lahko tudi nastane požar.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
17: Mali modreci!
18: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

drugače pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

To je bil Vlado Kreslin v skladbi glasbeno-pevski zgodbi Herman in moj oče. Poslušate Radio Maribor in dobro bo vedeti, da Slovenijo jutri čaka izrazita ohladitev. Vremenoslovci po današnjem nestanovitnem vremenu za jutri napovedujejo izrazito ohladitev po državi. Ob prehodu hladne fronte bodo možni lokalni nalivi. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. V sredo zjutraj bo možna tudi slana.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Radijska tribuna.
3: S toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Ob tem je zelo pomembno, da so pripravljeni na vožnjo. Na kaj vse je treba biti pozoren, kako se pripraviti in kako zavarovati sebe in druge. O tem bomo govorili v torkovi radijski tribuni o 9:30. Bodite z nami.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.
2: Radijski SOS.
3: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo o 10:30.
4: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.

0: Stare gneva.
1: Na Radio Maribor.
0: Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, smo vas vprašali v odprtem mikrofonu na dan, ko praznujemo 81. rojstni dan.
2: Meni radio zelo, zelo ogromno pomeni in Radio Maribor tudi, seveda, ker najbolj mi lovi. V Vuzenici, ker druge postaje pač bolj slabo vlečejo. Povedal bi še pa to, da prisrčna hvala vam za vse te osebine, ki radici pripravljate. Radijska tribuna, mali oglasi, ne vem, poročila. To more biti na radiju, to ne smete ukiniti. Res, vse ob 81. rojstnem dnevu.
3: Želim vam vse lepo, ker tako uživam vse življenje z vašim radijem, še posebej imate zelo dobrega glasbenega urednika.
4: Hvala lepa za pohvale.
3: Za moj okus, ne. Sej vsak po svojo boga moli, ampak meni je to krasno. Res vam želim še dosti let, niste stari.
5: Tu pa vaša zvesta poslušalka iz Maribora.
4: Dobar dan.
5: Želim vam vse naj in še naprej tak, ne? Prvo, ko grem iz spalnice, prvo prižgem radio.
4: No,
5: in to je
4: pa.
5: Pet pa pet.
6: Vse najboljše vam želim. Imate res lepe oddaje.
4: Hvala lepa.
6: V glavnem klopim radio, ko pridem iz spalnice in nekje do večera je moj sopotnik v kuhinji in v dnevne sobe.
4: Lepo.
7: Program mi je najbolj všeč, ne? Sploh to veliko slovenske glasbe, predvsem pa ob nedeljah, to po domače, z Kristjanom, to je čudovita zadeva.
0: In kdaj nas največ poslušate? Odgovorna urednica Vesna Martinec.
4: Podatki Medijane pa kažejo, da nas največ ljudi posluša zjutraj med 7 in 10 uro in pa popovdne med 14 in 17. Torej, najbolj nekako pritegnejo informativne oddaje ob 8, pol 3 in 5 popovdne, pa radijska tribuna malo na okrog in odprti mikrofon, pa tudi druga jutranja kronika in dogodki in odmevi. To sta oddaje, ki nastajata v uredništvu prvega programa Radija Slovenija. Če pa pogledamo podatke o poslušanju na zahtevo, te pa merimo z našim orodjem, pa so najbolj poslušane vsebine radijska tribuna, malo na okrog in obrazi sosednje ulice. Sledi pa jim pravljica. Zdaj, če se pa vrnemo nazaj k medijaninim podatkom o poslušalcih klasičnega linearnega programa, kažejo, da smo v letošnjem letu povečali delež mladih poslušalcev.
8: Odlični
4: podatek. Nič odstotkov v lanskem letu na 7,2% v letošnjem letu. Torej, dobrih 7% naših poslušalcev je starih oziroma mladih od 15 do 24 let. Zvišali pa so se tudi deleži v starostnih skupinah od 25 do 34, od 35 do 44 in od 45 do 54 let. Zmanjšal se pa je torej odstotek starejših od 55 let, torej lani je bilo skoraj 80% naših poslušalcev starih od 55 do 85, letos pa je teh le še dobrih 60%, tako da nekako uspešno pomlajujemo naše občinstvo, sicer pa Radio Maribor ostaja radio za vse generacije, tako po glasbeni plati kot po govorjenih vsebinah.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: Lajnar Riči v skladbi Easy in že kmalo nam zapoje Rudi Bučar. To je Radio Maribor in še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na Zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka.
1: Joj, transverzala lepa, primorsko-štajerska naveza, super, to je to. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Maribor, z vami sem Rudi Bučar.

0: 17 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 11. maj. Med drugim še o tem, da je Radio Maribor danes dopolnil 81 let. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Enajstega maja 1945 ob 13. uri se je začela prva slovesna otvoritvena oddaja Radija Svobodni Maribor. Otvoritev Radija Svobodni Maribor je velik trenutek za Slovence, še posebej za Štajerce, je kasneje zapisal kronist časopisa Novi čas. Tako se je torej začela naša radijska zgodba, ki pomeni tudi začetek regionalizma v slovenskem radijskem prostoru. Slovenci smo prvi radio v svojem jeziku dobili leta 1928. Med vojno je kratek čas v Ljubljani deloval še Radio Kričač in kasneje Radio Osvobodilne fronte. Nastanek Radija Maribor nosi tehnični podpis tedaj še ne 19-letnega radijskega tehnika Vilija Mešiča.
4: Prvi studio je bil v eni dnevni sobi, v Tirševi ulici. Ta prostor takrat nismo smatrali za tak kritičen, ker to je bilo vse, kar se je dogajalo, se je bliže mikrofona govorilo in ta prostor ni bil ravno takšen problem. Navodila za to, kar mi na radio ne delamo, kak naj ta radio izgleda, kaj se ne tu oddaja, je nam dajal iz komande mesta Božidar Osojnik, predstavnik SNOS-a, Slovenske narodne osvobodilnega sveta.
3: Dodajmo še, da je Vili Mešič sam skonstruiral radijsko oddajno postajo, s katero je že med vojno predvajal glasbo prijateljem v Mariboru. 11. maja 1945 pa sta njegov oddajnik in stanovanje v Tirševi ulici postala Radio Maribor. Duhovnik, pesnik, jezikoslovec, narodopisec in zgodovinar Urban Jarnik je leta 1832 izdal prvi slovenski etimološko-pomenoslovni slovar, prvo slovensko mladinsko knjigo, zber lepih ukov za slovensko mladino, pa je objavil že leta 1814. Pod vplivom romantike je postal tudi prvi pomembni slovenski narodopisec na Koroškem. Kot kaplan v Celovcu je leta 1812 objavil Herderjevo poglavje o Slovanih. To je sprožilo zanimanje za zbiranje slovenskega narodnega blaga, ljudskih pesmi, basni, pravljic, pripovedk in pregovorov. Vrsto let je zbiral jezikoslovno, predvsem imenoslovno in narečno gradivo. Zaradi narodno-obrambnih razlogov se je nekaj časa nagibal k ilirizmu in prispeval prvi slovenski osnutek umetnega južnoslovanskega jezika, z razpravo o koroških dialektih pa je postal prvi slovenski dialektolog. Z narodopisnimi, imenoslovnimi, etimološkimi in zgodovinskimi prispevki je utemeljeval avtohtonost in legitimnost slovenskega prebivalstva na Koroškem. V svojih nemških zapisih je vztrajno uporabljal izraz sloveniš namesto vindiš. Urban Jarnik se je rodil v kraju Potok v Zilski dolini na današnji dan leta 1784.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Janša sporočil, da je koalicijska pogodba skoraj da usklajena. Predlogu intervencijskega zakona se kaže podpora. V občinah Duplek mnogi nevoljni zaradi dolgotrajne gradnje krožišč na državnih regionalnih cestah.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
6: Podaja mladi,
7: mladi, mladi, mladi.
8: V oddaji Mladim mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv – iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17.30. Ne zamudite.

0: Ura je bila 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Prvak stranke SDS Janez Janša je sporočil, da so koalicijsko pogodbo uskladili v 95%. Kot je dodal, načrtujejo, da bodo usklajevanja končali še ta teden. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni v primernosti predvidenih ukrepov. Predlogu zakona pa se kaže podpora. Podatki o lanskem poslovanju gospodarstva, ki jih je razkril AJPES in kažejo na visoko rast neto čistega dobička, po prepričanju glavnega ekonomista gospodarske zbornice Bojana Ivanca ne zanikajo njihovih opozoril. Med drugim je poudaril, da gre za prve poudarke za lani, ki so še nerevidirani in nekonsolidirani.
2: To dejansko pomeni, da vkolikor nimamo konsolidiranih podatkov, potem v primeru povezanih družb lahko štejemo dobičke ali pa izgube dvakrat in pa tudi lahko se zgodi, glede na to, da smo mi majhno gospodarstvo, da zgolj poslovanje ene družbe, torej bodi si, da je to nek odpis vrednosti ali pa pripoznava više vrednosti, lahko drastično vpliva na to končno številko. In glede na to, da nimamo niti podatkov po dejavnostih, niti podatkov po posameznih družbah, v danem trenutku še ne moremo ugotoviti, ali je prišlo do kakšne takšne anomalije.
0: V Mariboru še vedno odmeva napovedan odhod 7 interventnih radiologov iz Univerzitetnega kliničnega centra. Dolgoletna zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik opozarja, da posledice spora ne smejo prizadeti pacientov. Zato vodstvo bolnišnice in radiologe v odstopu poziva, da najdejo rešitev v čim krajšem času.
3: Pacienti ne smejo biti talci teh, da rečem, odnosov oziroma neraščiščene situacije. Absolutno prosim radiologe in pa vodstvo, da se poskušajo dogovoriti in najti neko skupno rešitev, če je potreba tudi preko ministrstva.
0: Postružnikova, ki je prejšnji teden sklenila drugi 5-letni mandat zastopnice pacientovih pravic, izpostavlja, da se je največ bolnikov po pomoč k njej obrnilo zaradi dolgih čakalnih vrst na specialistične preglede in posege in dostopnosti do osebnih zdravnikov. Med potrebnimi spremembami opozarja na organizacijske spremembe in jasne normative dela, ki bi zajezili odhajanje zdravnikov, saj to pacientom še dodatno otežuje dostopnost do storitev in podaljšuje čakalne vrste. V občinah Duplek in Rače-Fram so mnogi nejevoljni zaradi dolgotrajne gradnje krožišč na državnih regionalnih cestah. Gradnja 2 krožišč v zgornjem Dupleku poteka že od septembra. Rok za dokončanje del pa je bil z januarja sprva podaljšan na konec marca, trenutno pa usklajujejo novo podaljšanje na konec maja. Nastajajo zastoji, dostop do lokalnih podjetij je omejen, tako sta nam povedala naključna mimoidoča in najemni gostišča Splavar Timi Pungaršak.
4: Vi se moraš tam okoli iči, se držiš predpisa skoraj do spodnjega Dupleka, pa potem noter okoli, ni šance. Več kilometrov delaš noter, časovno gre, avtobusi ne stojijo tako, bi mogli, vse gre na robe.
5: Kaj naj rečem? Če se če kaj naredi, se mora naredi. To je prvo. Drugo pa, za vsako stvar treba potrpeti.
6: Upad prometa 39% napram prejšnjih 2 let zaupoštevajoč inflacijo, tako da grozno, nekje 60 jurjev minusa, no, izgube, samo v parih mesecih, no, tako da res grozno.
0: Kot sporoča glavni investitor, Republiška direkcija za infrastrukturo, so med razlogi za zamudo naknadno potrebne spremembe projektnih rešitev in zastoj del zaradi nizkih zimskih temperatur. Minuli vikend so imeli v letovišču primarja Kurta Kanclerja Punat prostovoljci prvo usposabljanje v letošnjem letu. Helena Rafolt iz Urada za letovanja in prostovoljstvo pri območnem združenju Rdečega križa Maribor.
7: Eni se res vračajo že dost let, eni so prvič, veseli smo, da je kar nekaj novih, ne? Še več jih vabimo, tudi bom rekla. Ne? bom rekla, prostovoljstvo ti da eno zadovoljstvo zraven vseh tistih novih izkušenj, novih kompetenc in znanja, ki ga dobiš, ampak res, bom rekla, eno zadovoljstvo dela z otroci, dela z drugimi in to je tisto bistvo, no.
0: Vsako leto sodeluje v rednih izmenah 300 prostovoljcev, v eni izmeni okrog 40 prostovoljcev. Lutkovno gledališče Maribor je minuli konec tedna s predstavo Ostržek gostovalo na 12. festivalu Fidu v Sarajevu, kjer je Miha Bezeljak prejel nagrado za najboljšega igralca festivala po mnenju žirije in občinstva. V torek bo predstava gostovala v Novem Sadu in konec julija v Tokiju. Na območju slovenskih Konjic je mladoletnik včeraj ukradel eskiro in z njim namerno trčil v policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. V trčenju je policist utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v Mariborski klinični center. Povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval.
8: Šport.
0: Slovenski rokometni selektor Uro Zorman je pred zborom reprezentance naknadno upoklical še tri igralce, Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Slovenijo v četrtek in nedeljo čakata odločilni kvalifikacijski tekmi za mesto na svetovnem prvenstvu. Proti Črni gori se bo pomirila v Podgorici in Kopru. Na kolesarski dirki v Italiji je danes prvi prost dan. Kolesarji se po treh etapah na bolgarskih cestah selijo v Italijo, kjer se bo jutri 136 km dolgo ravninsko etapo po Kalabriji nadaljeval 109. Giro. V skupnem seštevku vodi Urugvajec Guillermo Tomas Silva. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Alex Horvat, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor pretežno oblačno 20 stopinj Celzija. Ljubljana močno dežuje 17. Ptuj pretežno oblačno 21. Slovenska Bistrica pretežno oblačno 19. Murska Sobota delno jasno 22. Radenci delno jasno 21. Celje oblačno 18 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 17. Letališče Portorož pretežno oblačno 19. In Kredarica rahlo dežuje 7 stopinj Celzija. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Občutno se bo ohladilo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 stopinj Celzija. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. Opozorilo. Jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi.
1: Promet.
0: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneča in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani ter na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Delo na cesti Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 10 minut je čez 17.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Skoraj da 19 minut čez 17, mi za vas še za danes v ponedeljek 11. maja. Že kmalo se bomo z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo za prijetnejše pozno popovdne podali dnevnik ob 18.30 naproti. Potem pa, če ste zamudili nedeljsko dopoldansko oddajo v dobri družbi, nič hudega, ponovili jo bomo ob 20. Tudi tokrat je bilo veselo in povsem domače. Pogledali smo na lojtrco novih k svežim narodno-zabavnim uspešnicam. Obiskal nas je razigrani ansambel Juhej, ki pripravlja koncert v živo. Pokukali pa smo tudi v zakulisje nove skladbe ansambla SOS Quintet in prisluhnili ustvarjanju skupin Murni in Svisci. Pridružite se nam.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: in business for me.
1: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: 12. maj je tudi mednarodni dan medicinskih sester. Tako bomo spomnili na njihovo predanost in vas povabili na poseben dogodek, kjer se mi lahko poklonimo vsi. Govorili bomo o zanimivi kolesarski akciji, ki spodbuja gibanje in dobro voljo, in še pogledali naprej. V sredino jutro ob kavi in kitari, kamor prihaja Nina Strnad. Kaj nam pripravlja? Ne preslišite torkovega jutra.

King Fu in Galaxije bežijo. Spremlja vas Radio Maribor, 22 minut je do 18. In še smo na voljo za vaše odzive na naših 81 let Radia Maribor. Nič 2 420 1555 je naša programska telefonska številka in bomo seveda še veseli vaših misli ob tej zavidljivi številki 81 let našega radija, Radia Maribor. Po skladbi vabljeni k sodelovanju, pokličite na našo programsko telefonsko številko nič 2 420 1555 in bodite zgovorni. Bomo veseli vaših odzivov, zato čakamo na vaš pozno popoldanski klic po skladbi.

0: Telefoni zvonijo, Radio Maribor praznuje 81 let. Dobar dan, kdo je z nami? Halo, halo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kdo je z nami?
1: Stanislav iz Pojkan.
0: Stanislav, lepo pozdravljen. Sicer pa mora biti kakšen spomin ali pa celo spomini iz preteklosti na Radio Maribor?
1: Ja, to pa vam lepi spomin. Približno, zdaj točno, vem tam okoli 25 let, mogoče malo več, je bila radijska delavnica tu.
0: Ja, res
1: je. Pri nas v Brezijo, pri Pojčanah na kmetiji.
0: Uh-huh. In?
1: In je bilo super. Ja. To je petelnike, to je radijska delavnica vodo, ne?
0: Torej, lepi spomini na radijsko delavnico znancev.
1: Ja, pa ko šuter, je bil tudi tu. Uh-huh. Ogromno ljudi je bilo, kak bi to povedal. 150 najmanjša jih je zbralo.
0: Ja, lepa druščina.
1: Ja, to kak bi povedal, od sestre Cinje je klica, ko bil 8-9 let star testen, ko pa jaz nas ima za klica, pa so se pa zmenili, da so prišli.
0: No, lepo. Zdaj pa mi povejte, recimo preskočiva teh 25 let ali še nekaj več. Radio Maribor danes, kdaj nas vi in seveda kje najpogosteje poslušate?
1: Najbolj pogosto poslušamo ob 9:30, vsak dan, če imam čas.
0: Aha, to je v času radijske tribune.
1: Ja.
0: Ja, to vas zanima, kaj je aktualnega?
1: Ja, pa v glase tudi.
0: Mhm. Uh-huh. Aha.
1: Na splošno, samo da dobro program.
0: V malih oglasih tudi kdaj sodelujete? Imate kaj za prodati ali celo kaj kupite?
1: Ne, prodajo, ko imam vino, pa to lahko je stvari, pa kerečne.
0: Dobro.
1: Zdaj, da bom imel kerečne okoli 700 kil.
0: No, za tokrat seveda hvala, da ste poklicali, bomo veseli, da boste z nami tudi v prihodnje in lahko vam uresničimo tudi glasbeno željo. Bi želeli koga posebej slišati zdajle, da vam zapoje?
1: Ka narodno zabava, lahko?
0: Lahko je katirakoli danes, ko praznujemo.
1: Te pa odvesne, pa vlasne, dvojkic, pesem Gorna Boč.
0: Vesna in Vlasta, Gorna Boč. Zdaj, če imamo to... Če imamo tukaj na programu, potem bomo zavrteli, sicer ne bo mogoče.
1: Veliko nočnico.
0: Kdo pa so izvajalci?
1: Tudi Vesna pa Vlasta Kridič.
0: Zdaj le Boštjan že tipka v naš dalet in gleda, spremlja, če imamo kje Vesno in Vlasto. Ampak ja, imamo. Dobro, je že pripravil in pravi, da bo. Tako da še enkrat hvala in bodite z nami tudi v prihodnje.
1: Ja, sigurno bom, pa lepo zdrav naprej.
0: Enako, vse dobro in srečno.
1: Srečno.
0: Še nekoga imamo na drugi strani, dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Nekdo je pri telefonu, pa je plah ali slabo sliši? Ne, gremo zavrteti tole za Stanislava, Vesna in Vlasta.

0: 17 in 46 minut, Radio Maribor praznuje 81 let in sta z nami že naslednja dva, on in ona. Najprej poklical poslušalec, dober dan.
1: Dober dan, Dušan pri telefonu.
0: Dušan, povejte.
1: Ja, za Radio Maribor za 81 let, lepe čestitke, ne, za tako veliko obletnico.
0: Hvala lepa v imenu vseh naših sodelavcev. Sicer pa imate, tako, more biti tudi vi, kakšen poseben spomin iz preteklosti na ta radio.
1: Vedi, kaj jaz imam ogromno spominov, ker celo življenje jaz se Radio Maribor poslušam največ, je tudi radijska zelanca znancev, to so najlepši, lepi spomini, ostalo pa tak.
0: Ja, tudi vam čestitke za zvestobo, kot pravimo temu.
1: Ja, vedno poslušam to.
0: No, lepo. Kaj pa danes, recimo, v teh sodobnih časih, kdaj nas najpogosteje poslušate, kje nas najpogosteje poslušate?
1: Tak vam povedal, če sem v avtu, imam avtoradio, ima Radio Maribor, če sem doma v delavnici, obvezno Radio Maribor, če sem v kuhni, obvezno Radio Maribor, vse posode ima Radio Maribor spremljam.
0: Naj tako ostane.
1: Dan, celi dan.
0: Naj tako ostane in še enkrat čestitke za zvestobo.
1: Hvala.
0: Srečno, vse dobro.
1: Ja, nasvijanje.
0: Pozdravljamo poslušalko, dober dan.
2: Dobar dan, tu sem Vlasta iz Maribora.
0: Vlasta iz Maribora.
2: Ja.
0: Izvolite.
2: Jaz tudi vse iskrene čestitke ob vaši obletnici.
0: Uh-huh.
2: Ampak
0: hvala.
2: Jaz ne bom rekla 81, ampak 29.565 dni. Prestopna leta pa niso odšteta.
0: Kdaj ste to sešteli?
2: To smo na računalnik, na kalkulator, pa je bilo že zračunano.
0: Odlično, bravo. Zdaj lepa bi želel slišati, more biti vaš namig, za katerega od gostov, za katerega bi bilo prav, da ga povabimo in seveda širše predstavimo na Radio Maribor v prihodnje. Katerokoli ime, kdo vam zdaj pride takole na misel, da bi bilo prav, da ga javnost spozna?
2: Ja, jaz sem nazadnje poslušala Uroša, ne.
0: Kako?
2: Periča.
0: Ja, Igor.
2: Iz Celja, ja.
0: Igor Perič, ja.
2: Igor Perič, ja, je zelo lepo ga rada poslušam.
0: Mm-hmm. Izvrsten glasbenik.
2: Izvrsten, ja. In sem tudi lani, ali pred lani imel koncert, v Selnici je imel koncert. Sem bila na njegovem koncertu, pa tudi mogoče pred dvema, trema leti je bil na Lentu.
0: Uh-huh.
2: Tam sem ga tudi poslušala po živo.
0: Obema nama se je nekoliko zareklo Uroš Perič, ne?
2: Uroš Perič, ne?
0: Ja. Nekako se je prikladilo ime Igor. Ampak dobro, danes je toliko teh imen, o katerih nekako govorimo in se jih spominjamo skozi vseh teh 81 let našega radija.
2: Ja. Bom pa še nekaj povedala.
0: Povejte.
2: Sem od vas dobila pred leti, tudi ne vem, mogoče desetimi, eno lepo nagrado.
0: Uh-huh, kot izžrebana ali?
2: Ne, bilo je tako. Meni ste objavo, če bomo kako zgodbico napisali,
0: dobro,
2: bomo dobili nagrado. In jaz sem eno zgodbico napisala resnično in sem dobila nagrado in to v Celje. V Celje se nas odpeljali v Zlatorogovo dvorano, kjer je bil en koncert od ne vem koliko muzikantov.
0: Odlično.
2: Se kaj spomnite tega?

0: In zdaj, ne, v znak zahvale bomo mi ta trenutek vam nekaj podarili. Bilo je posneto v našem glasbenem studiu 22, nedolgo tega, Uroš Perič in Oto Pestner, ena krasna skladba. Ena krasna skladba. Pa dajmo prisluhniti vam, pa seveda hvala, da ste poklicali in vse dobro tudi v prihodnje. Nas poslušajte.
1: Ja, sem zelo vesela, da ga bom slišala. Najlepša hvala.
0: Srečno, lepo se imejte in poslušajte.
1: Ja.

Z Radia Maribor večero naproti, tudi dnevniko ob 18.30 naproti in bo še en hiter skok in pogled na Dunaj. Na Dunaju v Evrovizijskem tednu veljajo poostreni varnostni ukrepi. Odločitev EBU-ja, da Izraelu dovoli nastop na letošnji Evroviziji, pomeni izdajo človečnosti in razkriva očitne dvojne standarde. Je pred prvim polfinalnim večerom, v katerem bo sodeloval tudi Izrael, dejala generalna sekretarka Amnesty International. Letošnja Evrovizija, 70. po vrsti, je sicer v znamenju bojkota petirice držav. Poleg Slovenije na dogodku ni predstavnikov iz Nizozemske, Islandije, Irske in Španije, saj iz etičnih razlogov nočejo deliti odra z izraelskim predstavnikom. Na Dunaju je medtem evrovizijsko dogajanje v polnem razmahu. V ponedeljskem tradicionalnem odprtju s prehodi izvajalcev po tako imenovani turkizni preprogi so danes na vrsti generalke. Jutri, v torek, pa prvi polfinalni večer, ko bodo na oder stopili predstavniki Moldavije, Estonije, Švedske, Izraela, Hrvaške, Grčije, Belgije, Portugalske, Litve, Gruzije, San Marina, Poljske, Finske, Srbije in Črne Gore. Predstavili pa se bosta tudi skladbi Nemčije in Italije, ki sta kot predstavnici tako imenovane Velike petirice že uvrščeni v sobotni finale. V drugem polfinalu se bodo za finalni nastop borili predstavniki Bolgarije, Azerbajdžana, Latvije, Romunije, Danske, Luksemburga, Avstralije, Češke, Ukrajine, Armenije, Albanije, Švice, Malte, Cipra in Norveške. Nastopili pa bodo tudi predstavniki v finale že uvrščenih Francije, Združenega kraljestva in Avstrije, ki dogodek po lanski zmagi gosti. Predstavnice sicer zmago napovedujejo finskemu duetu Lindi in Petu. In ena najuspešnejših sklad pesmi Evrovizije na vrhu po številu zbranih točk oziroma največ zbranih 12 iz preteklosti ostaja skladba Euforija in Lorin. Pa se spomnimo in ji prisluhnimo.

To je bil glasbeni spomin iz preteklosti, Euphoria in Lorin. In še dodajmo, da bo glasbeni klub jutri ob 17.30 na Radio Maribor evrovizijsko obarvan. Kdo so favoriti? Kdo bo najbolj prepričal strokovno žirijo in katere skladbe bodo najbolj odmevale na že 70. tekmovanju za pesem Evrovizije? O tem jutri ob 17.30. Čeprav Slovenija letos ne nastopa, vas vabimo k poslušanju.

Skoraj da 17 minut je čez 18, že kmalo bo na sporedu dnevnik in po dnevniku bomo začeli ponedeljko glasbeni večer Radia Maribor. Če ste zamudili nedeljsko dopoldansko oddajo v dobri družbi, nič hudega, ponovili jo bomo ob 20. Tudi tokrat je bilo veselo in povsem domače. Pogledali smo na lojtrco novih k svežim narodno-zabavnim uspešnicam. Obiskal nas je razigrani ansambl Juhej, ki pripravlja koncert v živo. Pokukali pa smo tudi v zakulisje nove skladbe ansambla SOS Quintet in prisluhnili ustvarjanju skupin Murni in Svisci. Pridružite se nam.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Taka lepa vožnja je bila.
2: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
1: Pogovarjali smo se
2: v stvareh. Si moj anđele, krivo za angele. Jaz sem sam človek kle, ko bi umrl za te. Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Potem pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa dajte ga v sedanko. In pa smo ga dali v sedanko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedanka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vsak dan je dan,
3: ki nič ne stane. Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojali v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: Na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 19:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.
0: Radijska tribuna.
2: S toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Ob tem je zelo pomembno, da so pripravljeni na vožnjo. Na kaj vse je treba biti pozoren, kako se pripraviti in kako zavarovati sebe in druge. O tem bomo govorili v torkovi radijski tribuni o 9:30. Bodite z nami.
0: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Usklajevanja koalicijske pogodbe med SDS, Demokrati ter trojčkom NSI, SLS in Fokus bodo po pričakovanjih končana ta teden, je ob robu izredne seje državnega zbora dejal predsednik SDS in najverjetnejši prihodni mandatar Janez Janša.
2: Koalicijske pogodbe je usklajena 25%, kakšni 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Na omenjeni seji so poslanke in poslanci drugič obravnavali interventni zakon za razvoj Slovenije.
3: Predlagatelji zakona so umaknili vložena dopolnila tako, da bi lahko interventni zakon potrdili že na tej seji. Evropski zunani ministri s sankcijami proti izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Ameriški predsednik je dejal, da je premirje z Iranom v zadnjih izdihljajih. Po noči se bo vreme umirilo, jutri prehod hladne fronte z nevihtami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Luka Štibal. V državnem zboru je do pred nekaj minutami potekala razprava o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije. Vse kaže, da bi predlog, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku in ki posega v številne druge zakone, lahko že danes dobil zadostno podporo. Za nekaj več pojasnil je z nami Urška Valjavec. Pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Kot rečeno, se je ob robu seje oglasil tudi predsednik SDS Janez Janša.
4: Tako je, predlog zakona je danes prvič javno podprl tudi Janša, ki je dejal, da je koalicijska pogodba skoraj da že usklajena in bo potrjena najbrž v tem tednu. Glede interventnega zakona pa gre za vsebine, ki gredo v pravo smer in bodo koristile vsem upokojencem, ker bodo imeli više pokojnine, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč, in vsem tistim, ki čakajo v dolgih čakalnih vrstah. Poslušajmo njegovo izjavo.
2: Res je, da ukrepi, ki so predlagani, posegajo v strukturo proračunskih izdatkov. Res je, da posegajo izdatno. Res pa je tudi, da je ta zakon napisan za drugačno vladanje, kot smo ga spremljali v zadnjih 4 letih. Se pravi, zakon, ki se danes sprejema, bo uresničljiv ob drugačnem funkcioniranju države, kjer se bo delalo tudi na odhodkovni strani.
4: Odhajajoča koalicija in sindikati so medtem napovedali zakonodajni referendum. Pravna služba državnega zbora je opozorila, da se zakon dotika vsebin, o katerih to vrsten referendum ni mogoč, zato bi se lahko znašli v ustavno-pravnem nedopustnem položaju. Ali Narđavbi Svobode pravi.
5: Jaz sem prepričan, da bo moglo ustavno sodišče odloči, da se ta referendum lahko zgodi. Zato bo razprava o učinkih tega zakona trajala celo leto in vidimo se na zakonodajnem referendumu.
4: Po oceni Janeza Janše zakonodajni referendum ni mogoče, levim strankam je ob tem očital, da politiko gradijo na zavisti. Meni, da smo edina država, v kateri se sindikati borijo proti temu, da bi bilo življenje za vse boljše.
1: Pred poslanci je še odločanje o razdelitvi delovnih teles. Razpravo o tem so poslanci do zdajšnje koalicije predlagali že na začetku današnje seje.
4: Ja, tako je. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je odvrnil, da bo razprava mogoče v okviru točke o mandatno-volilnih zadevah. V Svobodi so izpostavili problem glede razdelitve predsedniških mest v telesih. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v odboru za zdravje, okolje in izobraževanje. Tu je izjava Luke Mesca.
6: To počnejo zaradi tega, ker so s tem onemogočili udeležbo stranke, ki najbolj odločno zagovarja javno šolstvo, javno zdravstvo in pa ki se bori za okolje.
4: Naj dodam še, da je bil za interventni zakon porabljen skoraj da ves razpoložljivi čas. Poslanci so pravkar končali razpravo o njem. O predlogu odloka glede ustanovitve in nalog delovnih teles pa niso razpravljali. Zdaj, čez nekaj minut, se začenja novo glasovanje v državnem zboru.
1: Urška, hvala za pojasnila. Zunani ministri članic Evropske unije so na današnjem zasedanju po več mesecih zastoja zaradi madžarske blokade sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem zaradi nasilja, ki ga izvajajo nad Palestinci na Zahodnem bregu. Odločitev je že doživela obsodbo izraelskega zunanjega ministra. Zaradi velikih razlik med članicami v stališčih do Izraela pa še vedno ni odločitve glede morebitne zamrznitve pridružitvenega sporazuma med Izraelom in Evropsko unijo. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Prejšnja madžarska vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je več mesecev blokirala sprejetje sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem. S prihodom Petra Madžarja na čelo madžarske vlade pa ovir ni bilo več.
8: Today we reached a political agreement to sanction.
7: Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je po zasedanju sporočila, da so sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem, ker se njihovo nasilje nad Palestinci na Zahodnem bregu stopnjuje. Kallas je vesela, ker je prišlo do dogovora. Je pa dejala, da čeprav si nekatere članice želijo še ostrejših ukrepov proti Izraelu, na primer prepoved trgovine z izdelki z nezakonito zasedenega Zahodnega brega, pa zato med članicami ni bilo potrebnega soglasja. Namerava pa Evropska komisija pripraviti ustrezen predlog. Ena od držav, ki zagovarja še ostrejše ukrepe proti Izraelu, je Slovenija. Zunanja ministrica v odhajanju Tanja Fajon.
9: In Slovenija je tudi Španijo in Irsko prejšnji mesec pozvala k zamrznitvi pridružitvenega sporazuma. In obžalujem, da ni dovolj podpore v Evropski uniji. Za to zamrznitev tudi Kaja Kallas nam je odgovorila v pismu pred zasedanjem, da naiščemo mogoče omejitve v trgovini, v sporazumu, tam, kjer imamo lahko kvalificirano večino.
7: Sprejetje sankcij je sicer že obsodil izraelski zunani minister Sar. Ukrep je po njegovem samovoljen in političen. Še dodatno pa ga je zmotilo, da so hkrati sprejeli tudi sankcije proti nekaterim pripadnikom Hamasa, kar je po njegovem popolnoma izkrivljena moralna enakovrednost.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je odzval na najnovejši iranski predlog za končanje vojne. Kot se je izrazil, je predlog neumen in ga nihče ne bi sprejel, bo pa ustrajal pri pogajanjih, dokler ne dosežejo dogovora. Dodal je, da razmišlja o novičnem začetku projekta Svoboda, kot imenujejo operacijo vojaškega spremstva ladij skozi Hormuško ožino ob pomoči ameriške mornarice. Zdajšnje stanje premirja je označil za zelo šibko. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je predtem dejal, da je njihov predlog za končanje vojne in vnovično odprtje Hormuške ožine legitimen in velikodušen, ob tem pa je novinarje vprašal.
10: Motalebe Iran baraje khatme jang dar mantaqe.
11: Ali je iranska zahteva po končanju vojne v regiji, zahteva po ustavitvi pomorskega piratstva proti iranskim ladjam, kar so označili za pomorsko blokado, in zahteva po sprostitvi sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila več let neupravičeno zamrznjena v tujih bankah zaradi ameriškega pritiska, res pretirane zahteve?
1: Medtem ko Iran zahteva končanje vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni. Izraelska vojska je med tem nadaljevanjem s zračnih napadov prebivalce spet pozvala, naj se umaknejo z južnih območij. V zadnjih 24 urah je po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje skupno ubila najmanj 51 ljudi, tudi dva zdravstvena delavca. O novih žrtvah izraelskih napadov še naprej poročajo tudi iz Gaze, kjer je bilo od začetka premirja oktobra lani ubitih 854 ljudi, skoraj 2500 je bilo ranjenih.
12: Moški, obtožen poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji mesec v Beli hiši, se je pred sodnikom danes izrekel za nedolžnega. Poleg poskusa atentata 31-letnika obtožujejo še napada na zveznega častnika in kaznivih dejanj s strelnim orožjem. Tožilstvo naj bi se na pravno vlogo obrambe odzvalo prihodnji teden.
0: Radijski dnevnik.
1: Družba Domel je na trati pri Škofji Loki odprla novo proizvodno halo za specializirano proizvodnjo elektromotorjev za hibridna vozila. Razvoj projekta se je začel pred 6 leti, serijska proizvodnja je stekla lani. Naložba v razvoj, opremo in orodje je stala 14,2 milijona evrov. Tako Domel z novim razvojnim menikom ob 80-letnici utrjuje sicer negotov položaj na trgu, prispeva Kaljane Jocif.
13: Na trati imajo v novi proizvodni hali pogoje za najzahtevnejše tehnološke procese za vrhunsko kakovost izdelkov električne mobilnosti. Direktor Domel Holdinga Matjaž Čemažar.
14: Gre za premijske nišne izdelke, niso to visoko avtomatizirane linije, je pa zahtevnost predvsem zaradi kompleksnosti in pa tehnološke čistosti nam predstavlja določene izzive.
13: Povprečni letni prihodki projekta so ocenjeni na 10,7 milijona evrov, kar bo 6% rast prihodkov podjetja. Pomembno pa vpliva na večjo dodano vrednost, ta je okoli 80 tisoč evrov na zaposlenega. S tem v Domelu krepijo konkurenčnost. Razmere pa so negotove, opozarja Matjaž Čemažar.
14: Transportne poti so se podaljšale, dobave so negotove in večamo varnostne zaloge, naročamo materiale na daljši rok, kar seveda vse potegne za seboj, pa tudi finančne obveznosti.
13: Nov Domelov program je pomemben tudi za Škofjo Loko, saj povezuje razvoj, izobraževanje in lokalno skupnost. Župan Tine Radinja.
15: Priložnost so ustvarjati svoje domače okolje. Da pomeni svoj talent in svoje inovacije vlagati v nekaj, kar razvija potem tudi tvoj domač kraj.
13: Tudi v Domelu pa ugotavljajo, da je usposobljene proizvodne delavce težko dobiti, zato so nekaj zaposlenih na novem projektu premestili iz proizvodnje v Retečah.
1: V občini Izola v prihodnje računajo tudi na goste s potniških ladij. Razprava o tem je potekala v okviru sprememb in dopolnitev odloka o turistični taksi. Svetniki so sicer izrazili več pomislekov, tako zaradi neprimerne infrastrukture kot značilnosti takega turizma, a so odlok vendarle potrdili. Več Jasna Preskar.
16: Občine lahko turistično takso po novem zakonu pobirajo tudi od turistov s potniških ladij. Zavezanci za plačilo pa so ladjarji. V Izoli bi iz tega naslova lahko dobili dodatnih 20 tisoč evrov na leto, je pojasnil župan Milan Bogatič.
17: Vse aktivnosti grejo temu, da bomo imeli jutri ob sobotah obiske takih ladij. To bo koristno za proračun, mogoče še najmanj. Od tega bo imeli korist in gostinci, in trgovci, ker ti so tisti, ki bojo uživali sadove tega, tako kot se v Kopru dogaja.
16: Diana Peloza iz Gibanja Svoboda je ob tem opozorila na pomankljivost.
18: Mi vemo, da nimamo primerne infrastrukture za taka plovila trenutno, določamo pa turistično takso.
16: Direktorica občinske uprave Melita Osvaldič je razložila, da se bodo ladje sidrele pred Izolo, potnike pa bodo nato s posebnimi plovili prepeljali na kopno in nazaj.
19: Pričemer je ladjar se zavezal, da bo uredil plavajoči pomol, ki se bo plato, ki se bo lahko privezal ali pritrdil na carinski pomol, zato da bodo varno izstopali.
16: Dušan Ambrož, Lista Izolani, je prisotne ob tem vprašal.
20: Gospa, pa župan, pa vsi kolegice in kolegi, pa si mi res želimo takega turizma, ki se nam obeta iz naslova teh privezov?
16: Izolski občinski svet je odlok kljub pomislekom po skrajšanem postopku potrdil.
1: Ponovimo, da bi se lahko do konca tedna končalo usklajevanje koalicijske pogodbe verjetne četrte vlade Janeza Janše. Državni zbor pa danes obravnava, lahko pa bi tudi že sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije. Obeta se mu zadostna podpora, nasprotniki pa razmišljajo o zakonodajnem referendumu. Povejmo še, da je na območju Slovenskih Konjic mladoletnik včeraj ukradel iskiro in z njim namerno trčil policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je policist v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v Mariborski klinični center, povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policija še zbira obvestila o trčenju in kraji. Športno precej miren ponedeljek je zaznamoval neuspešen začetek evropskega prvenstva za tekvandoista Ivana Trajkoviča. Več pa v prihodnjih minutah Marko Cirman. Ostanite z nami.
3: Na kolesarski dirki po Italiji je danes prvi prost dan. Dvakratni olimpijec Ivan Trajković pa je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignjev Jablonski. Očitno je poškodba, ki jo je Štajerec dobil pred nekaj tedni, pustila več posledic, kot je pričakoval Ivan Trajković.
21: Zgleda je poškodba terjala večji davek, kot pa sem mislil oziroma si želel. Na začetku vsake runde sem še imel nekaj moči, potem pa vedno, ko se je runda bližala koncu, je to bilo vse slabše. Žal mi je, da se tako izteklo, ampak ne morem nič.
3: Po neugodni poškodbi je na Bavarsko odpotoval tudi Patrik Divković. Do četrtka pa bomo na Blazinah videli še štiri slovenske nastope. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na šestem mestu, vodja slovenske reprezentance Štefan Sever.
22: Od zadnjih petih tekem smo štirikrat proslavljali, kukor da bi bila to tista ta zadnja, ta zmagovala najprej pod Mađarski, ki smo vedeli to balkan je to, da smo prišli v play-off, poj pod Hrvaški, ki smo vedeli, da smo teoretično v play-offu, pod Angliji, ko smo vedeli, da smo s tisto zmago prvi v skupini in pa zdaj le, ki smo premagali še Latvice v finalu, to je bilo pa zdaj res tisto. Ta glavno veselje, ki smo videli, da nas nič več ne čaka, da ni več nobene ovire pred nam.
3: Nogometna zveza Slovenije se je odzvala na dogodke na sobotnem večnem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo. Derbi je bil zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev v 52. minuti najprej prekinjen in nato odpovedan. Zveze so sporočili, da najostreje obsojajo dogodke, ki so privedli do prekinitve derbija in da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in po preučitvi vseh okoliščin sprejeli ustrezne odločitve. Evropska nogometna zveza pa je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, finale Lige prvakov v Budimpešti med PSG-em in Arsenalom pa bo sodil Nemec Daniel Zibert. Odbor za nominacije in nagrajevanje pri Mednarodni smučarski zvezi je končal pregled kandidatov za funkcijo predsednika. Za mesto predsednika se bo potegovalo pet kandidatov, tudi zdajšnji predsednik Šved Johan Eliaš. Poleg njega se bodo za funkcijo potegovali še Danka Ana Harbe Falkenberg, Britanka Victoria Gosling, Aleksander Ospelt iz Lichtensteina in Američan Dexter Payne. Kongres Mednarodne smučarske zveze bo 10. in 11. junija v Beogradu.
12: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, bralec Renato Horvat, tonski mojster Grega Žumar.
23: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor oblačno 18 stopinj Celzija. Ljubljana rahlo dežuje 16, Ptuj pretežno oblačno 18, Slovenska Bistrica oblačno 17, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 19, Celje oblačno 17 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 16, letališče Portorož delno jasno 18 in Kredarica oblačno 7 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Občutno se bo ohladilo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 stopinj Celzija. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. Še opozorilo. Jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi.
12: Promet.
23: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti, promet poteka tekoče. Delo na cesti, Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
23: Maribor. 11 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno, domače in tuje. Izbor glasbe Gregor Strmecki. Potem pa, če ste zamudili nedeljsko dopoldansko oddajo V dobri družbi, nič hudega. Ponovili jo bomo ob 20. Tudi tokrat je bilo veselo in povsem domače. Seveda, vabljeni k poslušanju, Boštjan Feguš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten ponedeljkov večer.

0: da lahko gre noter.
1: Za celo telo.
2: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
3: Ker je pametno.
4: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti. In to je slab značaj.
5: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
6: Pametni odgovori naših najmlajših.
7: Drugače se potutiš.
8: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
6: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
9: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: In veseli svatje, ki so nas povabili v dobro družbo in tja, oziroma k nam, vas povabim tudi vse tiste, ki ste že z nami, ki ste pripravljeni na to, da bomo 2 uri skupaj uživali v dobri glasbi ali pa se morda pripravljate. Počnete še zadnje stvari, da jih boste lahko odložili, sicer pa, se veste, radio ima tudi to prednost, da lahko počnete karkoli in zraven uživate tudi v naši dobri družbi, v dobri muziki, v prijetnih pogovorih in vsem tistem, kar je dobro vedeti. Včasih bolje, včasih manj dobro, zagotovo pa nekaj novosti prihaja v našo današnjo dobro družbo, ker 3 sveže skladbe bomo predstavili tako. 4 sveže predloge predstavimo na Lojtrci novih, izbrali ste že tudi zmagovalca prvega tedna tega meseca maja, torej preverimo že kmalu, kdo je tisti, za koga lahko že zdaj glasujete na naši Lojtrci. Tudi predstavimo predloge in pa danes uživamo tudi v novem koncertu uživo. Ansambel Golte je bil minuli teden z nami, tokrat ta teden pa z nami ansambel Juhej. Z Koroške prihajajo v našo dobro družbo oziroma so že prišli, marsikdo jih je že videl in slišal, tisti, ki pa niste uspeli, danes je tisti ta pravi dan, ko bomo uživali skupaj. Tako da vabljeni, da ostanete v dobri družbi in preživimo ta nedeljski dopoldan skupaj na Radiu Maribor.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Pa kaj, če govorijo in zakaj pa ne, mi smo pa že pri Lojtrci novih. Torej, nove, sveže skladbe, ki jih vsak teden uvrstimo na našo Lojtrco, vi pa zanje pridno glasujete. Za ene bolj, za druge manj, tiste, ki so vam bolj všeč, jim namenite več glasov, je pa res, da torej vsak lahko nameni vsake skladbi le en glas, tako da je najbolj fair. Za koga se lahko glasovali v minulem tednu? Ja, kar nekaj zanimivih sklad smo vam dali v poslušanje. In sicer ansambel Kiper, a ti me nočeš je bil prvi predlog.

Noro ste se vrtela, tako torej tretji predlog in ansambl Petan. Ter še četrti predlog, za katerega ste lahko glasovali v minulem tednu. Hozen Tregari, za vse sem sama.

0: Zmagovalec tedna.
1: In na koncu ste z veliko večino ali pa z največ glasovi, ki ste jih namenili v tem tednu, osrečili ansambel Opev in guštne muzikante, oziroma samo guštni so zdaj, ter njihovo skladbo Jaz hočem takega. Zmagovalci prvega tedna meseca maja. Yeah,

Tako slišali smo torej zmagovalce prvega tedna. Gušni in opev, jaz hočem takega. Zdaj smo pa že pri tem drugem tednu, ki se nam bliža, že od jutri naprej. No, glasujete pa lahko že danes, že v tem trenutku, za eno izmed naslednjih skladb. Katere smo vam tokrat ponudili v izbor? Ja, 4 sveže, 4 aktualne. 2 sta taki poročni, kajti vendarle smo v mesecu maju, ko se poroke začnejo, tako s polno paro tudi odvijati. Seveda želimo vsem tistim, ki boste stopili na srečno ali pa na skupno pot, veliko, veliko sreče. Danes je Vajn dan, ansambel Nemir, prvi predlog na Lojtrci novih tega tedna.

Drugi predlog, dan poroke in ansambel užitek. Tretji predlog, barabini. Ja, marsikdo na poroki tudi joče, upam, da od sreče, ne od žalosti. In tako je naslov tudi tretjemu predlogu. Joče naj ne bo in barabini.

0: noče naj ne bo.
1: In Barabini, torej tretji predlog na Lojtrci novih. Že lahko glasujete v tem trenutku, da vas spomnim na radiomaribor.si na naši spletni strani. Morda vas pa najbolj prepriča v tem tednu četrti predlog, ansambel Javor in slovenska pesem Te bodri.

0: zdaj.
1: Kot rečeno, radiomaribor.si, naša spletna stran, tam lahko oddate glas, vsak odda le en glas, do prihodnega petka, do 8 ure zjutraj, pa le glasujte, povejte in odločite, katera izmed teh skladb bo postala zmagovalna skladba drugega tedna, meseca maja, v dobri družbi, na Lojtrci Novih.

0: Tako, Lojtrica novih je za nami v naši dobri družbi, pred nami pa kar nekaj novih skladb, ki jih bomo danes predstavili in ki jih seveda vključimo tudi na našo Lojtrico novih še v tem mesecu maju. Svisti so tisti, ki so že tudi občutili, kako je igrati pred našo publiko. Živo v našem studiu 22, Aleš, živjo, lepo nedeljo te želim.
1: Živijo, enako tudi poslušalcem in tebi.
0: Povej, ne, naš Studio 22, naš koncert, ni tako daleč nazaj, ne brže se kdaj malce spomnite tudi s fanti in z dekletom, se kaj malce pogovorite, kako ste se imeli, kako je bilo?
1: Ja, seveda, imeli smo se super, tudi večkrat dve poslušamo kaj za nazaj, ker je se mi zdi kar en tak super izdelek, ker je to za nas in pa tudi za poslušalce.
0: Kdaj kaj komentirate, rečete, to bi morali pa drugače, to bi bilo boljše tako pa tako, ali niste taki, rečete, naj bo stvar trenutka in občutka?
1: Mogoče kakšna malenkost, drugač pa kar pustimo tako kot je, kar je bilo, je bilo.
0: Je fino. Povej mi, kaj počnete, pred vami ne brž kar taka pestra in naporna sezona, glede na to, da smo zdaj v mesecu maju, potem pa pred nami poletje.
1: Ja, seveda, zdaj nas čakajo kar nekaj veselic, udeležili se bomo tudi Avsnikovega festivala to leto. Nekaj tujine se nam odpira, pa to bi bilo tono, kar velike granja, ja, nominirani smo bili tudi za Zlato piščal, tako da nam kar laufa za enkrat.
0: Čestitke, sam si omenil tujino, radi se podate malce tudi čez mejo. Če primerjaš igranje tako na domačih tleh ali pa čez mejo, je kakšna razlika vsaj pri vas v občutkih?
1: Ja, se mi zdi tako, kot pravijo tudi drugi, da je mogoče tuje poslušalce malo lažje navdušiti z naravno zabavno glasbo, ampak tudi na domačih tleh se počutimo super, tako da nam je dosti vsem, ki smo samo da igramo.
0: Super, ne samo da igrate, tudi pridno snemate nove izdelke, nove pesmi in eno ste izdali tako nedolgo nazaj prav za ta pomladni čas.
1: Ja, res je šla nova polka, pomladni dan nosi naslov.
0: Daj nam več povej, kdo vam jo je napisal, kako ste se je lotili, kakšna zgodba je, kaj bo zadjo?
1: Ja, napisal je Matjaž Slivnik, to je naš kolega, besedilo tudi njegov kolega, Jani Potočnik, potem smo jo posneli pri gospodu Tadeju Mišeliču. Uglavna skladba govori o pomladi, ni neke posebne zgodbe, opisujejo čudovito naravo. Tudi posnetek, ki ga je posnel Jani Kolman, je dokaj preprost, nismo komplicirali neko zgodbo, ampak smo dali kar nas v spredje, nek gospod iz Begunj Klemen Bizjak nas je malo zapeljal s konjsko prego, tako da smo tako po domače malo na star način veliko naredili to.
0: Ja, malce se tudi vašega Dejana prišparali, ne? Tokrat ni on v spredju kot vokalist?
1: Ja, res je. V spredju je pa naš vodja tudi ansambla, ne Veljavec, ki po mojem, da je super odigral svojo nalogo na vokalu.
0: Čudovito. Pomlad vas kaj daje, ta cvetni prah, pomladna utrujenost, ali se veselite tega letnega časa?
1: Ja, načeljamo se veselimo, en član je mečkan nagnjen na to, ampak vzame kakšen tablet, pa je boljše.
0: Ja, super, čudovito. Povej mi plani, si sam povedal veliko igranja, še kakšne nove skladbe, kakšni novi izdelki že ki čakajo na to, da boste imeli čas, da jih posnamete?
1: Ja, nekaj imamo ogno, ampak še ne bomo vsega izdal,
0: dobro,
1: ker poletje bo res polno, tako da ne vem, koliko bomo lahko kaj snemali, ampak potem na jesen pa sigurno pride kaj novega ven.
0: Fino, ampak do takrat bomo seveda mi zadovoljni s tem pomladnim dnevom in se ga bomo veliko krat zavrteli in uživali v dobri energiji Svizcev.
1: No, super, hvala.
0: Aleš, hvala tudi tebi, pozdrav sem, eno super poletje, ne prenaporno želim in upam, da boste našli tudi kaj časa za kakšen oddih in počitek vmes.
1: Najlepša hvala.
0: Zdaj pa si le privoščim v vašo čisto novo in svežo skladbo.

0: Tako so nam Svisci predstavili nekaj novega, nekaj svežega, niso pa Svisci edini, ki seveda ustvarjajo nove skladbe. Tisti, ki se mi zdi, da kar naprej jih gostimo v našem studiu, zato ker so pridni, zato ker pridno ustvarjajo, pa so tudi člani SOS Quinteta. Kaja, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Nedelja, vem, da je ponovadi tak čas neko. Ti uspeh daj spati ali pa kakšno uro dlje, ali od tega shičenja, od nastopa, od polne energije se zjutraj zbudiš še prej kot ponovadi?
1: Jaz moram priznati, da sem precej zaspan človek, utrujena zjutraj sploh, jutranji tip človeka, jaz definitivno nisem, no.
0: Ja.
1: Tako da meni telo pusti spati, dokler me ne zbudijo.
0: O,
1: dejansko.
0: Bravo.
1: To pride moj po mene, pa reče, ta se je kosilo skuhala.
0: O, vidiš.
1: Dobro, 12, polena, takrat se je, kaj či vstane.
0: Dokler se pustiš tako razvajati in dokler te drugi razvajajo, še to gre prav,
1: ja,
0: super.
1: Ja, imam srečo.
0: In si le privoši, dokler gre, kar je super.
1: Ja, hvala.
0: Prej sem že malce omenil, ne, da nedolgo nazaj smo predstavljali vašo zadnjo skladbo.
1: Tako, malo posebno.
0: Z Žakom. Zdaj pa prihaja še nekaj novega, nekaj svežega, čeprav nekaj že dobro poznanega marsikomu. Marsikdo je na te ritme plesal v kakšnih diskotekah, ko so še obstajale, ne, v svojih mladosti.
1: A veš, koliko ljudi mi je reklo, to smo vam itak poslušali, hvala, da ste obudili spet eno nostalgično zadevco, ki dejansko se ni zdele dolgo časa poslušala, tako da upam, da smo spet malo sprožili ta nostalgični val, da bojo ljudje spet malo začutili, kaj so 30 let nazaj delali, da bojo malo priklicali te lepe spomine nazaj, kak je bilo fajn 30 let nazaj, evo in... Upamo, da smo mi tudi malo zaslužni za to, no.
0: Ja, če smo pred 30 leti plesali na take bolj disco ritme, pa je res, da danes ne, večina, pa tudi mladi plešajo bolj v takih narodno-zabavnih ritmih, tako da se kar zelo, zelo in, ne?
1: Ja, reč je. Evo, združili smo zdaj vse, kar je potrebno, ne?
0: Ja, govorimo seveda o pesmi Ti si zvezda mojih sanj. Alenka Kolman jo je takrat prepevala, zdaj ste jo pa torej vi malce priredili. Kako, zakaj, kaj je bil tisti klik, da ste rekli, zdaj je pa čas, da mi to naredimo, da naredimo malce po svoje, da jo naredimo v teh naših priljubljenih ritmih?
1: Ja, torej, situacija je bila taka, da nas je Martin Lesjak tam v času korone kontaktiral. On je avtor te skladbe in je rekel, da bi rad, da se ta pesem preuredi v narodno zabavno različico. Mi smo takrat veliko sodelovali z Luko Krofom, ki je bil avtor oziroma aranžer naših skladb Drobno srce in Narišem sonce. In ravno v tistem času smo mu mi to poslali, pa smo rekli, da je nekaj naredi. Naredil je aranžma za to skladbo in smo ga potem tudi že kar hitro komačili snemati. Ampak ga nismo dovolj dobro posneli. Pač res izdelek je bil zabaven, ampak ni bil tak, da bi ga človek dal ven. Tako da smo ga potem kar nekaj časa pustili v arhivu. Zdaj letos pa smo se na njega spomnili, tudi Martin, ko sem z njim nekaj sodelovala v decembru, mi je rekel, 30 let bo. In smo rekli, zdaj bi pa res bil čas.
0: No.
1: Da zadoni zopet.
0: In ste posneli na novo, najbrž, ne?
1: Tako,
0: v tistem občutku, ki ga čutite v tem trenutku, ne? Glede te skladbe. Za Lenko ste bili kaj na vezi? Se je Lenka kaj oglasila, kaj rekla, kakšni so kaj njeni občutki, ko sliši svojo skladbo?
1: Ne. Žal ne, bi pa z veseljem, no, če bo tole poslušala. Da nas kontaktira, ali pa mi njo, ne? To je tudi vedno dvosmerno, ne?
0: Tako, pa da še ona malce pove svoje občutke, kako je slišati, ne? Svojo skladbo malce na drugačen način. Najbrž bomo veliko slišali tudi v tem poletju, ne? Tudi vaše poletje bo zelo, zelo zasedeno. Kaja?
1: Definitivno, po Sloveniji bomo na precejšnjih odrih se zvrstili, na veselicah, tako da vabljeni vsi, da se pridružite, podružite, zapojete naše pesmi, zapojete s te krasne pesmi ostalih narodno-zabavnih ansamblov in pa tudi zabavnih.
0: Ja, da se imamo fajn, da se sprostimo in da poletje preživimo na tak super in zabaven način. Da malce obnovimo teh same skladbe, da bomo lahko prepevali z vami pod odru, pa se seveda mi do tudi zdaj privoščiva. Kaja, tebi eno super poletje, ne pozabi tudi na dovolj počitka.
1: Hvala.
0: Ne,
1: ja, hvala enako.
0: In verjamem,
1: poslušalcem in poslušalkam.
0: Tako, in verjamem, da se kmalo kje srečamo, kje pod kakšnim ali pa nekakšnem odru.
1: Res je. Lepo bodite, vse dobro, uživajte poletje.

0: To je naša dobra družba, to je naša krasna domača narodno-zabavna glasba, kar veliko je zveni vsako nedeljo med 10. in 12. in res je, ste v pravi, v dobri družbi s Kristijanom, v naši dobri družbi pa tisti, ki radi pridejo in radi sabo prineso zmeraj kar veliko humorja, pa tudi zmeraj kar veliko dobre tiste njihove posebne glasbe. Murni oziroma Elvis, dobro jutro ali dober dan, ne vem, kakšna je tvoja nedelja oziroma ta nedeljski dopoldan?
1: Dober dan je že kar za mene. Ja, jaz ponavadi se kar že bolj hiter ostane, edino, če nisem na špilo. Ja. Kaj da ponavadi sem pa kar bolj nekje ob sedmih, ob nedelji že kar po koncu.
0: O, bravo, bravo. Je ta nedelja današnja, ne, kaj naj rečem, bolj žalostni so zdaj ti vikendi, ne, zate. Ne vidimo te na odrih, čeprav Murni pridno delate naprej, ampak kje si se pa kaj ti nam izgubil, Elvis?
1: Ja, jaz nisem nehal igrati, ampak v bistvu sem se poškodoval, tako da imam poškodovano ramo. Zdaj glih ne morem harmonke, glih, kako bom rekel, igrati, tako da sem zdaj najdel tudi menjave, me tudi fanti nadomeščajo, ampak takoj, ko se pozdravim, pridem nazaj, no, tako da bo potem tako more biti.
0: Držimo pusti, da bo to čim prej, ne, in da bo rama tista, ki pač veliko dela, ne, pri harmoniki zdržala in da ne bo prevelike bolečine, da.
1: Sicer ja, hvala pa, lepa.
0: Sicer pa imate tudi dobro pesem, ne, tako protibolečinsko, novo in aktualno.
1: Ja, ko te blete več ne primejo, potem sežemo po čem močnejšima, kot pravijo. Ja, šnopsa ni, ja. To smo še v bistvu posneli pred mojo poškodbo, tako mat, ja.
0: Ni pa bil kriv za tvojo poškodbo.
1: Ne, to pa ne. To pa sigur ne.
0: Toliko pa ste odgovorni, fanti, ne, da veste kako in kaj. Ampak gre pa za eno tako res, ne, v vašem stilu humorno skladbo.
1: Ja, ta skladba je že v bistvu nastala kar neki let nazaj, ampak jo nismo potem neko posneli. Zdaj smo pa, tak bom rekel, najdli neko pravo idejo, pa smo še malo v bistvu tole dodelali. Uh-huh. Avtorce Vera pa Eva Šolinc so to nalogo odlično spet opravile. Yeah. Mi smo se pa tudi potem po naši strani potrudili, tako da mislim, da je kar vredno.
0: Ja, je taka humorna, nekot rečeno, čisto v vašem stilu, kar nekako vas poznata, ne, in Eva in Vera, kaj vi želite, na kakšen način najbolje delujete?
1: To je pa res, ja. Ker pozna, da smo v bistvu iz istih krajev in ja, že točno vejo, kaj narediti in je to. Pa še skupaj malo podebatiramo, pa nastane nekaj takega.
0: Bilo bi kar zanimivo Murne slišati tako, ne, v čisti slovenščini, ne več v narečju, najbrž se ne bi dobro počutili.
1: Pa, tudi bomo še verjetno kaj delali, ampak zdaj smo res, bom rekel, bolj v ta naš, bom rekel, naš narečje bolj šli, no. Tako da zdaj jih kar nekaj bolj po domače, tako bom rekel, zapojajo, ampak še vse ta nas veliko ljudi zastopi, no.
0: Ja, kar je tudi super. Ja, v zadnjem času, ne, zdaj če pogledamo Murne na odru, bi dejali, opa, to pa več niso Murni. Kar nekaj menjav je bilo, ne, vidva z bratom še ostajati, ampak zdaj še tebe ni na odru, tako da je Deni Sedini, ne, predstavnik še starih Murnov, bi lahko dejala v tem trenutku na odru.
1: Ja, res je. Zdaj, Denis, edini, v bistvu moram zdaj tudi povedati, da je tudi trenutno naš stari kitarist nazaj, po novem, tako da v bistvu sta zdaj spet stara dva Murna, evo, na odru.
0: Da prevaga vse skupaj, ne? Da ne bi rekli, jo, kdo so pa ti fanti, to pa niso Murni.
1: Točno tak.
0: Še zmeraj ustrajate naprej in verjamem, da boste še dolgo, ne, nas zabavali. In upam, da tudi ti, kmalo Elvis, ne, na svoji harmoniki, svojim znamenitim nasmeškom dobro voljo, da se vrneš na odre in da bomo lahko uživali tudi skupaj z vami.
1: Ja, hvala lepa.
0: Do takrat si pa krašamo čas s posneto glasbo, pa tudi s to čisto aktualno, čisto novejšo, z naslovom
1: Šnopsa ni.
0: Hvala, Elvis, lepo sobej.
1: Adio, hvala lepa.

0: Tako pravijo, umorni zmeraj, skrivi zmeraj, humorni. Ja, kje pa bomo prihodno nedeljo, to pa najbrž ni vprašanje. Vsaj velika večina slovenskih harmonikarjev, ki bo poskušalo podreti svetovni Guinnessov rekord. Torej, v največjem številu harmonik na enem mestu, ki igrajo enako skladbo. Že minuli teden, minulo nedeljo smo govorili o tem, vas povabili in seveda tisti, ki si je zamislil vse skupaj, ki bo tudi sam podiral, kot je povedal, svoj rekord v neprekinjenem igranju pred tem, Robert Gotar nas še enkrat povabi, oziroma povabi vse tiste, torej, ki bi želeli sodelovati, ki bi želeli priti. Ni še prepozno, da se prijavite.
1: Tako da jaz bi v tej priložnici povabil vse tiste, ki igrajo harmoniko, ki igrajo na golici in imajo oglasitev CFB. Harmonika je lahko klavirska, diatonična, kromatična, ni važno. Samo da je klavir, oziroma samo da je harmonika na glasilke in meh, se pravi klasična harmonika, to je pogoj. In bi povabil vse tiste, ki še niso prijavljeni, da se prijavijo, da ne izpustijo te priložnosti, da Slovenci stopimo skupaj, da Slovenci podremo to rekord in da zaigramo najbolj zaigrano instrumentalno skladbo, najbolj predvajano instrumentalno skladbo na svetu, na golici. Tudi družina Avsenik je zelo ponosna, da bomo igrali prav to skladbo, pa tudi Guinnessovo pravilo je takšno, da mora biti skladba mednarodno uveljavljena. Se pravi, ne bi mogli igrati tudi, ker ne, mi se imamo radi.
0: Povej mi, zdaj, mar si kdo se morda navdušil, pa dejal, pa jaz bi še prispeval svoj delček. V 14 dneh nekdo, ki še ne igra harmonike, se lahko nauči, pa da pride podreti rekord.
1: Ja, če bi res se potrudil, bi se lahko tudi za silo naučil to spremljavo. Ni potrebno, da igrate točno melodijo, tudi ni potrebno, da ste profesionalci, to smo mi tudi izpostavljali zadnje mesece. Ni potrebno, da ste profesionalc, važno je, da imate harmoniko, izpravno harmoniko in da si želite sodelovati v tej zgodovinski zgodbi.
0: Tako nam je povedal minuli teden, ni še prepozno, še dober teden, prijavite se, pomagajte in naredimo torej skupaj nekaj dobrega, nekaj svetovnega.

Brez skrbi, ne bomo še dejali pa, kot so nam dejali unikati, ampak vas vabimo v našo dobro družbo. Tudi v nadaljevanju, ko nas čaka koncert v živo. Ansambel Juhej bo z nami, z Koroške prihaja v našo dobro družbo in ja, naslednja ura bo v znamenju dobre glasbe in našega koncerta v živo. Tako da le, ostanite v dobri družbi.

Kako lepo se ponovno videti, kako lepo se ponovno slišati v dobri družbi v živo. Vsak teden uživamo, zdaj že pa kar nekaj časa, že kar nekaj koncertov smo skupaj naredili in tudi današnji koncert bo en tak poseben. Saj vsak tak samo svoj, poseben, drugačen, takšen, kot ga znamo pripraviti mi vsi skupaj. Mi, ki ga pripravljamo, tisti muzikanti, ki pridejo k nam v živo in pa seveda vi, ki nas spremljate in zaradi vas seveda vse to tudi počnemo. Kam se bomo danes odpravili? Glasbeno tako, ja, na Koroško, pa čez mejo, pa po vsej Sloveniji bi lahko dejali. Je pa res, da sedež današnjih glasbenih gostov pa je Koroška. Ampak so si se še malce sposodili koga od kje druge. Zakaj? Nam bodo zaupali sami. Čas je, da damo današnji glasbeni prostor in pa oder za dobro družbo v živo, ansamblu Juhej.

Tako zelo energično smo začeli to naše druženje v dobri družbi v živo z ansamblom Juhe in kako energično bo le še v nadaljevanju. Zelo, zelo verjamem, da glede na to, koga vse vidimo na našem odru, enim vidim, da je že vroče v naši publiki, še preden smo dobro začeli, pa še niti plesati niso začeli ali pa migati. Kdo bo poskrbel za to, da nam bo vroče, da nam bo lepo, fantje in dekle, spoznajmo jih, kdo nam bo delal dobro družbo. Čisto na naši levi strani za klarinet, pa včasih še malce za vokal, tudi kaj dobrega ne poskrbi Mitja Hosnar. Ob njem na trobenti, pa tudi na vokalu, Boštjan Hosnar. Sveža, vroča pridobitev ansambla Juhej Anita Plazl. Ob njej najtežji inštrument. Ne zaradi tega, ker ga je težko igrati, ampak najbrž po tem, kako težko ga je nositi na okrog, Grega Sevčnikar. Človek, ki je malce prehlajen, ne od zmeraj, ampak samo danes, tudi to se kdaj pa kdaj zgodi, ampak bo zdržal z vašimi aplavzi, z vašo dobro energijo na vokalu in pa na kitari Luka Knez. Ter ob njem, ko zmeraj čisto na koncu predstavimo še tiste, ki skrbijo za najnižje tone na bas kitari in na baritonu Simon Tavčar. To so fanti in dekle torej iz ansambla Juhej. Danes jih bomo tudi malce spoznali. Eden izmed njih ima tak dober, zanimiv, včasih stresen, pravijo pa, da zelo sproščujoč hobi, ko ga enkrat osvojiš. Tudi jaz bi ga moral kdaj pa kdaj, pa verjamem, kdo marsikdo izmed vas. Eden izmed njih je strasten ljubitelj in obiskovalec fitnesa. Pravijo, da ne mine dan, ko ne bi bil tam. Kdo izmed njih je to, to bomo pa izvedeli kmalu. Dobro jih poglejte, poglejte, kakšno energijo imajo, kakšno kondicijo, potem pa jih bomo malce povprašali. Glasovanje sledi že zelo kmalu, ogrejte svoje roke, še pred tem pa seveda svoje glasilke in zapojte skupaj z njimi. Skozi leta se najprej odpravimo, potem pa še en prijetna skladba Alpskega kvinteta, danes seveda v izvedbi ansambla Juhej uživo. Rad te imam. Mi vas imamo radi, radi pa imamo dobro muziko, še posebej, ko je izvedena tako uživo v dobri družbi.

0: Dobro dvigamo energijo, dobro dvigamo to našo glasbo na nek višji nivo, ja, zmeraj v dobri družbi, tako v živo, kjer uživamo, ja, v živo, kako pa drugače. In kdo najbolj uživa, ko mu potne srage tečejo po licih, pa po vseh ostalih delih telesa, vsak dan, brez premora, ste kaj dobro naštudirali, ste si kaj pogledali, te naše korenjake in zdaj pa, da vidimo vse roke, morate se odločiti. Ni neodločenega izida, tako da veliko možnosti je. Mitja je kot prvi na drugi strani. Kdo pravi, da Mitja tisti, ki krepi? Mitja, oprosti, niti en glas zate. Ampak, dva glasova sta. Boštjan, ob njem? Boštjan, ti si brez. Anita? 2, 4, 5. Pet, dobro. Grega, na harmoniki. Močne roke ima očitno, ja. Kar grejo gor. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Luka, na kitari. Luka, ima še ni dve oboževalki. Ne vem, ali je to iz usmiljenja, ali je pač to zato, ker kažeš. Ali je tu čisto ob meni Simon? Tudi Simon ni. Gremo najprej preveriti k tistima, ki ste ime namenili najmen glasov. Mislim, da je bil kakšen glas iz usmiljenja, dragi moj Mitja. Boštjan pa niti tega ni prejel. Mitja, izvoli tale mikrofon. Mitja, fitness se ti poda ali ni časa za to?
1: Jaz ga še niti od znotraj videl, nisem tega da. Ne, jaz nisem pravi naslov za to.
0: Nisi ne. Pravi naslov. Si pa pravi naslov za to, da vprašamo, ne, kam seže vaš začetek, ne, vaša zgodba ansambla Juhej.
1: Ja, naša zgodba seže, bom rekel, že daljno leto, 2002. Teda bo drugo leto, 25 let, kar ustrajamo. Z veseljem ustrajamo. V bistvu smo pa midva z Boštjano prva ustanovna člana, bi temu rekel teda.
0: Še edina,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Še edina tukaj. Ne bom dejal še edina živeča, edina še prisotna. Vsi ostali tudi pridno, ne, še nagrajujejo svoje znanje tako in drugače, ne, tudi drugod. Zdaj, odkot prihajajo, ne boš ni treba ugibati. Ali?
1: A se nam čuje, ne?
0: Je na začetku bila samo Koroška pokrita ali že takrat tudi kakšni skoki izven Koroške?
1: Ne, prva zasedba je bila čisto Koroška. Tudi prva zasedba je bila tudi pevka zravno, pa tak da, ja, smo pol kar ene par let v tej zasedbi delovali, pol se pa malo so poti malo drugače šle, pa vmes se je malo dogajalo, zdaj pa trenutno je pa to.
0: Ena taka lepa zasedba, ki nam je všeč, kaj ne da, so odlični. Preden predavam mikrofon naprej, Mitja, povej, če ni fitness, kaj je pa tisto, kar ti počneš v življenju razen glasbe?
1: Rad v krak hrib grem, kako goro mogoče, tudi se mi ne vidi, no, ampak premalo, ampak rad pa grem v kak hrib pa. Otroci zdaj doma pa, tak.
0: Kaj pa kakšna služba, se najde tudi čas za to?
1: Ja, no. Bi bilo fajno, ne. Ja.
0: No,
1: tudi služba.
0: Kaj počneš tako poklicno, veš, tudi to vse nas zanima, da.
1: Ja, jaz v gradbeništvo, bolj kot vodja gradbišč pa take stvari, teda, ja. Pestro pa na nogah cel dan.
0: Ti si bolj glas tistih, ki ne delajo. Ti sloniš na lopati, ti na tak način.
1: Recimo, to, ja, ja,
0: je tudi, to
1: ja.
0: Delo vodja.
1: Pa zdaj je malca, zdaj je konč šihta. Ja.
0: Da, na takšen način. Na mesto šolskega zvonca na gradbišču je Mitja. Ja, super. Mitja, hvala lepa. Boštjan, daj nas preseneti in reči, da si ti tisti, ki obožuješ fitness.
2: Jo, gr na strehi.
0: Tudi nisi tisti, ki bi užival v dvigovanju teži.
2: Nekaj sem se trudil, samo mi ni uspelo.
0: Ni šlo. Na strehi praviš, kaj streha je tisti tvoj poklic?
2: Ja, v bistvu sem tesar. Pa, če prevzameš to delo, moraš tudi pokrito, ne, pa zapravo, da sem klepar in krovec, ne.
0: Vse ob enem.
2: Tako.
0: Višine
2: pa še potem kmet.
0: Ampak to dobesedno, ne?
2: Ja, tako.
0: No, ni želivo bilo mišljeno, kakorkoli, nekakšen način. Ne, pa višine potem te ni strah?
2: Ne.
0: Že kde padel s kakšnem?
2: Hvala višine? Bogu, ne.
0: Še, to je sreča, velika sreča.
2: To je res.
0: Je bilo že kdaj zelo blizu?
2: Ja.
0: Ja, si se sam ujel ali so te potegnili?
2: Sem se sam.
0: To je dobra stvar.
2: Ja.
0: Od začetka, ne, vidva še edina. Povej mi, kako je vztrajati po vseh teh letih, ne, še
2: Če dobiš take ljudi v ansambl, ni problem.
0: Ni težko.
2: Srčne pa da se lahko pogovarjamo, družimo, smejimo, jokamo, ne vem, ni da ne pijemo sok.
0: Vse je potrebno, vodo. Vse je potrebno. Super. Tako. Draga moja ustanovna člana, hvala lepa vam za enkrat. Upam, da vam nisem preveč mučil. Ne. Da boste lahko zdržali še naprej tole našo oddajo. Da boste dobro pihala in pa trobila v svoje inštrumente. Tako da še naprej iščemo tistega korenjaka ali pa korenjakinjo. Nismo jih še odkrili. Morda jih odkrijemo kmalo. Morda je fitness bil tudi povod za naslednjo pesem Žena me tepe. Kdo bi vedel, morda, pa ne bo samo ta, ampak še ena lepa nežna sobica za dva. Tudi ena njihova taka, lahko rečemo uspešnica ali pa skladba, po kateri poznamo tudi ensemble. Hej, danes vse zveni v živo, seveda v dobri družbi.

0: Tako lepo in nežno smo se malce zasanjali. Naša soba je večja kakor za dva. Težko bi spravili vse te naše obiskovalce, naše glasbenike, če bi bila takšna majhna. Zato jo pa malce razširimo vse vsako nedeljo v naši dobri družbi, tako lepo uživo. Kdo razširja svoje mišice, tako redno vsak dan, še nismo ugotovili. Mitja in Boštjan očitno ne, to ste tudi sami nekako ugotovili. Zdaj imamo še pa štiri tukaj, ne, za katere ste dejali, da bi lahko bili. Gremo k tistemu, ki ga žena tepe, ki nam je tako lepo prepeval. Luka, izvoli, dam ti tale mikrofon.
1: Hvala, živjo.
0: Si kaj šel fitness radi tega, ker bi te žena tepla?
1: Ne, ne boste vreli, ampak res, treniram boks. Ampak ni pa moja strast, nikakor. se vidi.
0: Bolj boks torej, ne?
1: Boks, ja, fitness, ker me žena tepe.
0: Tako. Ker te žena tepe. Žena. Dobro, ampak upam, da ne vračaš tega doma.
1: Nikakor.
0: Ker vemo,
1: nikakor.
0: Da se to ne dela, ne?
1: Ne, ne, ne.
0: Je kakšna žena doma?
1: Je, ni še žena, bo pa, upam.
0: Kmalo?
1: Ne povedi.
0: Ni še svemo, vredo naslednji. Ja. Gremo k naslednji. Zaključimo, da kaj ne razkrijemo preveč slučajno. Luka, ti si tak svež član, ne, juhejov, lahko rečemo, koliko zdaj šteješ, ne let, ampak let pri juheju, da.
1: Pri juheju.
0: Ja. Pa smo pri matematiki. Ne?
1: Ja, bi rekel, da, nekje okoli 8-9 let.
0: Vse je pa že nabralo, ne?
1: Ja.
0: Vse je pa že nabralo nekaj let.
1: Nisi več tako svež.
0: Nisi. Doživel že nabrš marsikaj, ne, tudi tako. S fanti in dekletom.
1: Tako, seveda.
0: Se boljše zdaj počutiš, ko imate ponovno pevko ali prej, ko ste bili sami fantje, ker so pogovorili, lahko šli malce v drugačni smeri?
1: Ne, Anita je nas sonček, tako da... Zelo, zelo veseli smo, da je z nami. Pa upamo, da tudi ostane pri nas.
0: To si želimo, seveda.
1: Ja, ja.
0: Povej mi, kaj pa počneš, no? Da še tebe malce poprašamo. Radi izvemo, ne, kaj naši glasbeniki počnejo, ko niso na odru, s čim so zaposleni, kakšne so njihove službe, kje lahko prišparamo, kje nam lahko zrihtajo kakšen popust in tako naprej, se veš.
1: V glasbeni šoli lahko zrihtam popust.
0: Dobro.
1: Privatni, sicer. Drugače, no pa boksam. To je pa to načeloma, kar delam v življenju.
0: Smo misli prej, da se heca, ne? Pa očitno ne.
1: Ne, res, res, ja. Kake pogrebe še zapojem. Jaz se ne,
0: super.
1: Se jaz na začetku ne boksam še tako dobro.
0: Ja, veš, tisti, ki sploh ne boksa, nikoli ne ve, kaj lahko pričakuje. Pri kitari te tukaj uvira ali je to dober trening za kitaro?
1: Je kar v redu, ja. Je kar v redu. Rabiš kondicije dosti.
0: Kaj pa biceps, ko raste, pa to, mislim, potem je... Se kaj spremeni drža na kitari?
1: Idealno, ja.
0: Vse idealno.
1: Je to.
0: Dobro, ne bomo boksare več izzivali. Luka,
1: Ludo,
0: hvala ti. Gremo pa na drugo stran še mi malce pogledat, ne? Tudi zate pravijo, ne, Simon, ne, ni fitness. Je, to res, mislim, dobro opažajo naši obiskovalci?
2: Dobro opažajo. Sicer pa bi se mogel več fitnessa udeležovati, glede na to, da sem pač v vojski zaposlen. Ampak naj vas pomerim, da sem v orkestru.
0: Sami taki športniki, skriti očitno, ne? Sami skriti športniki. Ok, vojska, orkester, kaj za to pomeni, da pač pridete, sedite, to je to, ali v primeru, da se kaj zgodi, tudi morate inštrumente zamenjati za kaj drugega?
2: Upajmo, dokaj tazga ne pride, tako da ne vem še. Ampak načeloma smo mi kakor podporna enota, tako da igramo na raznih proslavah, pa take vesele stvari.
0: Da, sej. Kaj pa kakšno zbujanje, pa to, pa red, pa disciplina, to mora
2: je,
0: biti?
2: To pa je, to pa mora biti.
0: Tako da doma vse postelje so tako lepo postane, brez gubic, brez vsega.
2: Absolutno. Prej niso bile, ker sem bil pa na usposabljanju, je bila žena zelo vesela, ker je rekla, ojoj, kaj se je pa danes zjutraj zgodil? Kaj pa se je zgodil? Ja, pojstva si poslov. Se pravi, se je nekaj parijel.
0: Torej si ti zagovornik, ne? Si zagovornik, da bi mogli si spet malce vojsko, fantje, ha?
2: Mogoče ne bi bilo slabo. Za kakšen dan, dva.
0: Za kakšen dan, potem je pa to, to, ne? Super. Simon, hvala tudi tebi. Imamo še dva, torej... ste bili kar blizu, tiste dva, ki sta dobila ali pa vse jede največ glasov. Če je tisti ta pravi, izvemo kmalo. Ne pa v glasih, teh mi nimamo med našo dobro družbo, imamo pa zelo dobro glasbo. Ena bolha za pomoč vsem tistim, ki greste spat po kakšnem naporni noči, to bomo slišali in pa še ena, brez katere tudi ne gre, glede na to, da izhajajo iz Koroške, štirje kovači tudi pridejo v našo družbo. Čakali bomo deklico v potoku nedolgo. V živo nam jo bodo zapeli in zaigrali Fanti in Dekle iz ansambla Juhej.

0: Kdor čaka, dočaka in nas lahko pričakate vsako nedeljo ob istem času na, istem mestu. Mi jo zmeri čakamo z dobro glasbo, tako lepo uživo. Tudi z ansamblem Hej danes. Danes iščemo torej nekoga, ki mu je fitness zelo, zelo blizu. Dva se nam še ostala, pa gremo k tistemu, ki je dobil največ glasov, ki deluje. Grega, izvoli ta mikrofon.
1: Živijo, pozdravljeni vsi skupaj.
0: Pravijo, da si ti tisti pravi fitneser. So te roke od fitnesa ali so te roke od harmonike?
1: Tudi jaz imam steznik danes gore. Sicer sem si decembra kupil kartno za fitness, ampak sem tudi decembra bil na zadnje tam.
0: Tako da kaj harmonika naredi potem? Ha?
1: Vse sorte. Rad kaj delam, tudi fizično tak. Zelo rad sem na naravi. Kaj še ne rečem.
0: Kaj fizično delaš? Kaj počneš razen harmonike? No? To nam še malce, to še malce razdelajva. Da vidimo, ali te porabimo, ko bo treba kositi travo, pa da te malce pokličemo, da prideš kaj. Pa ne samo, da nam zaigraš, ampak ne, še kaj pomagaš ali...
1: Ja, zdaj tudi travo kosim. vse sorte, no. Okoli hiše imamo malo več, kako bi rekel,
0: ne vem, zemlje. Smeti ali...
1: Nimamo glih kmetije. V glavnem, drugače pa po harmoniko poučujem. Oženjen sem, takrat, kaj dosti velik prostega časa nimam.
0: Vidite, same težke stvari, ne. Same težke stvari so ga doletele. Tako da, je super. Dejaven pa zmeraj, ne?
1: Ja, to pa ja.
0: Ampak zelo kratek čas pa pri ensambleju, hej, ne?
1: V bistvu zdaj je dobro leto, no. Tako da, ampak sem vesel, zelo vesel.
0: Mislim, da tudi vsi ostali so veseli, da te imajo, Grega. Evo, hvala lepa, da prišparam malce tvojih rok za kaj drugega. Zdaj smo pa prišli očitno do gospodične, ki pa je res, kaj, vsakodnevno fitnessu, Anita?
2: Ja, bom rekla, da sem res ena taka strastna navdušenka, že kar nekaj časa, zdaj pa jaz to v dopoldanskem času grem zelo zgodi, ker moj delovnik je popoldne, delam tudi v glasbeni šoli.
0: Dobro.
2: Tak da tisto urco pa pol do dve imam zjutri za sebe, potem se napolnim vso energijo in lahko funkcioniram dolgo tudi, ko so kakšni koncerti, tako da ta čas izkoristim takole. Tako da ste ugotovili čestitke.
0: Ni bilo najbolj prepričljivo, ampak včasih skrijemo tudi kakšno tako stvar. Ne? Mislim, saj ne, da ne bi dalje, ko pogledamo Anito, ne? Da ne skrbi za svoje telo. Je tudi, ne vem, glasbena šola, vemo, da zna biti naporna, greš raje v fitness, da daš to tisto jezo ven na naprave in potem si prijazna učiteljica popovdne.
2: Moram reči, da moje delo mene zelo izpopolnjuje. V bistvu sem lahko, sem hvaležna, da lahko delam z glasbo in dejansko jaz se gremo službo spočit, ker jo imam toliko rada, ne, da ne bi delala, ampak toliko živam v tem, tudi sama imam dve punci, ena že malce v najstniških letih, ena na pragu, tako da dela mi doma tudi ne zmanjka.
0: Kdo bi dejal, ne, na njena leta, da je že to tako? Sicer pa, Anita, hočeš, nočeš, moramo te povezati malce z Graško goro, ne? Tudi. Tam je pa tvoj oče že dolga, dolga leta alfa in omega, ne? Tudi ti ne boš zelo upleteno vse skupaj, ne?
2: Ja, moram reči, da kar od malih nog v bistvu spremljamo vso dogajanje, podpiramo očeta in tudi ona mi je v bistvu dal glasbo, lahko rečem, v zibelko, tako da smo mu lahko samo hvaležni. Leto se je tudi 50 let. Tako da ima jubilejno Graško goro.
0: Ja, ja, tudi tega nismo pozabili omeniti, tako da vas bomo povabili, ko bo pravi čas, ne? Da pridemo malce pogledati tebe, pa vse vas vaščane, ki se trudite, ne? Že toliko časa. Pa upamo, držimo pesti, da še naprej.
2: Absolutno, najlepša hvala vsem, pa se vidimo na jubileju.
0: Se vidimo tudi na 50. Graški gori. Anita, hvala, zamenjamo mikrofon tega zapevskega. Jaz se izmuznem od vseh mišičastih fantov, ki počnejo marsikateri stvari na koncu, pa punca največ dela. Zmeraj je tako, ali pa se mora truditi, ne, da obvladuje vse ti karaktere, takšne in drugačne. Nič ne vidiš, nič ne slišiš, pravi v eni izmed svojih skladb, kar bi tudi bil dober povod za to temo, kar smo jo ravno kar obdelali, in pa ene lepe spominčice. Alpski kvintet v originalu, danes pa torej vse skupaj uživa v izvedbi ansambla Juhej!

Tako lepo so zazvenile spominčice, ja, in lepo se bomo spominjali tudi današnje dobre družbe tako v živo. Skoraj smo že čisto pri koncu, ampak ena pesem pa ne sme še manjkati. Katera, kmalu jo boste slišali. Še enkrat pa zaploskajmo vsem članom ansamblu Hej. Mitja Kostner je bil v naši dobri družbi. To bo Štjar Kostner. Anita Plazel. Grega Sevčnikar. Luka Knez in pa Simon Tavčar. Hvala seveda vsem, da so prišli v našo dobro družbo. Za konec pa še ena izmed skladb, ki se je naloti ravno vsak. Zato pa Boštjan ima velika pljuča, ne hodi v fitness, raje prešpara to za svojo trobento. Saj se še spomnite tiste, ko Ivan zatrobi. Danes nam bo zatrobil Boštjan. Za konec dobre družbe v živo z ansamblom Juhej.

0: Ko smo energično začeli, smo energično zaključili našo dobro družbo. Še en velik aplavz ansamblju, hej! Hvala tudi vsem vam. Naj ne mine noben dan brez dobre glasbe in naj ne mine nobena nedelja brez dobre družbe.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, ponedeljkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji torkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. 12. maj je mednarodni dan medicinskih sester, zato bomo spomnili na njihovo predanost in vas povabili na poseben dogodek, kjer se jim lahko poklonimo. Govorili bomo tudi o zanimivi kolesarski akciji, ki spodbuja gibanje in dobro voljo. Morda vas prepriča, da sedete na kolo. In še pogled naprej. Na sredin obisk ob kavi in kitari pride Nina Strnad. Kaj nam pripravlja? Tudi to izveste v torkovem jutranjem sporedu. S toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Na kaj vse je treba biti pozoren, kako se pripraviti in kako zavarovati sebe in druge. O tem v radijski tribuni ob 9:30. V Prekmurju in Porabju na Madžarskem poteka čezmejni projekt Gučimo. Več o tem v aktualni temi ob 11:30. O ameriških borovnicah in skrbi zanje bomo govorili v rubriki Sejemo na svete ob 12:30. Glasbeni klub ob 17:30 bo evrovizijsko obarvan. Kdo so favoriti, kdo bo najbolj prepričal strokovno žirijo in katere skladbe

bodo najbolj odmevale na že 70. tekmovanju za pesem Evrovizije. Torkovi večeri ob 20. pa prinašajo oddajo Nedelja po domače. Tokrat bomo podrobneje spoznali občini Gornji Grad in Kamnik. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Boštjan Feguš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Usklajevanja koalicijske pogodbe med SDS, Demokrati ter trojčkom NSI, SLS in Fokus bodo po pričakovanjih končana ta teden, je ob robu izredne seje državnega zbora dejal predsednik SDS in najverjetnejši prihodni mandatar Janez Janša.
2: Koalicijske pogodbe je usklajena 25%, takšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Na današnji seji so poslanke in poslanci s 47 glasovi za in 35 proti potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Demokrati, Resnica ter trojčku NSI, SLS in Fokus. Zakon vsebuje nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Ti pa tudi stranke Svoboda, SD in Levica Vesna so napovedali zakonodajni referendum. Poslanci so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi in nalogah parlamentarnih delovnih teles. Na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru pa so izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode. Za novo generalno sekretarko državnega zbora pa so imenovali pravnico in aktualno direktorico Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Ocvirk. Cene bencina in dizla bodo od polnoči ostale nespremenjene. Cena kurilnega olja se bo medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je danes znižala trošarine na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje. Na današnjem zasedanju zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju sta prevladovali dve temi – Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Prevladujoče mnenje zunanjih ministrov je, da se Rusija le navidezno zavzema za mir, saj nadaljuje z brezobzirnimi napadi na Ukrajino. Zato strinjanje, da je potrebno še okrepiti pritisk na Rusijo, saj sankcije resno vplivajo na njeno gospodarstvo. Ukrajinski minister Sibiha pa je povedal, da je njegova država uspešna na vojaškem področju, saj je utrdila frontno črto. Predlog ruskega predsednika Putina, da bi kot posrednik med Unijo in Rusijo na evropski strani deloval nekdani nemški kancler Schröder, pa danes ni padel na plodna tla. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njenega pogajalca. Poleg tega je bil Schröder vpliven lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kallas je po zasedanju sporočila, da so sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem, ker se njihovo nasilje nad Palestinci na Zahodnem bregu stopnjuje. Kallas je vesela, ker je prišlo do dogovora. Je pa dejala, da čeprav si nekatere članice želijo še ostrejših ukrepov proti Izraelu, na primer prepoved trgovine z izdelki z nezakonito zasedenega Zahodnega brega, pa zato med članicami ni bilo potrebnega soglasja.
1: Evropska unija je sprejela tudi sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki jim med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom. Rusija je po ocenah unije od začetka invazije na Ukrajino prisilno deportirala skoraj 20 500 ukrajinskih otrok. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo Združene države dosegle popolno zmago nad Iranom, medtem ko je za trenutno premirje dejal, da ga umetno ohranjajo pri življenju. Dodal je, da razmišlja o novičnem začetku projekta Svoboda, kot imenujejo operacijo vojaškega spremstva ladij skozi Hormuško ožino ob pomoči ameriške mornarice. O odzivih Irana na besede Trumpa, ki je najnovejši iranski predlog za končanje vojne označil kot nesprejemljivega,
4: Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Esmail Bagai je povedal, da si prizadevajo le za legitimne pravice Irana in sicer za končanje vojne v regiji, zaustavitev pomorskega piratstva proti iranskim ladjam in sprostitev sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila zaradi pritiska ZDA že leta neupravičeno zamrznjena v tujih bankah, je naštel iranski tiskovni predstavnik. Kot je poudaril, bo Iran odgovoril na morebitne nove ameriške napade, tako pravzaprav ni jasno, ali vse bolj krhka prekinitev ognja še velja. Medtem ko Iran zahteva konec vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni.
1: Generalni podsekretar Združenih narodov za humanitarne zadeve Tom Fletcher je medtem opozoril na vpliv izraelskih napadov na Libanon in poudaril žrtve med civilisti ter nujno potrebo po prekinitvi ognja. Po njegovih besedah je Izrael v zadnjih 24 urah Libanon napadel 100-krat. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Benjamin Jeram, tonski mojster Grega Žumer. Vreme. Ponoči se bo vreme umirilo, jugozahodnik bo ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Do jutri do 5 zjutraj bo zaradi izrednega prevoza Elis Veternic oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Ura je 22 in 8 minut.
5: Svetovna zdravstvena organizacija priporoča izključno dojenje do dopolnjenega 6. meseca starosti otroka, nadaljevanje dojenja najmanj do 1. leta, še bolje pa do 2. leta starosti. Dojenje sicer ni le vir hrane, temveč tudi način tolažbe, krepi povezavo med mamo in dojenčkom. O tej temi v torkovem svetovalnem servisu, ko bo z nami svetovalka za dojenje iz Laleče Lik International Društva za podporo in pomoč doječim materam, Mateja Šega.

vtis, prvi otrok, prvi dih, prvi zvok, prvi stik, prvi pogled.

0: nocojšnji etnofoniji bomo poslušali album Er Senegal, drugi album v Izraelu rojenega inštrumentalista Bena Ajlona, ki se posveča senegalski tradicionalni godbi. Po opaženem prvencu Halam iz leta 2021, ki mu je prinesel nominacijo za najboljšega izvajalca po izboru revije Songlines, na novem albumu nadaljuje raziskovanje senegalskih in drugih afriških slogov, pri čemer mu pomagajo številni afriški pevci in pevke, kot sta pri nas slišana Sheikh Lo in Dobey Gnahore. Če se je Ajlonu že izmaknila nagrada Songlinesa za najboljšega izvajalca, pa so njegov prvenec pri tej reviji uvrstili med 10 najboljših albumov za leto 2021. Več kot lepo priznanje za nekoga, ki je s tem albumom šele začenjal svojo glasbeno pot. No ja, vsaj diskografsko, kajti album je Ajlon pripravljal in snemal vse od leta 2013. Pri tem početju so se mu v različnih krajih in studijih pridružili številni glasbeniki in glasbenice. Naprimer, legendarni senegalski tolkalec Dudu N'Djaye Rose, čigar ritme je Peter Gabriel uporabil v svoji glasbi za film Poslednja Kristusova skušnjava režiserja Martina Scorseseja. Ali pa malijski pevki Kaira Arbi ter Ami Sako, soproga priznanega glasbenika Basekuja Kujateja, s katerim je nastopila pri nas. Med snemanjem albuma in njegovim izidom sta tako Dudu N'Djaye Rose kot Kaira Arbi žal preminila. Prvi leta 2015, druga pa 2018, oba pa na Ajlonov rojstni dan, kar je albumu ob izidu pridalo na pomembnosti, saj je šlo za ene izmed zadnjih posnetkov obeh glasbenikov. Tudi na novem albumu se tre uglednih gostov. Ob uvodoma omenjenih slišimo, da sta med gosti etiopsko-izraelska pevka Avevi, ki je pela tudi na prvem albumu, in senegalski pevec Omar Pene, ki je v 70-ih letih prejšnjega stoletja deloval v vplivni zasedbi Super Diamono. Z tega vidika novi album nadaljuje koncept in poslanstvo prvenca, saj lahko deluje tudi kot neke vrste vzorčna kompilacija, s pomočjo katere spoznavamo druge, marsikdaj nam neznane glasbenike. A vendar je na albumu Er Senegal glavni pilot kajpak sam Ajlon, ki je ob veščem igranju na več instrumentih poskrbel tudi za aranžmaje in produkcijo. Uvodoma bomo zavrteli dve pesmi, Teranga, ki jo značilnim grolečim vokalom ozalša senegalski veteran Sheikh Lo ter Sama Dom.
1: Teranga nekna lol, nimu nekena lula jafe.

nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Er Senegal, drugi album v Izraelu rojenega inštrumentalista Bena Ajlona, ki se posveča senegalski tradicionalni godbi. Po opaženem prvencu Halam iz leta 2021, ki mu je prinesel nominacijo za najboljšega izvajalca po izboru revije Songlines, na novem albumu nadaljuje raziskovanje senegalskih in drugih afriških slogov, pri čemer mu pomagajo številni afriški pevci in pevke, kot sta pri nas slišana Sheikh Lo in Dobey Gnahore. Ajlon je sicer svojo glasbeno pot začel kot džezovski bobnar, ko pa ga je neki prijatelj, etnomuzikolog, seznanil z afriško glasbo, je uvidel, da je igranje z rokami veliko bolj privlačno kot igranje s palicama. V Senegalu je pristal po spletu nesrečnih okoliščin. Bil je v Gambiji, ko so ga zaradi težav z vizumom deportirali v Senegal, kjer se je ob poslušanju tradicionalnega bobnanja na bobnih sabar odločil, da se bo še sam naučil teh ritmov. Učil se je pri najboljših. Za prve lekcije je poskrbel sin Duduja Njajeja Rouza Ali. Pozneje pa je zaigral tudi z legendarnim tolkalcem, znanem po vodenju velikih tolkalnih zasedb. Čisto sam pa se je naučil igranja na brenkalo halam, neke vrste senegalsko lutnjo, in sicer spet po spletu nenavadnih okoliščin. Ko je še igral v neki zasedbi, si je zaželel, da bi se njegov kitarist naučil igranja na halam in mu je glasbilo kupil. Ker pa kitarist glasbila še povohal ni, je Ajlon kar sam vzel halam v roke in se naučil igranja nanj. Ko se je predstavil senegalskemu občinstvu, je naletel tako na pohvale, ena je prišla od slovitega Jusuja Ndurja, kot očitke, čež da krade senegalsko kulturo. Novi album dokazuje, da se Ajlon požvižga na očitke in nadaljuje poslanstvo širjenja zavedanja o bogatstvu in raznovrstnosti senegalske in druge afriške glasbe. Pri tem se ne zateka hipermodernim producijskim navlakam, ki pri nekaterih glasbenikih popolnoma povozijo njihovo primarno početje. Nasprotno, Ajlonovo igranje na halam je praviloma v ospredju kot nosilec filigransko osmišljene melodije, ki pretanjeno spremlja vokaliste. Ponekod pa, sploh v nekaj inštrumentalnih skladbah, stopi v ospredje z liričnimi linijami, ki pletejo omamno nosilno temo in jo obenem podlagajo s hipnotičnimi ritmi. Z albuma, ki je izšel letos pri založbi Rhythm Space, bomo poslušali še pesmi Johna ter Nan

nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo poslušali album Er Senegal, drugi album v Izraelu rojenega inštrumentalista Bena Ajlona, ki se posveča senegalski tradicionalni godbi. Po opažanem prvencu Halam iz leta 2021, ki mu je prinesel nominacijo za najboljšega izvajalca po izboru revije Songlines, na novem albumu nadaljuje raziskovanje senegalskih in drugih afriških slogov, pri čemer mu pomagajo številni afriški pevci in pevke, kot sta pri nas slišana Sheik Lo in Dobey Gnahore. Ob koncu oddaje bomo zavrteli še skladbo Heading North. Naslednja etnofonija bo prva od dveh, v katerih bomo predstavili program letošnje 42. izdaje festivala Druga godba, ki bo potekal med 27. in 30. majem. V prvi oddaji bomo med drugim zavrteli glasbo norveške zasedbe Reolo, ki v svojem izrazu domiselno združuje norveški folk z džezom in vplivi drugih tradicionalnih godb.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zbornica zdravstvene in babiške nege navaja, da se je na 89 razpisanih mest za omenjeno področje prijavilo 118 kandidatk in kandidatov. Največ zanimanja je za specializaciji rane, stome in kontinence ter urgentna stanja v zdravstvu. Ministrstvo je za večino področji razpisalo 22 mest, za področje duševnega zdravja in psihiatrije v zdravstveni negi pa mesto več. Na njem je kljub temu ostalo prostih 5 razpisanih mest. Razpis za odprta mesta so ponovili, odpiranje bo potekalo v četrtek in petek. Po podatkih Urada Združenih narodov za projektne storitve več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi Hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil. Urad opozarja tudi, da bo nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu vodilo v upad kmetijske produktivnosti in strmo rast cen hrane. Pravijo, da je za preprečevanje velike humanitarne krize, ki bi lahko prizadela še 45 milijonov ljudi, le še nekaj tednov časa. Evropska komisija namerava razrahljati pravila državne pomoči manjšim letališčem. Državam članicam, ki bi želele subvencionirati letališča z do 500 tisoč potniki letno, denimo po predlogu komisije, o tem ne bi bilo treba več obveščati Bruslja. Kot so ob tem pojasnili v komisiji, takšna letališča ekonomsko niso vzdržna, njihov vpliv na konkurenco pa je omejen, zato predlagajo poenostavitev pri pomočeh. Hrvaška policija je zaradi poskusa tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo vložila kazensko ovadbo zoper 22-letnega državljana Črne Gore. Sumijo ga, da je vozil kombi z več kot 30 migranti, od katerih so 4 umrli, 2 pa sta potrebovala bolnišnično oskrbo. Osumljenec je še na begu. Nogometna zveza Slovenije je najostreje obsodila dejanja, ki so privedla do prekinitve sobotnega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Sporočili so, da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in sprejeli ustrezne odločitve. Po navedbah zveze je vsako dejanje, ki ogroža varnost, nesprejemljivo, metanje pirotehnike pa krši pravila in vrednote, ki jih zagovarjajo. Policija, podjetje Šport Maribor in podjetje BM Events, ki skrbi za varovanje, so zavrnili odgovornost za incidente. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči vreme umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12 na Primorskem, od 14 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Do 5 zjutraj bo zaradi izrednega prevoza elis veternic oviran in upočasnen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Franz Werfel se je rodil leta 1890 v Pragi v bogati judovski trgovski družini. Kot dijak je pisal pesmi in drame, po maturi in študiju na praški univerzi, je bil v prvi svetovni vojni upoklican kot vojak. Takrat je srečal vdovo skladatelja Gustava Malerja, Almo Maler Gropius, s katero je ostal do svoje smrti. Z njo se je preselil na Dunaj. Po prvi svetovni vojni je izšla prva njegova velika novela Kriv ni morilec, temveč umorjeni, leta 1921 pa njegova drama Zrcalni človek. V prihodnih letih je napisal znamenite novele, kot je Smrt malomeščana, ter romana Obletnica mature, ter Bratje in sestre iz Neaplja. Leta 1933 je izšlo njegovo glavno delo, roman 40 dni na Muzadagu, v katerem opisuje genocid, ki so ga nad Armenci v prvi svetovni vojni zagrešili Turki. Takrat so Nemci že sežigali njegove knjige. Leta 1940 je z ženo Almo in nekaj prijatelji peš zbežal čez Pireneje v Španijo in od tam v Združene države, kjer je leta 1945 umrl. V zadnjem letu svojega življenja je zbral aforistične zapiske in druge beležke. Werflove teološke sentence so najprej izšle v angleščini leta 1944, potem pa v posmrtno izdanem zborniku leta 1946. V slovenščini smo jih v prevodu Tima Oliverja Vistra dobili leta 2006. Besedilo z naslovom O skrivnosti inkarnacije je leta 2003 za radio interpretiral dramski igralec Slavko Cerjak.

o skrivnosti inkarnacije. Zakaj je Božja beseda, sin, več kakor Božje delo, ustvarjena bitja? Ker je od vsega delovanja in dejavnosti poein, učinek besede, poiesis, poezija, najbolj notranje in najbolj pravšnje dejanje. Beseda, ki izhaja iz sape ust, je bližja eksistenci ustvarjajočega kakor vse delo rok. To je prednost sina in prednost poezije. Če naj bi se misteriju inkarnacije primerno približali, je ne smemo dojemati zgolj v njeni socialnosti in nagnjenosti k kreaturi, torej v njeni funkciji ljubljenja. Prek tega je inkarnacija interpersonalno dejanje v božanstvu, ki nima nič opraviti s stvarstvom. Analogno življenje, preneseno na božanstvo, živi Bog, je najbolj kočljiva izmed vseh analogij. Življenje ne moremo drugače predstaviti kakor utripanje v času, ali da skujem glagol časovati. To časovanje pa je popolno nasprotje življenju božanstva, ki ga predstava o utripu, o gibanju proti koncu, najbolj nizkotno ponižuje. Geslo za mirovnike. Ne maščevanje, temveč pokora. Ne kazen, temveč pokora. Hude duševne bolezni so naravni dokaz za obstoj pekla. Kajti samo po dveh poteh lahko prekoračimo meje razuma. Po veri, ki zrcali nebo, in po blaznosti. Vse čakanje je čakanje na smrt. Včasih, če je čakanje samo sebi namen, golo čakanje, pričakujemo pismo ali telefonski klic, potem se popolnoma razkrije element čakanja na smrt. Potem tolče lastni srčni utrip po krsti časa. Živeti pomeni zaupati se komu. To je zaobrniti notranji proces navzven. Tudi Božje življenje pomeni zaupanje. Tudi Bog zaobrne notranji proces navzven, dramatizira svojo statiko. Golo opazovanje samega sebe ga očitno ne zadovoljuje v vse naokoli neskončno razgibanem času. Vsako gibanje iz notranjosti navzven se poraja iz neskromnosti. Metafizično gledano je ta neskromnost izvor časa. Tudi v pojavu neučakanosti, ki je v moralnem smislu nečednost, tiči božji trn. Neučakanost v nas hoče, da bi postal čas brezčasen. To pomeni, da bi se povrnil iz življenjskega procesa stvarstva domov v življenjski proces stvarnika. Božanstvo je, kakor pravijo svete knjige, resnica in življenje. Če pa je resnica in življenje, lahko zunaj njega obstajajo samo oslabljene resnice in oslabljeno življenje. Niti božanstvu ne uspe, da bi naredilo prispodobe svoje biti, tej biti enake in enakovredne. Njegovo zaupanje samemu sebi v kozmosu je lahko sestavljeno izključno samo iz analogij. Analogije in parabole, metafore in ekvivalenti so hkrati približevanja resnici in odstopanja od resnice, kajti istoveten z logosom je zgolj logos sam. Za tega del je v božje zaupanje samemu sebi po prispodobah kozmosa ustvarjene stvari so ustvarjena oslabitev, odstopanje, skratka, izvirni greh. Neuspeh pri popolnosti, izvirni greh, torej logično sledi iz dejstva ustvarjenosti. Logos se stopa v svet metafor, da bi jih spet vodil nazaj k samemu sebi. To pomeni k istovetnosti, to pomeni
k poslednji resničnosti. Naše življenje se prikazuje razumu kot velika analogija za transcendenco. Posedujemo ponotranjeni občutek svojega telesa. Naše telo pa je nekaj povsem drugačnega od tega ponotranjenega občutka, ki ga imamo o njem. Ni samo stvar za nas, temveč zase. Telo nas torej transcendira. Še manj kakor telo nam pripada duh. Spoznanje, na primer, da znaša vsota kotov pri trikotniku 180 stopinj, da se razširja luč s hitrostjo 300 tisoč kilometrov v sekundi, da mora biti septakord sestavljen iz štirih različnih tonov, v celoti ni moje osebno spoznanje, temveč se ga lahko samo udeležim. Sedimo tako rekoč vsi ob najdaljši pogrnjeni mizi duha in zajemamo z večjim ali manjšim apetitom iz skupne sklede. Duh nas zato transcendira. Ta jaz pa, ta oseba, glede katere sta telo in duh transcendentna, ta osebnost, ta ego, spet nikakor ni naša lastna posest. Prav tako, kakor ga ne ustvarjamo, ga tudi ne obvladujemo. V trenutkih razsvetljenja se nam predoči celo kot plastično tuje, pogostoma celo sovražno bitje, nad katerim nimamo nobene oblasti. Človekov jaz potem takem transcendira samega sebe. Je skrivnostna odslikava božanstva znotraj našega osebnega mikrokozmosa. Je tako rekoč najbližji in najbornejši bog, ki se ga zavedamo. Častimo ljudi tako, da mislimo, da slavimo po našem čaščenju njihova dejanja in uspehe, njihovo lepoto, njihovo oblast, njihovo duhovnost, njihov uspeh, njihovo slavo. V resnici pa ima naše čaščenje globji izvor kakor udanost tem sijajnim lastnostim in vpliv mogočnih oseb. V človeškem zmagoslavju častimo odslikavo, analogijo božjega veličastva. V luči talenta, čistote, lepe omike, moči, ki zaplameni iz ustvarjenega bitja, nezavedno častimo ustreznika najvišje glorije same. Dokaze za tipajočo zavednost tega dejstva lahko v obilju najdemo v zgodovini. Od pobožanstvenja faraonov in cesarjev, vse tja do oznake divus in diva za imetnike blagoglasnega glasu. Potem takem nas torej tu pa tam celo iz globin razkrojenosti refleks glorije prizadene tako močno, da začne naše srce tavati. Kako pa se mora ta glorija v osebi, izvoru in cilju vse predstavljive in nepredstavljive razdvojenosti zavedati same sebe in občutiti sebe, če pa se razdvoji za zavedanje in občutenje? Če obstaja čas v nemerljivem trajanju Boga, naj ta proces troedino neprenehoma izvira iz racionalnega zavedanja resnice, estetskega zavedanja popolnosti, erotičnega zavedanja ljubezenske moči. Poslednja odločitev o človekovi veri ali neveri je zaobjeta v dveh vprašanjih. Ali se smem imeti za Božjo podobo? Ali moram Boga imeti za svojo podobo? Proti ugovoru ateistov, da si človek ustvarja svoje bogove in ne narobe, ni nobenega trdnega argumenta. To, da nas je ustvaril Bog, moramo verovati. To, da smo sami ustvarili Boga, vemo. Slika se spušča v podobo tudi s tem namenom, da bi potrdila, da je v resnici podoba vzeta iz slike. Kaj lahko človek doseže pri samem sebi, da bi bil nekoliko bolj podoben angelom? Lahko se dela, kakor da ne bi bilo časa. To pomeni, da nima nobenih skrbi kljub naraščajoči stiski. Da ni nestrpen kljub doneči monotoniji. Da se zvečer ne boji smrti kljub smrtni bolezni, ki mu jo je zjutraj napovedal zdravniški izvid. Celo kak nadarjen pesnik ali umetnik lahko kaj razkrije s tem, da prikrije. Pa naj bi Bog tega ne znal.

V literarnem nokturnu ste slišali besedilo avstrijskega pisatelja Franca Werfla z naslovom O skrivnosti inkarnacije. Prevedel ga je Tim Oliver Wüster, leta 2003 pa ga je interpretiral dramski igralec Slavko Cerjak.

energija, ko ne gre, jo popade histerija in isti hip se mi sladko prilizuje, mi nove čevlje preko glave preobuje. Moja punca, moja peta srečna igra, ko ne gre, bi me živega ostrigla. Že čez hip in nasmešek gubalice, ko mi pravi, kake dobre starevice.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Poslanke in poslanci so potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Demokrati, Resnica ter Trojčku, NSi, SLS in Fokus. Svoboda, SD ter Levica in Vesna so napovedali zakonodajni referendum. Poslanci so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi in nalogah parlamentarnih delovnih teles, na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru pa so izvolili Natašo Avšič-Bogovič iz Svobode. Predsednik SDS in najverjetnejši bodoči mandatar Janez Janša je sporočil, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računa, da bodo usklajevanja, ta potekajo s trojčkom okoli NSi ter demokrati, končali ta teden. Zunani ministri Evropske unije so v Bruslju dosegli dogovor o sankcijah proti 7 izraelskim naseljencem oziroma njihovim organizacijam na Zahodnem bregu zaradi nasilja nad palestinci, potem ko je Madžarska po menjavi oblasti umaknila blokado sankcij. Ministri so potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom Hamasa. V ospredju srečanja je bila še nadaljna podpora Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo Združene države dosegle popolno zmago nad Iranom, medtem ko je za trenutno premirje dejal, da ga umetno ohranjajo pri življenju. Dodal je, da razmišlja o vnovični uvedbi spremstva ladij skozi Hormuško ožino. Najnovejši iranski predlog za končanje vojne pa je označil kot nesprejemljivega. Teheran je v odzivu sporočil, da se zauzemajo le za legitimne pravice Islamske republike in dodal, da bodo odgovorili na morebitne nove ameriške napade. Agencija za okolje je zaradi napovedanega vetra in neviht za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Ob razmeroma hitrem prehodu fronte je pričakovati občutno ohladitev s precej nizko mejo sneženja. Ker so drevesa že olistana, je nad 1000 metri nadmorske višine mogoč snegolom. Predvsem v notranjosti bo pihal močan severni veter, ob morju ni izključena tramontana. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Cirman.
2: Dvakratni olimpijec Ivan Trajković je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignev Jablonski. Po neugodni poškodbi je na Bavarsko odpotoval tudi Patrik Divković, do četrtka pa bomo na blazinah videli še 4 slovenske nastope. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na morju pred portugalsko Viano do Kaštelu, je Toni Vodišek začel s precejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od 4 regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini skupno 51 med 54 tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31 tekmovalk 23. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa je v finalu premagala Latvijo in se tako uvrstila v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem se je prebila tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta pa se ni uvrstila v izločilne boje. Prvenstvo je zaključila na 6. mestu.
1: Pregledu dneva dodajemo še vremensko napoved. Padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popoldne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

Dobro večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Za glasbeni izbor do 5. zjutraj je poskrbel glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček. Tudi za to noč smo za vas izbrali govorne in glasbene oddaje. Ob vzponu nacistične Nemčije se je začel podirati politični rit Evrope, ki so ga branile liberalne demokracije Zahoda. S porastom nove ideologije, predvsem v sosednjih državah Kraljevine Jugoslavije, se je meščanska elita znašla v neprijetnem položaju. V upanju na ugoden izid za slovensko ozemlje, Slovence in na vse zadnje tudi za svoje politično preživetje, je slovenska politika obrala pot približevanja silam osi. Kako je bilo to videti in kakšni so bili uspehi ali bolje neuspehi takšnega pristopa, smo govorili v sledeh časa. Oddajo je pripravil Žiga Wolf Stepančič.

0: Silno naglico beže mimo nas usodni dogodki. Propadajo stare in mogočne državne tvorbe. Podira se stari svet z vsem svojim dosedanjem redom. V neizmernem trpljenju in žrtvah pa se porajajo nove gospodarske, politične in družbene oblike, ki bodo prihodnjim stoletjem vtisnile svoj pečat.
1: Tako nekako je geopolitične razmere opisala organizacija Katoliška akcija v svojem povabilu na vsebanovinski katoliški shod, ki so ga 19. julija 1940 priredili v Kranju. Slovenska meščanska elita, ki se je povezovala v takrat najmočnejši politični stranki na Slovenskem, Slovenski ljudski stranki, je že čutila tektonske premike na svetovnem političnem parketu. Podobno kot danes so se na svetovni ravni razmerje sil spreminjala in karte na novo delile. V drugi polovici 30. let 20. stoletja je začela propadati Evropa, izrisana v sobanah Versajske palače. Jugoslavija pa je kot tvorba tega mirovnega dogovora čutila pritisk svojih večjih, močnejših sosed. Politična kriza v Jugoslaviji in nezavidljiv položaj slovenskega naroda je slovenske politike tistega časa prisilil k iskanju rešitev ali pa vsaj k prilagajanju na novo nastale razmere. Kdo so bili najpomembnejši posamezniki, ki so v zadnjih letih kraljevine Jugoslavije odigrali največjo vlogo v slovenski politiki? Kako so gledali na propad liberalnih demokracij in vzpon totalitarizmov? Zakaj so nekateri pri zagotavljanju položaja v novem svetu iskali rešitev tudi pri Nemcih in Italijanih? Kako so se na njihova dejanja odzvali zavezniki, predvsem Angleži, ki so po padcu Francije ostali edini braniki liberalnih demokracij v Evropi? Na ta in mnoga druga vprašanja nam bosta v tokratnih sledih časa pomagala odgovoriti gosta, raziskovalca in znanstvena svetnika z Inštituta za novejšo zgodovino, dr. Bojan Godeša in dr. Jure Gašparič. Čeprav je težišče današnje teme v letih neposredno pred drugo svetovno vojno in sega v čas začetka vojne na slovenskih tleh, se moramo za dobro razumevanje takratne politične garniture ozreti v predhodna desetletja. O najvplivnejši politični stranki pri nas, torej Slovenski ljudski stranki, o njeni politiki in spremembi te je z nami spregovoril dr. Jure Gašparič.
2: Za razumevanje politike meščanskega političnega tabora in zlasti Slovenske ljudske stranke, ki gotovo je bila najmočnejša slovenska politična stranka v času prve Jugoslavije, je pomembno poznati genezo razvoja te stranke. Ker kakor pri vsaki stranki, nekoč in vse do danes, pogledi stranke, politika stranke, ravnanje stranke seveda niso statični, ampak so funkcija časa. Tega se seveda zgodovinarji zelo, zelo dobro zavedamo. Se pravi, stališče, ki ga je neka stranka v nekem določenem časovnem trenutku imela v nekem vprašanju, se je seveda lahko desetletje kasneje, pa včasih tudi samo leto kasneje, docela spremenilo, kajti tudi okoliščine so se spremenile. In skozi to je seveda potrebno presojati tako stranko, kot ravnanje njenih posamečnih akterjev. Kar zadeva SLS je seveda v spredju, če se ozremo zgolj na obdobje prve jugoslovanske države, bila zahteva po avtonomiji, po čim večji avtonomiji slovenskega ozemlja, tistega dela slovenskega ozemlja, ki je seveda bilo vključeno v prvo Jugoslavijo, katero bi pa obvladovala oziroma katere vzvodi bi bili v rokah Slovenske ljudske stranke. Ta enota, ki so jo kasneje rekli v 30. letih Dravska banovina, pa bi imela čim večjo stopnjo avtonomije znotraj, to je zelo pomembno se vrati, znotraj Jugoslavije. Da pa bilo to vse skupaj smiselno, pa je seveda morala biti ta Jugoslavija ustrezno stabilna in urejena država. Se pravi, lahko rečemo, tako kot je bila SLS in slovenska politika za časa Habsburške monarhije skoraj da do konca lojalna in zvesta Habsburškemu državnemu okviru, tako je bila tudi za časa prve Jugoslavije do konca zvesta jugoslovanskemu okrilu. Seveda so bili Jugoslovenari, kot so jim rekli, ne? Seveda so se zavedali, da je količkaj smiselna prihodnost slovenskega naroda, slovenskega ozemlja in njihova prihodnost, se pravi prihodnost slovenske ljudske stranke, lahko ustrezno zavarovana samo v tako urejeni stabilni kraljevini Jugoslaviji.
1: Nedvomno je bil pomemben predstavnik te stranke Anton Korošec. Dr. Bojan Godeša nam je povedal, kako se je izkušen politik znašel v novi politični tvorbi, torej v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, poznaje kraljevini Jugoslaviji, ter kakšen status si je v njej pridobil.
3: No, v novem državnem okolju pa je Korošec v 20 letih uspel zagotoviti status ne znotraj samo katoliškega gibanja, ki je bilo vedno med obema vojnama imelo prevladujoč položaj v družbi, kar je bilo že stanje iz časov Habsburške monarhije, vendar je uspel iztisniti poseben si položaj, status na dvoru v Beogradu, namreč tam se je oblikovala ključni elementi politike, ne, in si je pridobil zaupanje. To je trajalo postopoma. Ne. No, s časoma se je pa ugotovilo, da je Korošec mnogo bolj fleksibilen, predvsem se je pa pokazalo, da je izjemno sposoben politik, namreč pridobil je s časoma zaupanje kralja Aleksandra in se je pokazalo, da je dejansko res presega slovenska okolja in dobil status državnika, ne? Ker on je se zavedal tega položaja, da na nož ne bo šlo, a ne? In je zmeraj sklepal kompromise, ki pa so bili relativno lahko tudi ugodni. A ne? In v tem kontekstu je zelo važno, da si je on v krogih kraljevih pridobil zaupanje in je dejansko dobil status iz nekega politika, ki je prihajal iz obrobnega okolja, status, bi rekel, državnika, tudi ki je bil pripuščen k odločanju v ključnih odločitvah države.
1: In pri takšnih odločitvah je nedvomno sodeloval. S svojo pragmatičnostjo je uspešno vodil politiko SLS-a in omogočal, da se je njen program skladal s širšo jugoslovansko politiko. Več o tem nam je povedal dr. Jure Gašparič.
2: Za stranko je torej pomembno tole, da je vstopila v prvo Jugoslavijo in potem, ko je vstopila v prvo Jugoslavijo, izoblikovala jasen avtonomistični program, da mu je bila zvesta skozi številna zavezništva, da je vendarle vstopila v prvo vlado diktature. Zakaj? To pa je že zelo pomembno. Takrat po streljanju v skupščini leta 1928, ko se je dejansko zdelo, da ni več racionalnega izhoda iz politične ulice jugoslovanskega parlamentarizma, ko so mnogi zrli proti kralju Aleksandru Karadžorđeviću kot edinemu potencialnemu rešitelju prve jugoslovanske države, v tem obdobju, ko je bilo veliko negotovosti, ko je nenazadnje kralj Aleksandr suspendiral ustavo, ukinil parlament, prepovedal vse politične stranke, je bilo bistveno bolj pragmatično, bistveno bolj varno vstopiti v njegovo vlado in ostati del političnega establishmenta. In to je Anton Korošec tudi napravil. In če skozi to njegovo ravnanje presojamo tudi mnoga ravnanja potem v prvi polovici in v drugi polovici 30-ih let, lahko pridemo do sklepa, da je za ceno tega svojega temeljnega političnega leitmotiva, kar smo rekla, se pravi čim večja avtonomija Slovenije znotraj Jugoslavije, kjer bi imela SLS čim močnejši vpliv, zato je bil pripravljen marsikaj tudi osebno žrtvovati.
1: Spreminjajoče razmere v svetu so povsem logično vplivale tudi na avtonomistični program SLS-a. Kaj vse pa je vplivalo na strankin program? Nadaljuje dr. Jure Gašparič.
2: Seveda ne moramo njenega programa iz leta 1907 niti v sanjah primerjati, ne? Anahronistično lahko, ne? Ampak linearno nikakor ne s programom, celovitim avtonomističnim programom iz leta 1923 ali pa z njenimi ravnanji, konkretnimi političnimi ravnanji potem v drugi polovici 30-ih let. Pomembno za razumevanje tega prelomnega trenutka po letu 1939-40 je zlasti njena antikomunistična politika. Tukaj moramo vedeti, da seveda to ni bil noben ekskluzivizem slovenske ljudske stranke, da so pravzaprav komunizem mnogi odkrito zavračali, V začetku po oktobrski revoluciji se je mnogim zelo sila zanimivo, kaj se je zgodilo, ampak vendarle kot nek idejno politični koncept, ki se prelije v politično prakso, pa je bil popolnoma nesprejemljiv. Nekateri so ga zavračali zaradi tega, ker je bilo to, da rečem, bom rekel, po domače nekoliko modno, nekateri so ga zavračali iz čisto iracionalnih težnj, ker je to pač bilo nekaj, kar se zavrača v 30-ih letih, denimo, ko so cenzurirali časopisje, so opazili v navedbah Hegla in Goetheja v nekaterih literarnih časopisih elemente komunizma in so zaradi tega prepovedovali celo Hegla in Goetheja. Se pravi, antikomunizem je imel včasih čisto iracionalne razsežnosti, ne pa pri Antonu Korošcu. On se je zavedal izjemne mobilizacijske in politične moči komunizma in je tudi zaradi tega ga izrazito odklanja. In to je seveda bolj rekel, en pomemben faktor, ki je determiniral ravnanje Slovenske ljudske stranke po koncu 30-ih let in ob začetku 40-ih let. Pri Antonu Korošcu lahko rečemo še to, da je bil v svojem državništvu sila pragmatičen, da je res bil realpolitik.

0: Katoliška stranka je torej v času pred drugo svetovno vojno sledila protikomunistični usmeritvi, predvsem pod vplivom Vatikana. Svojim programom je nasprotovala tudi vse večjemu materializmu liberalnih demokracij Zahodne Evrope in v postopnem propadu teh zahodnih družb začela iskati stabilnost v naslanjanju na drugačne oblike vladanja. Kakšno podporo pa je imela s tem programom na Slovenskem? Dr. Bojan Godeša.
1: Ker je na volitvah katoliška stranka zmerno zmagovala, imela trdno v rokah oblast, dejansko stanje, koliko ljudi je pa dejansko podpirala to politiko SLS, je pa težko ugotoviti, ne. Zagotovo je bil zelo velik krog teh kritičnih, ki so bili izrazito nacionalno in demokratično usmerjeni. Vemo to geslo, fašizem, to je vojna, to je pač v našem okolju zelo odmeval in ta, skratka, ta antifašistična usmerjenost je bila zelo močna, ker je bila to tudi ne samo ideološka, ampak tudi nacionalna dimenzija upoštevana. Dočin se v katoliških krogih, odgovor na krizo, to svetovno in alternative, še v bolj smeri stran od demokracije, ki so jo načeli pač z liberalnim sistemom in zmeraj bolj v smeri avtoritarnih režimov, iskanje rešitev, predvsem je pa ta ambicija tudi globalne cerkve, seveda bila, še zmeraj je bil cilj pravzaprav nek restauracijski model. Oni so se opirali modernizaciji, sploh liberalnemu kapitalizmu, to je, ampak tudi modernizaciji, skratka vse tem sekularizmu, ki je pomenila tudi sekularizacijo. In pravzaprav ideal v katoliških krogih je bila neka simbolna vrnitev časov pred razsvetljenstvo, skratka, kjer je imela cerkev kot institucija popolnoma drugačno vlogo. Ne? In v tem smislu so, ko nastopi Divini Redemptoris, to je Božji odrešenik, kjer je pač papež komunizem, brezbožni komunizem obsodil kot največjo grožnjo za človeštvo in zlasti seveda za verne katoličane in prepovedal vsakršno sodelovanje. Pa vendar, ker vemo, za slovenski prostor je bila zagotovo največja grožnja seveda Hitler in nacizem. Ne? In je prišlo do nekega tega, bi rekel, konfliktnega stanja med tema dvema globalnima tendencama, kjer se je pa katoliški tabor seveda delil, je bil pa ta mainstream glavni, je pa vedno bolj šel to avtoritarno smer. Ne. Korošec je bil v vseh vladah, je bil izjemno pomembna oseba med odločevalci, tako da v tem smislu si eno karizmo in kako je to njemu vse uspelo, je dejansko bil izjemno sposoben politik, to je treba in je bil ugledan. Bi rekel, tudi v Beogradu so njegov glas se je spoštoval in upošteval. Dočim ostali politiki v Sloveniji seveda niti približno niso segali mu do kolena, ne.
0: Po začetku vojne, ki je nedvomno šokirala in prestrašila vse v jugoslovanski in še posebej v slovenski politiki, so se težnje SLS-ovih politikov po približevanju silam, ki ustvarjajo nov svetovni red, povečale. Več o dogodkih, ki so najbolj pretresli slovensko politiko in jo prisilili k prilagoditvi na nove razmere, nam je povedal dr. Jure Gašparič.
2: Politična situacija ob koncu 30-ih let je vzbujala vse večjo skrb med vsemi jugoslovanskimi politiki, seveda še posebej mora biti med slovenskimi politiki. Predvsej odločilen pa je bil padec Francije junija leta 1940. Takrat, bom rekel, še največjemu preračunljivcu ali optimistu, pa vendarle postane jasno, da bo treba računati z nacistično Nemčijo kot z odločujočim faktorjem vpliva v neki nedoločljivi prihodnosti. Različno so ljudje in politiki in stranke reagirali na to dejstvo, mnogi prav panično, mnoge je navdajala skrb in mnogi so začeli iskati politične rešitve iz te zagate. In tukaj pa se zgodi, bom rekel, en konceptualni prelom ali zmota celo. Namreč, v presoji položaja in vloge nacistične Nemčije v novi Evropi so mnogi izhajali iz podmene, da gre pravzaprav za dobesedno tretji rajh, se pravi za nasledek Bismarckovega rajha, da je Nemčija, nova Nemčija, nov prerojen Bismarckov rajh. Pa seveda, za nazaj je to lahko ugotoviti, teda je bilo to mogoče vizionarsko ugotoviti, pa tega niso ugotovili. Nacistična Nemčija je bila povsem nov politični projekt, genociden, rasno-imperialen, totalitaren, ki ni deloval po logiki 19. stoletja in ki tudi ni uporabljal političnih vzvodov, kakršne so uporabljali v imperialni nemški politiki pol stoletja prej. In seveda je bilo povsem iluzorno pričakovati, da bi nova nacistična Nemčija, ko je delala načrte o tem prostoru, ki je bil jasno njihov Lebensraum, kakorkoli bila pripravljena na politične pogovore ali kakršnakoli politične enačbe, ki bi vključevala slovenski politični establishment in dele slovenskega ozemlja. Oni so slovenskim ozemlje naredili, kar so si zamislili. Oni lokalnih političnih zaveznikov, zlasti takih, kateri so presojali skrajno negativno ali pa vse z veliko, veliko dvoma, kot recimo Antona Korošca, ne na zadnje, on je še v drugi polovici 30-ih let kot notranji minister vodil zelo neprijazno politiko do Kulturbunda. On je zelo veliko skrbjo spremljal tako vzpon nacistične Nemčije kot Anschluss Avstrije na to k Nemčiji. In ugotavljati, da je mogoče smiselno pa z njimi računati in se z njimi pogovarjati, nekateri bodo morda rekli, da je bilo naivno, jaz ne bi rekel, da je bilo to kakorkoli naivno. Ne. Bilo je pravzaprav, to je bila presoja, ki je temeljila v nekih geopolitičnih, evropskih ali celo globalnih geopolitičnih okvirih, ki so pa temeljili nekaj desetletij nazaj. Seveda se je v drugi polovici 30-ih let ta presoja in to ravnanje v svetovni politiki docela spremenilo. Skratka, meščanska politika, ne le SLS, je razumela padec Francije kot konec liberalno-demokratične Evrope in v iskanju novih rešitev, ne le za slovensko ozemlje, tudi zase, za preživetje, bom rekel, lastnega političnega reda, političnega establishmenta, so se zatekali k najrazličnejšim možnim scenarijem. Politična realnost od leta 39 dalje v Evropi je seveda ponujala, bom rekel, številne možnosti, ne? Od višijske različice do tega, kako je razpadla Češko-Slovaška republika na samostojno Slovaško in na Češko-Moravski protektorat in seveda kar naenkrat so bile vse možnosti, so se vse možnosti zele boljše kot, bom rekel, popolno podjarmljenje kateremu koli izmed potencialnih okupatorjev. In v tej presoji so seveda začeli meščanski politiki iskati morebitno podporo za te rešitve, razvijati te scenarije, ampak še enkrat, kot rečeno, to je bilo, to se je pokazalo že takrat za povsem nerealno.
0: Slovenska politika se je torej hitro in prestrašeno obrnila in začela iskati rešitve. Tudi Anton Korošec, ki je včasih deloval izjemno proti nemško, je po velikih zmagah Nemčije uvidel, da bo moral k temu ponovno pristopiti pragmatično. Več o odzivih jugoslovanskih politikov in predvsem največjega slovenskega politika tistega časa je dodal dr. Bojan Godeša.
1: Se pa situacija začetkom druge vojne se spremenila in zlasti po hitrih, bliskovitih, ki so vse presetili zmagah Hitlerja na fronti in ko pade Pariz, kar je simbolno in dejansko konec Versaja, praktično kontinent je v rokah Hitlerja, je bilo jasno, da je tudi slovenska politika, ta katoliška, to ocenila za prelomni trenutek. Imamo zapise zelo natančne, kako in kaj, kako so reagirali. Korošec je bil neizmerno prestrašen, kaj to pomeni. Namreč njegov odnos do nemštva, doma je bil iz Štajerske, to se pravi iz območja, tukaj v okolici iz Prlekije, kjer je področje, kjer se stika ta nemštvo in slovenstvo in te konflikti še s časov Habsburške monarhije, je bil tudi zaradi tega vidika zelo izpostavljen tudi pri odločanju za južnoslovansko opcijo slovenstva. Nekako je bil to odločen, da je rešitev samo izven nemške sfere, a ne? In skratka je bil iskren in prepričan jugoslovan in tudi če beremo kakšna britanska poročila, ki so ga po ideološki plati precej negativno označevali z vidika njihovih pogledov, pa tudi bi rekel kot precej velikega intriganta, no, kar pa mislim, da ni bil edini, no, v Beogradu na teh metodah, no, ampak kot pa bi rekel kot sovražnika Nemcev, skratka, ne. Vemo, da leta 38, ko je bil kot notranji minister, je po Anšlusu, ko je prišlo v Sloveniji, kjer je bila nemška manjšina, do različnih akcije, ki so podpirala tanšlju strani nemške manjšine, je kot notranji minister zdal ukrepe, ki so bili usmerjeni proti nemški manjšini. Še prej, to je manj znano, je poslal Alojzija Kuharja, to je bil pečen novinar, brat Lovra Kuha, mingrede, pa urodnik Slovenca, v Nemčijo pod tajnim imenom in je hodil po teh nemških inštitucijah, ki so se ukvarjale z Nemštom izven Nemčije. Ne? In je tam lahko spoznal, kakšna je struktura, to in kakšni so cilji, bi rekel, Hitlerja. Ne? In je v tej smeri tudi pol, bi rekel, pritisnul na nemško manjšino, kar je bilo seveda v Berlinu izjemno slabo sprejeto in naslednji vladi je Berlin zahteval, da Korošca v njej ni. No, vendarle potem pa, ko pade Pariz, pa Korošec pride do, ni bil edini, ampak piše, da zdaj je vsega konec, da Hitler ni več sile na svetu, ki bi ga ustavila in da bi realiziral svoj načrt. In v tem pogledu se odločijo v teh katoliških krogih, ker ideološko gledano pravzaprav ta smer antiliberalna in antidemokratična je že zelo, bi rekel, aktualna in tudi vplivna, zmeraj bolj, in tudi ta ambicija po rekatolizaciji slovenske družbe, kjer je bila vse to povezano s takim, bi rekel, antidemokratičnim in antiliberalnim konceptom, pravzaprav niso obžalovali iz tega vidika paca Francije kot simbola paca liberalizma, ne? In to so tudi razumeli kot razkroj Zahoda, ne? Zahodne, propad zahodne civilizacije, ki jo je Hitler samo pospešil.
0: V tem novem svetu, ki je zrasel na ruševinah zahodne potrošniške družbe, so torej morali iskati rešitev za ureditev slovenskega ozemlja in tudi ohranitev lastnega političnega življenja. Na kakšen način pa so lahko slovenski politiki novim velesilam izkazali naklonjenost oziroma pripravljenost na sodelovanje v upanju, da zaščitijo sami sebe? Nadaljuje dr. Bojan Godeša.
1: Seveda, da bi pa zelo poudarili to dimenzijo pripadnosti te ideji novega reda, je pa Korošec, ki je bil v tej vladi od poletja leta 40 minister za šolstvo, bil pobudnik in glavni za sprejetje protijudovskih ukrepov. Ti so bili pa usmerjeni za omejitev vpisa na srednjih in pa šolah in univerzij po Jugoslaviji za jude. Ne? In to je bilo tako izjemno simbolno dokazanje, vemo, antisemitizem, to je bila vstopna karta za svet novega reda. Ne? In tukaj je Korošec zavzel v okviru jugoslovanske vlade, ki se sicer predlagaja novi stvarnosti, vendar on je bil za oster kurs približevanja Berlinu in tudi na ideološkem področju, ne samo na političnem. Ne? In v tej sferi je prišlo tudi do razkola v vladi, je pa deloval, bi rekel, zanga zelo nenavadno, da rečem, drugače bi zelo premišljen in tako v tem trenutku se je pa odločil za neke ukrepe in politiko, ki ni bila usklajena, bi rekel, z vladno politiko, bila je celo nekako proti, pa tudi knez namestnik Pavla, ki je nekako ena glavnih avtoritet, je posumil, da Korošec deluje proti interesom države, ne? Kar pa je bila kar huda stvar. Ne? In ta razkol je najbolj viden iz poročila nemškega veleposlanika v Beogradu, ki je v Berlin o Korošcu pisal. Iz tega pisma se vidi, da je na nek način postal v tistem jeseni 1940 Korošec človek Berlina. Ne? Oseba, ki je bila z vidika Berlina najbolj zaželena, da bi nastopila na čelo vlade, zaradi njegove izrazito odločne politike približevanja osi, tako geopolitično kot ideološko. Ne? To pride tudi do do preobrata pri Korošcu, ki ga opisuje ta nemški veleposlanik, ki pravi, o Korošcu je znano, ga mi dobro poznamo, vemo, kakšen je, skratka, prej je bil z nemško politiko v glavnem same spore in konflikte, ampak zdaj je pa situacija taka, on je v Jugoslaviji edina politična oseba, ki ima avtoriteto in moč, ki je po ideološki plati, bo s svojim srcem deloval v smeri preko približevanja Jugoslavije tako na ideološkem področju v okviru novega reda, kot geopolitično k Nemčiji. Zato prosim, da Berlinu ne objavite ničesar proti njemu, če bo pristal predsednik vlade. Skratka, to, kar je bilo prav, ni več važno, ta negativna podoba. Potem je pa še ta dodal, zakaj se ni treba več Korošca bati v tem smislu, da bo proti Nemško deloval. Ker je spoznal, da je za njegovo slovensko domovino edina rešitev tesni nasloviti na sile vsi in zlasti nacistično Nemčijo.
0: Takšna politika naslonitve na sile vsi je bila precej tvegana. Po nepričakovani smrti Antona Korošca leta 1940 je vodenje stranke prevzel Franc Kulovec, ki je priložnost za tesnejše približevanje videl tudi s Hrvati. Po zadnjih usmeritvah Korošca je tudi sam sledil približevanju sila Mosi, še posebej kot eden izmed najglasnejših podpornikov pristopa Jugoslavije k trojnemu paktu. Po državnem udaru in po informacijah o neizogibnem napadu na Jugoslavijo je vodstvo SLS-a dal napotke o nadaljnem postopanju v primeru vojne. Kulovec je zatem umrl v bombardiranju Beograda, po njegovi smrti pa je vodstvo stranke prevzel dotedanji ban Marko Natlačen. Z zadnjimi napotki Kulovca je ban Natlačen ustvaril Narodni svet v upanju za ureditev razmer na Slovenskem. Zgledoval se je po Narodnem svetu, ki je po razpadu Avstro-Ogrske omogočil nastanek države SHS in poznaje spojitev s Srbijo v kraljevino SHS. Kako uspešni so bili pri svojih naporih SLS-ovi politiki na začetku druge svetovne vojne, nam je povedal dr. Bojan Godeša.
1: In seveda poskušajo priti v stik z Nemci, da bi izposlovali to možnost, ne, da bi nastala slovenska država pod nemškim protektoratom. Seveda v prvem trenutku ne čakajo, čakajo znak, da bo do tega prišlo in to je 10. aprila, ko pride informacija, posredujejo pa Ivan Hribar Narodnemu svetu, da je bila razglašena v Zagrebu neodvisna država Hrvatska. In to je zdaj znak, ne, da je zdaj konec Jugoslavije, ne, mi smo razvezani, ne, zdaj gremo mi na svoje, bi se temu rekel. In začnejo že vzpostavljati prve stike in tako naprej grejo k vojaškim poveljnikom jugoslovanske vojske, ki so bili kje za Gradcem na Dolenjskem, ne, in tam že pridajo, to se vidi iz nekih zapiskov, ne, pridejo do nekega politika, ki je bil mobiliziran in rečejo, o, živjo si kle, a si ti, mi smo prišli kle, da se ustanovi samostojna slovenska država pod nemškim protektoratom, ki bo pristopila k trojnemu paktu, a ne, a si za to, za nas je vojne konec, ne. In seveda to je tak akt, ki brez težav bi ga kot vele izdajo, a ne, opredeljiv. No, ampak pol se zelo hitro izkaže, ravno v tistem trenutku, ko pričakujejo Nemce, da bodo in se z njimi dogovorili, pridejo v Ljubljano Italijani. To je velik šok. Ne? In potem so te zgodbe, ki se zaključijo za to iz te perspektive popolnoma zlom te politike, absoluten zlom. A ne? Pošljajo delegacijo v Celje, ki v Berlin prošnjo, da jih pač nekog uslišijo njihove želje, pa pride z Berlina odgovor, da v Berlinu ne vidijo razloga, da bi se pogovarjali, a ne sploh s tem. Ne. No, potem poskušajo to realizirati preko Italijanov, a ne, da bi Italijani zdaj v tej funkciji napišejo neko posebno resolucijo, ko pošljajo Mussolini in ta je celo pripravljen, ta jim odgovori, seveda Slovenija po slovaškem zgledu, taka avtonomija, mi se zauzemamo to, no ampak to so bili vse računi brez krčmarja, kot vemo, je pa ravno tistih dneh na Dunaju potekala konferenca o tem, kako bo razdeljeno ozemlje Jugoslavije, kjer pa seveda, kot se izkaže že čez nekaj dni Kartičano, ki je bil kot zunanji minister na tej konferenci, se je vračal preko Ljubljane v Rim, preko Ljubljane se je pa vračal zato, da se je srečal z ustaškimi politiki, ne? No, ampak se je tudi z Banom Natlačenom in mu je povedal, da to, kar je zdaj meja, da je to stanje dokončno, kaj nikaj, Hitler je že tako odločil, ne? Tukaj ne bo debate in to je potem je pa absoluten šok, ne? ne bo nobene slovenske države, ampak ne samo to, še hujše, slovensko ozemlje bo razkosano. A ne? In to, ker še zmeraj so v njihovih glavah je prepričan, da Hitler je zmagovalec, a ne? Da bo ta ureditev trajna, je to neizmeren šok. A ne? In ne vejo, kako jim pol iščejo znotraj italijanske sfere, ki je v tistem trenutku nekoliko bolj naklonjena do te slovenske politike, različne rešitve. Dejstvo pa je, da v tem trenutku pristanejo tako na aneksijo ljubljanske pokrajine 3. maja 41, ne samo politična elita, vseh 105 županov poda lojalnostne izjave novi državi.
0: Po priključitvi fašistični Italiji so tudi v liberalnem časopisu Jutro 9. junija 1941 izkazali neke vrste lojalnost novim oblastnikom, saj so zapisali naslednje.
3: Niso samo minili dnevi negotovosti. V naše javno življenje je posinil žarek novega življenja. Občudovanja vredna državniška genialnost Dučeja je sedaj pokazala vzor, kako bi bilo treba urediti novo Evropo. V spoštovanju etničnih posebnosti prebivalstva, njegovih kulturnih in drugih tradicij, njegove zgodovine in narodne zavesti.
0: To je bila posledica velikih obljub italijanskih oblasti po večji avtonomnosti na ozemlju Slovenije, ki pa se seveda niso uresničile. Slovensko ozemlje ni bilo ne združeno, ne avtonomno, podvigi natlačena in njemu podobnih pa so se popolnoma izjalovili. Nadaljuje dr. Bojan Godeša.
1: To se pravi, te ambicije slovenske države, ki bo pristopila k trojnemu paktu, je ostala samo posvetovalna vloga v fašistični konzulti v razkosani Sloveniji. Ne? No, s tem tudi sami niso bili ravno zadovoljni. No? In potem tudi idejo še mi gre ta deputacija konzulte v Rim se poklont, grejo tudi do papeža sicer, ampak do Mussolinija, ta znana slika, ker se poklonijo v bistvu, da rečem, izjazijo lojalnost do nove države, skratka, popolna kapitulacija in z vidika vseh pravnih norm bi to brez težav kot vele izdajo po tedani zakonodaji obravnavali in kot vemo tudi reakcije iz jugoslovanske vlade ali pa od Britancov so izjemno ostre, ne, seveda to. In natlačena usoda v Čeh Britancov je trajno kontaminirana, njega več ne obravnavajo kot politika, ki bi bil primeren za neko zavezniško zgodbo. Čeprav zamenja pol ploščo, celo jeseni 41 stopi konzulte, se znova skuša vzpostaviti, ampak za njih je to politično diskvalificirane. In te, ki so predstavniki v vladi, Krek, Gabrušek, in Snoj sta bila v vladi, no, Krek in Snoj sta bila v vladi, Britanci zahtevajo, da dajo izjave o obsodbi natlačenega delovanja, če ne to se vidi zapiska v osnovih, ne bi jih konfinirali in zaprli. Tudi jugoslovanska vlada zahteva, če ne bodo teh izjav dali, da bodo morali, ker to je bilo proti jugoslovanski državi, proti jugoslovanski politiki, proti zavezniški politiki. Dejansko so se postavili na stran sovražnega tabora. To bi rekel, širših jugoslovanskih državnih interesov je bilo to vele izdajasko, drugače ne moramo. In seveda širših zavezniških je pa to povedal, da so se postavili na stran sovražnika. Ne? Če gremo pa slovenskih nacionalnih interesov, da je bilo, da si ti pokoren nekje v ljubljanski pokrajini in da je to končen cilj, mislim, da to je bila ena najnižjih točk te politične logike, ki je nekje od poletja 40 funkcionira. Sej pol po napadu na Svetsko zvezo spoznajo, da prvič, ker nič ne dosežejo in zamenjajo ploče, ampak to je dejansko že mnogo prepozno.
0: In res je bilo prepozno, da bi se izvlekli iz te godlje. Tudi po izstopu iz fašistične konzulte je ime Bana natlačena ostalo umazano. Pri Britancih, ki so gostili begunsko vlado, so ravno zaradi teh dejanj z zadržkom gledali na slovensko politiko. Alojzij Kuhar je 8. marca leta 1943 v svojem pismu zapisal.
3: Prva težava je bil pokojni natlačen. Dobro smo vedeli, da je bilo vse prav v duši. ali taktično? Kakšna naivnost in neumnost. Kako lepše bi bil mož napravil in bi zato Slovenci nič manj trpeli, če bi šel v samoto in ohranil sebi in nam vso to glorijo lojalnosti do kralja in naših zaveznikov. Za tista letanja okoli Lahov in v Rim pa bi se že našel kdo drugi. Pri Angližih se je to ime izgovarjalo kakor kuga in nič ni pomagalo, če smo dokazovali, da je 1 milijon pod Nemci trpinčen in teptan in da se mora na tlačenu delati očitke kvečjemu za tistih 230 tisoč, ki so pod Lahi. Pa nič ni pomagalo. Njegovo ime je ostalo vezano na vse Slovence.
0: Da so bila dejanja neposredno po začetku vojne napačna in naravnost sramotna, so se zavedali tudi sami politiki, saj je Ban natlačen v svojih poznejših poročilih vladi v izgnanstvu poročal prirejena dejstva, s katerimi je skušal opravičiti pristop k uradnikom okupatorskih sil. Kljub pojasnilom, da so se v tej smeri angažirali v upanju na vzpostavitev nekega varnega protektorata za Slovence, so bila dejanja teh posameznikov nasprotna dolgotrajnim ciljem slovenske in tudi zavezniške politike. Prav tako tudi obrat v slovenski politiki v času pred vojno in naslanjanje na sile osi, s katerimi bi izkazali naklonjenost novim silam in si s tem morda priborili nekaj avtonomnosti, ni obrodilo sadov. Iz napak slovenskih politikov, ki so ogrožale njih in njihove sonarodnjake, pa vsekakor lahko izvlečemo koristne nauke. V svetu vse večje negotovosti in viharju političnih sprememb je potreben čas za premislek in celosten pristop k tvorjenju narodne politike. Ta politika pa ne sme postati žrtev želje po ohranjanju lastnega političnega obstanka ali prilagajanja tujim ambicijam in podleganju sovražnim vplivom.

S tem smo prišli do konca tokratnih Sledi časa. Gosta sta bila dr. Bojan Godeša in Jure Gašparič. Oddajo je pripravil Žiga Wolf Stepančič, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, tonsko jo je oblikoval Miha Klemenčič, povezovala pa sva jo Igor Velše in Eva Longika Marušič.

Pozdravljeni poslanke in poslanci so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špilo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Uršo Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Evropska unija je v okviru prizadevanj za obnovitev odnosov v celoti obnovila sporazum o sodelovanju s Sirijo. Na ta način želi spodbuditi gospodarsko okrevanje države, razdejane v vojni. Sirski zunanji minister Assad al-Shajbani je medtem v Bruslju pozval unijo k okrepljenim prizadevanjem za podporo pri obnovi svoje države. Mednarodno kazensko sodišče je potrdilo izdajo naloga za prejetje filipinskega senatorja Ronalda de la Rose zaradi njegove vloge pri zaostrenem boju proti drogam, ki so ga filipinske oblasti vodile med letoma 2011 in 2019. De la Rosa je bil takrat vodja filipinske policije, zdaj pa se je v izognitev prijetju zatekel na senatu Manili. Njemu in še 6 sostrojilcem tožilstvo očita zločine proti človečnosti v tako imenovani vojni proti drogam, v kateri je bilo ubitih približno 30 tisoč ljudi. Nogometna zveza je najostreje obsodila dejanja, ki so privedla do prekinitve sobotnega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Sporočili so, da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in sprejeli ustrezne odločitve. Policija, podjetje Šport Maribor in podjetje MB Events, ki skrbi za varovanje, so zavrnili odgovornost za incidente. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, na 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo popovdne, se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Obdobje med dvema vojnama je bilo za Primorce težko in surovo. Prav zaradi tega je še danes, tudi pri mladih, osvoboditev izpod nacifašizma leta 1945 izredno občutena. Osvoboditev pa najbolj občutijo tisti, ki so predvojno obdobje doživeli na svoji koži. Obletnica osvoboditve, ki jo v Trstu obeležujejo 1. maja, je bil povod za to, da so gostje tokratne oddaje tri pričevalke tedanjega obdobja stržaškega. Vse tri je na svojih tržaških domovih obiskal Gabriel Milič. Najprej se je odpravil v Mačkovlje, kjer se osvoboditve izpred več kot 80 let dobro spominja Danica Tulj Smotlak.
3: Pravzaprav, to je bilo 29. aprila, je moja mama rekla sestri meni, danes nocoj ne bomo doma. In res, tisto noč smo preživeli v enem bunkerju pod zemljo, s enim aktivistom, Francem, iz Svete Barbare, ker jaz sem zmeri mislila, kot hodi, ki jih ja ne vidim. Tisti dan sem vedela, on si je pripravil ta bunker, je moral bežati. Sicer Nemci so ga in fašisti dosti časa zasledovali. Zato je on prišel v Mačkolje, si pripravil tam eni naši njivi pod našo hišo, precej bolj dol, napravil ta bunker in tisto noč smo priživeli z njim. Vso noč je pokalo in streljalo. Jaz sem mislila, da vsak moment bo kaj padlo na nas in nas bo pokopalo. Moja sestra, ki je bila še skoraj 3 leta mlajša od mene, jaz sem imela 7, 8, no. Ona je tako jokala in ni mogla več dihati in ni znala več, kaj bi. Je jokala, kričala, tudi klela. In ven se ni moglo iz tega bunkerja. Proti jutru je šel ta naš aktivist Franc pogledat ven, kaj se dogaja, je rekel, vidite, bo kmalu konec, ne. To je, ker Nemci in partizani iz Gabrovice, partizani, Nemci, ki so prav imeli eno močno artiljerijo v Montu. Naša vas je bila prav sredi tega boja. Saj so potem smo videli tudi konico našega zgonika, so vzeli tudi nekaj hiš, so razbili. Proti jutru, ko je malo nehalo, smo takoj zlezli iz tega bunkerja in videli eno deblo hruške, ki je bila pred nami, čisto pred nami, odtrgana iz zemlje. In tako smo sklepali, razumeli, da je padla bomba ali pa granata prav pred našim zakloniščem.
4: Ko se je vrnila domov, je tedaj 8-letna Danica prvič srečala žensko partizanko.
3: In jaz sem še malo tam okoli, ki sem bila radovedna, pogledala, poizvedla, potem sem šla za mamo domov. Najprej sem videla, ki mi smo imeli pred hišo eno veliko murvo, eno drevo, da je bilo tudi po tleh. In pred hišo je bilo polno partizanov, ki so sedeli, ležali, potem sem šla v hišo, nonine sobi, v spalnici, sta bila 2 partizana ranjena. In tam je bilo. Jaz sem nikoli nisem videla več toliko čevljev, ki je bilo po hodniku. Potem sem šla, jaz sem bila radovedna, sem šla, mi smo imeli sobe, spalnice, zmeri v nastropju, smo šli po stopnicah, spodaj kuhnjo, zgori sobe, spalnice. In pridva s sestro, odpremo našo spalnico in vidimo 2 partizanki, jih nisem nikoli videla ženske v uniformi, s stitovko na glavi. In potem je ena vzela ven pištolo, revolver, in moja sestra tako izbežala. Jaz pa sem bila radovedna in jih opazovala, verjetno one so videle, kako sem bila radovedna in vesela jih videti, so mi dale to titovko na glavo in dale tam, da sem šla prav k oknu. In jaz ponosna s to titovko, da spodi, da me vsi vidijo, ki polno ljudi je bilo na našem dvorišču, ker tudi drugi vaščani so prišli zrave, ne. In jaz sem bila ponosna na to. Drugače zame tisti dan, 30. april, je bila že svoboda. Vem, To vem samo, da drugi dan so šli vsi v Trst, na 1. maj, na povorko, tu samo, ker so mi povedali, nisem šla, jaz sem bila majhna, je šla pa mama in drugi, oče je bil pri partizanih, povedali so mi, da so bili ti partizani, so peli partizanske pesmi, je bilo polno zastav in je bilo veselje.
4: Kot je sama priznala, je že od nekdaj radovedno opazovala svet okoli sebe.
3: 43. je bil moj oče še doma aktivist na terenu. In tisto jutro je on se z bratom pripravljal voz, da nas bodo odpeljali otroke in žene proč. Jaz takrat nisem vedela, zakaj. Vem, potem so mi povedali, oni aktivisti tej na terenu ali pa odrasli ljudje so že vedeli, da se bliža nevarnost. In res so ljudje, so mi rekli, tisto noč je tudi moji oče, so bili na straži. Oni so že vedeli, da se kaj bliža kakšna nevarnost. In so pripravili ta voz, da nas bodo odpeljali v Bezovico, ki je tam pri Katinarima, ne tista naš, tle na slovenski strani, ker imamo mi, tam je bila od moje sorodnik, od moje none. In naenkrat, jaz sem šla samo za trenutek v hišo k mami, pridem ven, ni bilo več ne voza, ne mojega očeta, nobenga. Šel je pa po poti dol en mlad fant, 17-letni Dalko, in je kričal, Nemci, Nemci, Nemci grejo. Potem jaz se vrnil v hišo in že so bili Nemci v hiši. Jaz sem prvič videla tisti dan nemškega vojaka.
4: To se je zgodilo 2. oktobra 1943. Nemci so popoldne vas požgali.
3: Naenkrat pride, to je bilo okoli 2 ure popoldne, pride spet novica, da Nemci se vračajo. Vsi so se razbežali na svoj dom. Jaz sem bila bolj oddaljena od doma, prav na drugi strani vasi, sem hotela domov, ma nisem mogla več. Je bilo polno cesta že Nemcev. Sem se vrnila, tam prav pri cerkvi, blizu cerkvi je stanoval moj nono, ker jaz sem bila skoraj zmeri, ko sem bila majhna. Sem šla k njemu, sem našla samo teto s 2-letno deklico, ki je že nekaj spravljala, je mala iz hiše, da bo kaj rešila. Mi je dala to mojo sestrično, je rekla, vzami jo in hodite proč od tle, umaknite se. In res, jaz sem šla po vrtu, sem bila navajena, jaz moje vasi, ne? Sem šla čez vrt, ta moja sestrična se mi je odtrgala in je šla k mami in jaz sem nadaljevala. In sem prišla do enega kraja, kjer je bila že skupina naših vaščanov. In naenkrat vidimo, da je vas začela goreti. Tu smo videli, je se dvigal dim v nebo in tam gledali, ljudje so tarnali, jokali. Jaz sem samo čakala, kako bom jaz lahko šla domov k moji mami, ker je bila stanovala čisto na drugi strani. In jaz nisem pomislila takrat, ma zdaj mislim, kako je bilo moji mami takrat, ko mi ni videla domov. Ne? Proti večeru, ker je bila tudi ena moja teta potem zraven, ne, prišla prav tista, ki je bila prej v hiši, in je rekla, ma Danica, pojdi domov, ker bo bila mama v skrbeh. In res, jaz sem šla čez so vas po tistem pogorišču sama domov. Sem hotela biti korajžna, ampak tista vas tako mirna, tiha, ki je bila po navadi zmeri, nas je bilo polno otrok, zmeri živa, mi je bilo res malo težko. Samo nekaj me je ustrašilo. Jaz sem šla, ker sem znala vse te poti krajšnice, sem šla po eni krajšnici in spodi pod mano, ki je bila bolj ta glavna cesta, zagledam, da gresta še dva nemška vojaka. Jaz kaj sem naredila? Sem počepljena, počakala, da odidijo, ker oni me niso videli. Jaz sem jih videla spodi, jaz sem bila zgori nad njimi, ne? In počakala, da grejo domov in potem sem prišla domov, moja hiša ne, naša hiša ni bila požgana, niti sosedova. Sem videla mojo sosedo in je rekla, pojdi k mami, ker te čakajoče. In res sem šla in sem našla skupino ljudi, ne samo mamo in sestro, ki so bili pod enim latnikom. In tam smo preživeli vso noč in videli to pod nami, to vaš, ki je bila požgana.
4: Svoje otroštvo je opisala kot povsem radostno.
3: Recimo, jaz sem pasla, veste, in tam je bilo, jaz sem bila pri nono tu dosti, najprej sem šla krave, ne, smo imeli, in smo bili pastirji. Torej, jaz sem bila zelo, sem bila z mlajšimi in starejšimi, zmeri prijateljstvo, in jaz sem bila, sem iskala to prijateljstvo, in smo bili otroci, smo bili vedno skupaj. Smo se igrali, peli, smo tudi sami fantazirali, si naredili svoje igrače in je bilo res veselo. Zato bi lahko povedala, da otroštvo je bilo zelo veselo.
2: V nekaterih družinah je vojna pustila trajne posledice, med drugim zaradi internacije v taborišču. Tako je bilo tudi v družini gospe Vesne Zahar-Tulj iz Mil.
0: Jaz sem doma iz Boršta. Jaz sem Boštanka in Boršt imam še zmeraj zelo rada, čeprav sem tukaj že dosti let. Ma imam rada tudi ta kraj.
4: Tudi sama je na svoji koži doživela vojne čase.
0: Ko je zasijala svoboda, smo bili srečni, ker nam se zanje v Borštu je bilo dosti gorja med vojno. In ko so prišli partizani, smo bili zelo, zelo veseli. In smo jih pozdravljali da vso moč, ker med vojno, ko so bili letalski bombardiranje, ko je bilo bombardiranje, smo se zatekali v zaklonišče. Je bilo eno majhno zaklonišče v vasi, to da v glavnem smo hodili nad Botačem, so tri galerije. In tja smo šli, ko so bili bombni napadi. Vedno smo imeli samo noculico, dva koščka suhega kruha, eno jabolko, par orehov in to smo nosili seboj, dokler alarm ni prenehal.
4: Kot je priznala sogovornica, je v šolo hodila z veseljem.
0: Ko sem bila stara 6-7 let, sem šla v prvi razred. In v prvi razred je bila italijanska šola. Mi nismo znali nič, italijanska učiteljica ni znala nič našega, tako da se nismo sploh razumeli. Deklice smo prenašale, medtem ko dečki so bili zelo, zelo remirjeni, učiteljica je bila mnogokrat jezna in nervozna. Hvala Bogu, tisto obdobje trajalo samo eno šolsko leto. Potem so šolo ukinili in naš duhovnik, Franc Malalan, je rekel, kaj boste s te mladine, če ne bodo hodili nič v šolo. Bom kar jaz učitelj in bo moja služkinja Jožica Zahar učiteljica. In v župnišču je bila potem šola za vaško mladino. In smo hodili tja v šolo in smo dobili tudi spričevala. Samo izmezek smo imeli in nezvinčnik, nič drugega. In smo se učili. In smo imeli računstvo, smo imeli branje, smo imeli malo zemljepisa in ob koncu šolskega leta smo dobili tudi spričevalo. Ti bom pokazala eno spričevalo. Jaz sem končala tako tretji in četrti razred. Peti razred je bilo že svoboda. In smo šli v šolo, normalno, in smo imeli učitelja Casagrande Giulio. To je bil peti razred. In tako sem končala je šolanje v vasi. Jaz sem bila vedno zelo rada v šoli. Mi je bilo zelo, zelo všeč. In od vsega začetka sem vedno rekla, jaz bom pa učiteljica.
4: Hudim časom navkljub je bila s svojim otroštvom zadovoljna.
0: Ni bilo slabo moje otroštvo. Torej, prvo reč, ker sem imela zelo dobre nonote. Moj nono je bil izredno prijazen, nas je imel zelo rad, enako tudi nona. Mama je morala delati, ni imela dosti časa za me in za brata. Moj oče je bil pa interniran. Torej, da ga skoraj nisem poznala, ker je bil nekje v Italiji, imam napisano nekje, katera dva kraja je bil interniran, ker je bil obsojen na tistem procesu za 5 let. Samo tam so jih tako izmučili, da se mu je skoraj zmešalo in so ga poslali potem v umobolnico v Trst. In je bil v umobolnici do konca vojne. Potem je prišel domov, je bil kar v redu in je bil mizar po poklicu in je delal potem vsa leta v mestu Viateza. Tam je bila ena velika mizarska delavnica. Mama je bila paperica, je prala štrace za babe iz Trsta. Tako da je pomagala družini, da je šlo naprej. Drugače je bilo kar v redu, ker nono je delal na železnici. In železničari so imeli redno mesečno plačo, tako da ni bilo hudega. Ker mi nismo imeli ne zemlje, ne živali. Smo imeli samo prašiča in dve kozi. Z mlekom in s tistim mesom od prašiča smo preživljali celo leto.
4: Očeta Marija Zaharja so obsodili na prvem tržaškem procesu septembra 1930. Na istem procesu so na smrt obsodili tudi štiri bazoviške junake.
0: So ostale posledice. Potem je rad pil. Torej je res delal v tej delavnici. In v delavnico je hodil takrat, je šel vlak iz Boršta do Svete Ane in Svete Ane se je spustil navzdol in je prišel na Viateza. In potem zvečer spet gor na vlak in domov. Preden je prišel vlak, on je že malo spil. Ko je prišel Borš, smo ga slišali prepevati. Mi smo bivali blizu štaciona in on je prišel in je prepeval in jaz in brat sva ga čakala, da je zavil domov in da ni šel še v vas v kakšno gostilno.
2: Tretja in zadnja sogovornica Gabriela Miliča je bila Irma Škaber Kraus iz občin.
5: Moja družina prihaja iz Repna. Jaz se rekel, veliki Repen, danes je Repen. So prišli sem, moj tate je bil sirota, no sirota po mami, mama in njena mama, se pravi mama in babica in en majhen fantek sta umrla za špansko. Ko moj tate je ostal, je imel pod sabo še 7 nedoraslih otrok.
4: Kot je povedala, je bila kot deklica navezana na čokove, s katerimi je Irmin oče imel trgovino. Med drugim na gospoda Andreja Čoka, zadnjega ravnatelja zasebne Ciril Metodove šole pri Svetem Jakobu v Trstu.
5: Jaz pa vem po pravici, pri vsej teh nesrečah in teh, jaz sem bila v tiste držini držana kot vsi so me imeli radi, ker ni bilo otrok. Vnuk, ki so ga oni imeli, ker niso imeli svojih otrok, je bil ukonfiniran že v Toskani. Potem gospod Čok seveda je bil doma. Moram reči, da prve korake mi je naučil prav gospod Čok. In je bil doma, ker ravnatelj slovenske šole tiskrat je moral iz posla ven, ne? In je bil doma tako, da sem zelo lepo otroštvo in mladost preživela zelo lepo, ko bi rekla, srtljana od vseh. Čeprav nisem bila težek otrok, vidim, da so me imeli vsi radi, nisem bila, samo so me imeli pa res vsi radi, to lahko rečem.
4: Na brezskrbno otroštvo je kmalu kanila senca grenkobe.
5: In potem je prišel ta grozen bombardiranje občin in tam je moj brat, ga je zasulo v smrt njega in je bratranca njegovega v Čokovi trgovini in potem se je vse premaknilo v našo hišo, sicer tu na Narodno 42.
4: 20. aprila 1944 sta v zavezniškem bombardiranju umrla brat in bratranec.
5: Jaz sem tekla na tramvaj, ker sem hodila v italijansko šolo Dante, tudi tam je bila zelo fejs šola. In tam sem imela zjutraj, sem prišla gor, ne vem, kroh povdne, v benji uri sem mogla vzeti tramvaj. In ko sem prišla na tramvaj, zazvoni ta alarm, eni trdijo, da ni zvonil, za me je zvonil. No, vsak način na tramvaju se reke, tramvaj ne gre. In bi mogla jeti v benji 2 minuti. In jaz, ko sem šla proti domu, ma jaz nisem morda prišla tam do naše trgovine, je padla prva bomba. In tista razletela en cel voz ljudi. To so bili eni ištori, en možakar s 3 mlekarice, ki so vsak dan šli v Trst. In tista jih je od konja do njih raznesla. Jaz sem prišla, sem dela jeti do mojega brata, ker sem znala, moj tate šel v Trst, slučajno. Zato, ker mi smo mogli, ti naši ljudje so mogli jeti dati na tramvaj, na, mi smo rekli tramerči, ki je bil zelo v redu, čist smo mogli dati, so dali voziček in ti naši ljudje so po Trstu hodili iskati blago. In tisti dan je bilo dosti blaga in moj brat je bil bolj tako, dobro, je imel 16-17 let, ma ni bil junak, ne. In prav je tata, ne, je rekel, da nas je precej robe za prepelti, je rekel, bom jaz šel v bašti v trgovini. In tam, tako se je zgodilo, da tata je ostal živ in moj brat je tam podlegel se z bratrancem, ne. In jaz sem ostala z mamo tukaj, prav čez cesto, ma še zdaj si mislim, kako sem ostala živa, ker tisti so razleteli pred mano.
4: Njen oče si nikoli ni opomogel po smrti sina.
5: Povem tako, da moj oče se ni nikdar več potolažil, to lahko povem. Bom rekla, tudi moje mame ni bilo lahko, ker zgubiti sina in še brata, ker Nemci so tudi brata ubili v Repnu. Je brat je bil tudi po šestih sestrah, se roden brat je bil tudi en, ko bi rekla, so ga gledali kot Boga, tudi on, njega so ubili Nemci. Moram reči, pa da mama bi skoro rekla, malo hmaši, malo so ženske poklepetale, malo tako moj tate ne. On se zaprl vase in ni bilo, da bi se on spravil več v družbo. Tako da je res umrl v tem, ko češ sem zgubil sina in to je končalo.
4: Sicer je predstavljalo bombardiranje vasi le delček gorja, ki je doletelo občine spomladi 1944. 3. aprila so na Pikelcu ustrelili 71 talcev. Še prej, 7. marca, pa so nacisti sred vasi obesili partizanko Rozalijo Gulič.
5: Kako je bilo to vse povezano? Najprvo je bila obešena ta ženska, prve dni, je bila obešena tukaj, prav pred šolo. In se spomnim, mi smo mogli hoditi v šolo zraven nje. Mama, ki nikdar ni pustila trgovine, mam je peljala v šole, reka, ne gledati, jaz so se zdaj vse eno spomnim, kako je Boga vesela. In potem, menda, naš duhovnik ne tri dni smo, ne sme reči, menda, potok sobota, v nedeljo je bil praznik, ma so jo razvesli mišljeno soboto, ker naš duhovnik, ta cin, ki smo imeli zelo v redu duhovnika, je on zahteval, da se to reši, ne. Samo potem je šlo kot na trak. Potem je bila ta ženska, potem je bilo na Via Gega tistih, ki so jih pripeljali 71, ki je bilo tam ustreljenih 70, so pripeljali gore 71, tiste so vse ustrelili na občinah in to praktično od drugega do 20. Niti v treh tednih je bilo vse to na občinah, se vse to zgodilo. In potem še to bombardiranje, ki nobeden še danes ne moramo razumeti, smo imeli kasarne pri banih, smo imeli kasarne, ko greš proti poseku. Vse nedotaknjeno. Ta del tukaj, kot vidite šolo, to je samo stara vas, samo otroci in stari ljudje. Tako da še danes noben ne more razumeti, zakaj in zakaj je bilo to bombardirane. Ma tako načelno, recimo, crkva cela je Jafarov posud do kraja in pod vsa stara vas. Tako da je en koritnik, recimo, je prišel v eni uri domov, ni dobil več na žene, na otrokne. Ne, in glavno otroci in stari in mame, ne, ker moških ni bilo, ne, ali so bili pri vojakah, ali so bili v zaporah, ali so bili, njih ni bilo tisti krat. Nobeden do danes ni to pojasnil, zakaj se to zgodilo, ker so bili zdaj ogromni kasarni, ne, take greš proti proseku in ona pri banih, ne, to je bilo ogromni, ne vem zakaj.
4: Če so partizani v Trstu korakali 1. maja, je na občinah do 3. maja potekala tako imenovana bitka za občine.
5: Na občinih je umrlo 740 Nemcev. In nobene ne more temu verjeti. Ne more, samo če malo pomisliš, mi smo to gledali, s te strani so recimo istrske, pa so prihajale te prekomorske brigade. Partizani so prihajali z Vipavskega, z Krasa, je prav? Angleži, so prihajali, ta prvi so bili Neozelandeži, ker znamo, ne, kako jih pošljajo, pa so bili Angleži in pa so bili Američani. Ti so pa prihajali recimo z tržaške strani, z morja, ne, z italijanske strani. In nobene ne more razumeti, kako je bilo teh 735 Nemcev ubitih. Jaz to se spomnim, da sem šel v Trst, ker je moj tata rekel, da moramo v Trst kupiti rože za enem mrtvim. Bom. Jaz se spomnim, da od tukaj v tramvaja do obeliska nisi imel kam stopiti. Vse en mrlič podleh. In potem so ti bogi naši stari možje, stari, ker drugih ni bilo. So spravili ti, toplo je bilo, en maj, en dan prej je padlo sneg, drug dan je sijalo sonce in vsi ti mrtvi podleh. In so spravljali vozove in na te vozove mi smo lekli škalirje. Škalir, škala je lojtra, ne? In so položili ti lojtra, in so metali gor tje ljudi. Partizane so peljali, jih je bilo 132, se me zdi, Nemce pa so jih metali tja v eno jamo proti Repantabru. Ki še danes hodijo naši slavit fojbo, ki ni več nobenega, ki Nemci so prišli, ne vem, če skoliko let, ma se točno spomnim, so prišli, so sprazani, šli nobeden, ni znal še. Danes se včasih s kakšnim vopnicom skor skregam, ker rečem, ne, ma kaj ima, kako so oni organizirani. Oni so prišli, so pobrali vse te kosti, jasno, kosti drugo ni bilo, samo imajo pa ti obesek številko številčeno je. In seveda oni so prišli to poberijo in potem, kot sem jaz dobila recimo pred 10 leti, od mojega strica, ki je pa v prvi svetovni vojski tam nekje na Češkem, kaj sem dobila eno tisto, ker sem nani starejša od vnuku. In te Nemci so prišli, so se tudi sprazili in so šli brez problemov. Partizani so pokopani tukaj na občinah, imajo tudi lepo urejeno, moram reči.
4: Še danes ima gospa Škaber Kraus povsem jasno sliko nemških tropel pred očmi.
5: Ti ljudje so ležali pod tleh, kot da bi spali, ker po mojem so jih ustrelili v hrbet. Meni ni bilo nič groznega. Ne, moram reči, da mi je bilo prijetno. Ma ni bilo tizga krvavega, tizga. Seveda, oni so jih stisani z tržaške strani, z te strani in se z Vipavske ali pa Kraške. Ne? To so bili stisani noter in gotovo. Ti stari bogi možje, ki so to delali, ko so vrgli enega Nemca gor in se je en Nemc raztreščil, zgleda, da je imel eno tudi eno bombo in tam so še ti naši bogi stari možje umrli, vsi štirje domačini. Potem ne vem, ali so partizani to končali, ne vem, kdo je to dokončal. Tako da je bilo grozno. Vsega tega, ko bi rekla, potem, ko si mlad, ne, prijo tisti momenti, kot da te bi posijalo sonce in mi... Kolikokrat se mislim, kako smo bili podevjani, so ti ljudje čakali, kako bi prišli tje domov, brat, sin. So čakali, kakšen več ni prišel. Samo je bilo eno veselje, ne moreš. Se ne da povedati, ne moreš pritisniti mi toliko let. Prvič nismo slišali slovenščine. Nisi smel na cesti petja in to maketo je naenkrat, kako da bi nekaj razcvetelo, ne. Včasih si mislim, bogi tisti, ki so tam čakali, smo bili taki. Se tudi verjetno, mojim staršem, to je bilo eno leto po smrti mojega brata, tudi verjetno ni bilo prav, da jaz sem posod laufala, ne. Je tako samo, je, ne moreš, mladost je mladost.
4: Z osvoboditvijo se je tudi sama povse razcvetela.
5: So bile grozne leta, samo ta osvoboditev, to je bilo nekaj posebnega. Nismo slišali ne pesmi slovenske, če nisi šla v cirkev. In tudi v cirkev je bilo že malo omejeno, ne, ker moških ni bilo, ki so bili vsi prvojakah ali v lagerjih, ali kar so bili. Je bila ta osvoboditev, je bilo nekaj posebnega. Jaz sem vedno rekla, da teh 40 dni, ko so bili partizani, smo plesali kolo, smo začeli ob 6 popoldne. In smo končali do svetlega, nekaj tiskor 10 si mogo biti doma, ne. Samo maj je bil dolg mesec in smo uživali res. Ja, za njimi, seveda nam je bilo hudo, ko so šli proč, so pa prišli Američani. Za Američani je bilo pa nekaj drugega, ne. Smo videli čokolade, smo videli denar, smo videli njihove ljubice, ki so pripeljali, ne vem, od kje so jih pripeljali, jih je bilo ogromnih. In življenje začelo. Tiskot je pa res prišlo do denarja in do življenja. To je začelo. Drugače, mi smo imeli vedno naše pevske zbore, naše, to smo tekali ko zmešani. Ni bilo drugega. Pevske vaje popovdne, zvečer pevske vaje popovdne smo se kakšne igrce učili. To je bilo, moj tata je bil strašno hud, ker je rekel, bi lahko kaj bila bil doma, smo laufali. In mi ni nič do, da sem laufala, ker je bilo zelo lepo. Lepo, lepe spomine so bile.
2: Sogovornicami Gabriela Miliča smo tako v današnji oddaji obeležili osvoboditev Trsta.
4: Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred današnjim mednarodnim dnevom medicinskih sester opozorila, da mora biti glas medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev slišan pri oblikovanju zdravstvenih politik. Zahvalila se jim je za strokovno, požrtvovalno in sočutno skrb za bolnike. Delničarji Save Re so na včerajšnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba letos izplača dividende v višini 2,75 evra bruto na del.